0: Edith Sammi. Og det falle Sammi. Og nå tjekk til meg nå, og logge i gang med baby. Don gulat pori di sami sadaka jonne läjäki seunja da musiccia ja da palaccia i level muhtan ala malakai ja nu kartake liike seunja din tappe kuitenkin silkkal seunja tällä tjoukat ja orro fierrottu vähän pekka tänne saatekist on kuulla muu karneira ja eilä marheira buktadun ja odda siivokki dimmo ja musta läki mei melde ilsaamis kaisa Maria Poikkela teke kaisuni puridit.
1: Pörri ivet.
0: Nuohte on seunjahte, kun ilvel muohta pohtan ja tankal vuohtan juokki ähkellä opa pihka seunja, kun tuohte eilin pitsen välti tjuokkait, kahta tjuokkain ala. Ja maanat, ernomaji maanat, päätetä luotta kuoras ja aipas chaps viktasin. Tällä huivaaralla saiki mun mielestä.
1: Läutistiepin läutajali pärnäitto chirottasa ain pihtsiin. Etteikö chuovat jäävät osteet, että chaitta, että täppili olmos?
0: Täppillä kahta chuukka ei toimaa.
1: Ai.
0: Ja pitse muut minna ala ja muhtin sa jes mohto. Tapalas kotgen suokkan skalle. Lämsalle hä jos kahta jo kornte. Ta heikalle sen nalte ja hui se on ihan heksi uno.
1: No
0: ja
1: tota
0: li. Maanas tohki tietysti ja mohto vaan mä heille muita mitstä. Tekkar slä maita lohtien slädka tien refleks.
1: Tosli chirotta sanoras kerran.
0: Joo. No. No mohto nimana.
1: Muunin hammana kalppereistä. Minulla oli aipas hirmat seungat, mutta mun mietettä, mun pieni on joulachuova, että mun on ohosta.
0: Joulachuokki. Tjaktamanus.
1: Ei, tuolla oli päkku, kun mun jäm oini idetist, kun mun valkan paar, kun mun jäm oini kost mun pyörä liian ja musta liipa. Loi päkku pienjättäkäri chuova, että tohon, että mun oina main tälle viitä mangako valkamete. Kost mun pyörä liian ja kuuskalka monnat.
0: No, teitä nää läävi täällä kohtsuit. Mait kohti kiitsuukit.
1: Paje, juova. Joo, mun mielestä totli fillin. Kalto lää juola juova.
0: Tällä juola juokta, heille makkarkeen seuny saikki juok.
1: No.
0: Mutta niin hälle, ja joudunko hyvälle porukka meidän ihkakia.
1: No.
0: Me jälkeen otan saattakaan, elle mä jäin sun tänne suunnitelmalle matki ja manjeltan teille eilä maareilä taas studios muistelemmen odda semmos odda sitten.

0: Joo, ne leikee Silja ja Paradise. Niin mulla näillä on plohka minusta pasjalle tjeltsä pasjalle kahtsi. On kun lähtee puoli viisaami saattaka. Tän tiimuuset on kun lähtee norkkaasta ahta finnota Statskraft. Läkirska täytän loslaakuussa ja tjahtsä vaatmurustaka tjahtsä vuorkaa maata Chiilessä. Ja nää lullia Amerikassa. Ja taas suotsaake Mapuche Village alamuki. Ikki tähän leike Jalmusemmi stuoratikke olkopäällä Oslus ja kuulostan ennetän Ashis. Ja tämä kuulemme lähtee.
1: Me kuullaan nuorta sämmeli siitä tuokkim historian nuoramus. Outa ulmuus, suunnamali Irene Fofonov ja suust. Me kuullaan tietustuu lase, kun sun valjajui tohon jes alnees valjai tää, kun sun loi ainoa jautukkas. Mutta, iipa tästä moitte. Ton Litna Piekka ja Anna Suololitan, tuojattajien.

0: itsellekin johkanan olkopäälleistä tuoda tikki. Siihen mä pystyn alamokaa uutta ja rääkää hallitit siinä torjut. Tänne kun norkkaista tahta finnalla statskraft legiska täytän lossa lagus chatsava mrustaga chatsava workas lulli Chiles ja toppe lulli Amerikas. Tahtu osa mä pystyn village alamokin. Pilmakuin johka, läsin bassi johka. Ja se vihtelöki tein koulu alkoalmo servodaka lähti vaitalan tämän fatmo finnudaka norkka kevähelji perä kehtsuin. Koi vildit finnudaka lärihkon äämi alamo huika huolit. Ikte lämmöstäl musta äämi tuona tikki olko päälle uslus saami radi lahtu bäskaniljas alkahiejas apella luudin buktin dihte faamu aasai. Min toimäji mette palvara jotka.
1: Joo, tässä olkupäällä ei stora dikkiä tjohkanes kohtaan maailman Mapuche ovdasta jäädjit. Ja iära kehäli dit tuarjusin. Ja musta maita tässä samiradi lahtu peskaniljas. Ja di leppet kullan Mapuche ja Aivili. Ja miten mielas kalka täällä tahku täynnä äsken?
2: No, tällä tietysti Oulu mi sähtä tahku, mutta mi perri kuitenkin käyvä, että Norka ei se välti. Tuodas, tällä tietysti tästä Statcraft, millä tästä fäntä. Ja Statcraft on rikkuminen olmusvaika vuotta, mutta rädettus ja taholla mun kehti oppisi tuoda tikkiä tjohkei. Tai yhden veijulasvuotta ja tai yhden mai kättin kanssa vuotta. Tjovu lihatti ei se fitnu taas tjovu olmusvaika vuotta. Ja tietysti toppilla väitää joutuus, mutta sähtä maita ei politiikalla kan chauki vieka olu no mo mi vainit.
1: Ja Statkraft har lockat si alla rikon la i den här si la asta la lova la chatta i chatta i kvare.
2: No don tal mo sa lock kal ne mo mo nai vil den att soit västan den la maitai. Toppilla fria av tal kitti mehtan lämmosan toppilla halma konsultation lämmosan ja tasla maitai. Maittai västan palvelu sai etäkkäkär advokaatti makalekki teo väkti tai päihkälatsai. Ja tämä hiljakkaan on hirma tjourakadis vuokki.
1: Mä ei saamiradi sähtää Norkaspark tai näsin. Täppähän lavaidaas joulus numo loo Statkraftvästä.
2: Nää teuski tää vaidaas ikan manne numo manne. Ja tää ferretti manna tän ektyi. Mutta mi sähti täppä tuarjain. Mä puhutsiite, mi sähti faarustei tjuäkkimion. Ja mi touta teuski tän politiikkalas vuodaa. Maita ei pöydekko siitä äppä. Te mi sähti lähteo ofelatsa maita ei kuuta uffsaita kallikas kalakkalit. Ja käy on perre häälösti. Ja millakkal tjuvun tässä, että tämän vahku ja tjuvu teuske olles vahku tai tjuäkkimi meldi. Ja nato arjain ja solidariteetan ja vähän rätautti maita.
0: Niin, että jäi Saami Radi lähtuu Päskäniljäs ja toimii Juslussa Mette Pallovaara. Täällä katsoi ihan Martti Niskala ja Nils Aslak Valkeapää ja suunnanammalle Pekka. Mä en jältä näette kuulla, että nuorta saamelaisella on Odson Odda Airasamme.

0: Ei tästä piekka piekkeä, mut luhost anarist i. Norta sämmeli uutta outa olmojin välja joi valjai tää Irene Fofonov Chevet jäyrist. Sun loi äino jautukas te suu valja joi njolkist paarkon. Irene Julia Fofonov li pajas shottam nortalas kulttuur ja kielasis te Chevet jäyrist. Sun li kielapia ju pärnäs ja odjui oppat kielas skoulast. Täällä sun lii matsam säämän ja lii historia nuoramus nuorta sämmeli outa olmoos. Sunjin mörhäs uoli önnu, et eroma säyt puorasup suhapolvast. Sun odju önnu torjuu, ko juurtii jäätukkas vuodas.
1: Mun vultsen taas vuoporseetsen ja tein shopte maljuun. Ja kalman sinna lem cirknam leetnokam lepeilem cirknam veaustet. Sitä mokam tottu aie sitten tuodi tuottu vuodasta liie. Ja mä kantat arkka outomisen liian. Tää oli myöskin mun veustet, kun kaltat lii mun ei ole nyt siste. Kun mun aannankal äärvast siitä soppar tuoi. Tää mii outak, tää anjas pulvovit, tjäkliitän tuoi ja tuoi jämtä. Tää anjas outomis veikko liikan reukkam. Väsnäi taas on liirakam kutses. Tän tuo just. Tees pääs suu.
2: No, tänne jäppiä sam jönstä, että iso tämmöinen vaala, kun tuolle itse tuotit, että öhtöpoporset ja vaaliääji, niin lessempiä sam jäänäpä sitten ja kuulla tämmöistä mainit out oumas vaporset, että se haalee viikkat oudas ja mukamään se lisi jiit väsnä ja nut öinne, nut mukam juurti tustilie puetti aikasta, mainit ton haale sitten. Outeet siitä soprest ja mutu isää mä oot työssä.
1: No joo, sinne oli shaala, munhan leijin vaustava, mun onkaan vaale tuo. Ja tonkin tii, että mun saa tästä liipua eri muistille tonnista. Mä olen myös miettinyt, että sä ajattelee nyt, että mä en kiinni hoksia, että tii mun leämme, että tii liität Irene. Ja kosta sun liipua, että onkaan nuore neessante, jos on mun tii, että tii lii Leena Fofonov, te tot lämmon, että mun leem kuitei majora. Verlani anskottaa muu kolmat noomme, tai muu maatta rääkkä noomme. Tuon smittä, mistä vaalitua jää illesi. Poittan totki oute. Mutta mait haalem outeet. Tää on viikkat outas. Niin mun ne kallien väsnäi tuoti jotket. Tai juotset tän tuoje resurs pielestä. Että WhatsApp toit. WhatsApp laasi resurs tän tuoju. Ja mun haalem outeet toit. Samlai tuottavuutta suovat vuot komissio. Et jam. Toimo etsäsit. Ja toi toimii piijamaas, mutta tathan linnokam tuojimaan töijät sitten.

0: joutuu mun tuojuta. Mä et mii oon mun limioosta. Ja mä kam aasin mun vaitam leet vietsen. Ja semmoinen aua toivomme saaks tuolla mun shit teach. Se vet jaura, mutta tot lii taipen tietlus joutap, kun mun taipen jaustam. Ta kal mun muoppaan reukkat mit joua. Ta mii kulttuuroutte. Nyt taas tu viikam ootas toit aasit ja no kam shot mun shit. Kooklii pääsen ajout merkkan mit jouseiltu mun shit.
1: Tolleko on tiesse äijä, piassam sertte, että muusta tiitse tommo vuotta. Se vei jälkeen täypän se vei järjestä, mutta muuten saarnuks. Mä en tunnet, että mirksaa voi tätä sään vuotta, tätä sään siitä.
0: No joo, no tässä mun vitsi mun jään päätse. Täypän siirrasta le saa kalmon jun äijä maa ja arra. Puitten tiitse simnai, että mun moni äijä sertte muu antras. Toka mun pärnäi poote tommo paikka. Ja jaustin jutsumaan sinne äijin ja jutsu sinne äijin ravenjärkästä. Ja suut vuorittain tuonsta vuotsam jään jaustan saa. Ja tälleen viesseltä tuosta tuot onst. Ja musta liitat jään rauhlas päitse ja rauhlas liikalla sämmö vuutki. Musta liitäipen puervuangat ja mun vainamista. No, tät liinokan pirras. Ta päitse, kun mun toivamista. Sitä saamme vuotesta seille, joka on käskös, sitä on minun lii. On minun vaihtaa jaustat täyden, ja tuot lii. Tuos lii vaihtaa myös.
1: No tuu päärnäin puhuttu tuommoin lii säitte jäurästä. Tuosta köskärai, se vei jäuriä, niin että se jäuriä tämän saamme vuotta, kun minä olen tuokaa aanarvuutta. Mikä on lähtee, että saamme siitä, että se vei jäuriä, siitä, kun meistä tietästä aalta. Tuu päärnäin puhuttu. Mä olen kouvotellut sitten tämän päätse. No kamouse, kun oot illani kuä siellä, mä oot merkkaan täypäin sääm siitin, sääm vuudesta.
0: Mooses hän tätli. Ja jos mun smittan ton, sitä mokam se vetjärle ei mun päärnäin puuttaista. Ja mokam läinakam sääm jällem. Kaltat motstovi jun ton äisestä, kun mun lämm täypäin skoulit jottam. Musta lii moosta tjeuvata kulttuurpiessästä. Mun vitsi mielet ton. Tämä musta liian muusta nokam kurssin, koska mun jänne jäi tai joovi, koska susta illämmä nokam oppa äipsästu aie. Te mun muusta on kuihtohat luogu älkästä liian jännä nokam kurssi, josta mun naua oumu täypen, se vet jäurun jauttam uutesta. Voitte jis reukkat lepe aukkat porkneetsen nyt aasta täypen lii jällem, väupitti äijästä ja oumu vaitte täypen jaustettaa. Tämä voit chat jisina tietse ton hommasta.
2: Irene Fofanoffista, me kuulapkan lasetaan vulkattas äiki valaa. Mutta jes jehva ja vördit autil Tom Jova sahitallan pitää te. Yleensä me nettisiitoin puhta jo Elit Luhamin, mutta artikkel sust. Ja tot li almostun top. Suin Chevet jäyristä Eli Savastalmin mii toimattaja Sara Kelemeni, mutta Piera Paltto, Pirehelle juoikus mangami jötkipala Irenein.

0: alkuulla puu Irene Fofonov skoula aikin se hetas makare savastalmet liji jo talle joutos chevet jäyri skoula puettee vuodast anar keltast.
1: Semmast muistam kolem jotam skoulusto koottest leikalt nukam aktiiv saakstelmast tosta ousialu uoptet. Chevet jäyri skoulusto topen jäällä nokka päärnä. Te muistan ton huolesta. Aihe, että verta ja myös sertit koosne, että

0: että mokam lii sitten skoulumatch. Että mä olin sitten tästä mun oskam. Mokam tuäivä ja hauputti äijästä. Ja sen mä ainakaan huomaa.
1: Hmm.
0: Tai jos mä olis miettäm sääm kulttuur, te kal mun lems pääs pois tosta. Sitä mun lempiässä on shottet chevet jäurästä. Ta fitjem, sitä totka liian outtu vuikkat vuote. Ai siellä mun pääräsen mun lempiässä on kuhtelet. Leutte chapnetit, Elias Mosnikovta, Vassi Semenojata, Helena Semenovta. Ta mun lempiässä on mätjät Pessertua ja Matleena Fofonovin. Ta lämpuainen Tomna Fofonov, Silttumus. Ja te mun lämpuainen, ko Oumu Parsne. Ja lämmuainen, kun on mun särtetun amsissa. Ja mun nauat, että tot mii kulttuur mottai ton mieltä.
1: No mä annan te tokka siit soppar tuoju ja ton tuu väsnymus nakaan päikka, kun oot puhuttu, lepetu puetti ääi väsnymus päikka, kun ton puhuttakin joo. Säm siit soppar lie mii kulttuura nakaan, koska päitse lämmas on kutsees äi on tuulla läp norrottam öhtä ja mesli lämmas että out oumas läis on siitä puorsamas oumas kote tai soppari jonnasest lämmas ja saatot li kuitenkin nokam ärppä kote illa niin jeressä samvain lämmas. Sitä otat liioittaa meijät aina tämän anjosäikka. Mutta voitakaa, Irene, mustelet että sinä tuu jiiat moostin ja chistlast myös sen siitsoprin. Sitä mä tämän outmerkan tällä nuoran veinit tämän siitsoprin. Mä tämän voin näkyä tämän oan.
0: No joo. No telko mun jaustin selvät jaurasta, joka mun leijin päärinä lempi nuora. Te jim juotan. Juotan topen siitsoprin. Ja säättelet nyt taas tuon it lämmönen tai pärnäin päätselle. Pärnäin tämän nuorin liian järjestä nousen. Sirju muus ja nokam järjestä asit, kun paistat orat. Topen sobrin. Tämä kalvon voinut tuosta liian äärve. Mä teet on särnyk, että ei järjestä samalla läkkunakaan päätse. Kost mii outstoosan voitte tumjeet asin. Ja priimat, että tää tuli näitä ja tämän miuussa miilät. Tää kalman tuu aivan musta puittiääjästä. Jäänap tai jäänap, oumu päätte toka sobrit. Tonkin mun lämmu on musta toka kalman suoppa jäänap, kun tämän raja lii lämmu mieltä. Ja oska mä en sattele, että se on mä miuhin muin. Te haluan kautta arjeet oumuit tosta, että toka siitä sobra voit puette, Hatmakaan vuosien pai kuuntelet. Ei tuossa tarpeeksi leet jäsinät monen miuun äsjästä. Tuon voita puettit ja kuuntelet. Tjyssät, että okei, okay, no mitat hammeliä ja okei, okay, monna on täyden saakstoa. Te jos puettamiin ja jurttamielle, te voitte tuon särnät aivan jenne. Ja koitit nokam. No kam näy, että mun piässä on vaikteet aasit. Ja niin tot mun jurttelee tonnosto toivam ja tuoriam kal ommitsto puitteist patte toka siit sobrit. Ja jos liimine aasha mieli outta lämmön okam, sto okei no tän aasit jät mun niin puäte tok. Te toivisin sto mun vaatsin kuuvat tosta, että no okei voi tämä mun outo omsen tuejat, mä ne jääräs naua. Sto tot siit soppar seivu nokam päitsen, kost oumu tuoste juotset sii juurte ja sii tuoste puette tak. Kalhan tatkili sinna poltei juurte, sto puette jätet wappiet kuas ne. Kota, niin tiedä, tatkili nyt kutsens aiksas, nyt finne systeem. Niin kaltuu aivan, että mii polvuoka aane tästä huoua ja joatte sobrin ja aane ton vaikka tämän vuoden.
2: takari toivut Irene Fofonoffist. Me jotkin vala suin tähän Jovovää pitää mangaate, ei kannat vala vielä kuussan kultalit. Elina iäsiä mihkeekee tähän koskaan.

0: Irene Fofonov, eli nuoramus nortasämmeli siitä Joakim Outa Olmos Kuessin. Täällä kuulla, mii pieji suu joton tos, et haaliiti uasälistit vaaljait. Toimattajee Sara Kelemeni jätkä.
1: Tuolla kuitenkin koetan säämästä, että liittyy pukin nuormas. Outo oumas, kun miijit li valju. Saanko liimaa auttaa tämän tuojasta. Mutta mii pieji tuu veltse tämän pöpörsetsen.
2: No joo, näkalhän tot liisa sinna ristreitos. Topte tosta siitä puhärsumus ja nokam lillämä tot tittelille saa ihan tot määnkeen ja läkkulämmäs nyt taas to veikkokille lillämmäs nuore telkas on liian ottaa tämän tuen just. Joo, olemme miettänyt on, että kun oli nuore tai tämän äijästä, kun ton läkneessän, sitä mukaan vaikka mun tuoria ja mukaan tot leissi, mutta tätillä mä muu jään juurta. Sitä mun alkaen vuoporsetsen. Mun imläkku olisi miettänyt tämän outtalla. Leissa mun vitsin kosmos. Tosta sitä vaikka mun alkaen vuoporsetsen. Ja mun kuulemista, jos mun alkaen vuoporsetsen, että mun nekalli tuoria outstossa. Tätä tuorille ei jään naisen, joka on varsin oumin. Ja tot mirksavi mun, että niinku se kuitok, että okei, että mun lem nuoren neesan ja pärsäp oumu oska. Ja si jurttesto mun paastan tän reukkat. No smittem kuitok tän vähän, että no mokam liioutumis tuoja ja mun lähin viesselle tosta, mokam muu jälle lii, mun jurttemista sosiaalisuarjiliitot muu hom, puitti ääjäst ja pukmaan, että on pielestä aive puarasta. Ja te webbysam liimunne väärässä näitä tuoria. Näkam saam, minä monen mainista piennäin saam ohtsaskoatta aasin. Ja te mun sunne muslim tästä. Tässä on tallest tjeltsi. Että hei, jos on mun näitä juurte, tietysti on älä kooporsetjen. Ja mä ajattelin, okei, tää esam tuoria liillämme seuman aua. Väsnäi. Ja mun jäänap, mun tän outoa mutua ees miettäm. Te kalmon vuomisemista must lii harinomuus. Tän tuoju. Ton mun läm reukka mieres nausen paitsin. Kost mun läm viikam outas. Saami vuikkat vuote. Ja nokam saami pyöräpielle. Ja on mun jaustam tän vuotest. Tää mun halam vaiktet mii aasit. Te mun tiedät mun jim äyksivuoporsetsen. Ja mun jäänä mun tonnes miettäen, te kaltaist shootti mun ennakam täyttäis mun jelma. Että no tuoti tot linnakamma, että mun halan mii outstos outtetu eijät.
1: No vielä tän mainstat myös on loppenut. Mokam äänsin, niin jännä mainstatöin huolin. Mut jäp mainastöin. Mokam äänsin tonne kuorkasta.
2: Kaan mun lämmin kuorkasta tosta mun lämmin huomisen mei outstoissa li onnokam mieluuta haallista. Sitä haallet piässä, että mainistat outsaajasta. Tuon tuotteita suovat vuot komissio tuo ja manga. Liikal puhuttam outteita on, sitä mielestä lii tarppe. Noorottat, ohte. Ja mainistat, nokam aasin, mast jäljäkku mainistam outtala. Ja tosta kallan viesselstä mii omulie kaunam siisest nokam vielä se mainistat, illa hieppo mainistat, vaitse saasin. Tää tuoivamista outo omisen vaitan leet tosta mieltä, että siitä sopper vait riesät ja leet ohtsas tuojasta nokam aasin. Ja muutoikin outo omisen lämkal viessel tosta piessan vaiktet. Mie puitti aikaa. Kalman vuonna meistä linnakam sielko piekka. Mä oon mennyt taas. To, jos mun lämm jauan muu tai saam kulttuurin nakam koua äijätelko mun leijän. Siellä mä niin otas, että kalman oaskumista nakam nyppö koua äi liikal kaloon juotmen ja...
0: Tie kuulem nuorta sämmeli siitä juokkim historia, nuoramus outa ulmu Irene Fofonov. Susta lase puhtaluhat yleisämmin nettisiitoin sehe on ne juovut ja uenit ja kuullat puoh yleisämmin kanaviin. Suin outa ulmu parkoos savastalaimi toimittajia Sara Kelemeni. Ja täällä Sofia ja Anna tu chalmeit.

Joo, kuoksi minusta tälle, minusta vaille kautsi, joo, ja minusta vaille ohtsi suomaikke. No, että märkäs, että farkkaa lähdetään, että muut odotaan siirrä, että mun kalle joja hastan luodi, että lääkeä Anders Pebonku kiioikkaista niinkin iljassa, ne tekee niinkin nilli luodia.

0: kan asha jätte mannan vahku, dai vale che kultur bargit dot git ja era servola per vero stagit svalbartas. Di gastalla te kultura rolla da vi gollo it kerku suodas. Ja da se oi vil da ge kultur ba dat stivra jo di hagi sami dai tradis ahte att taite kulturorgi ta sin rolla ta hela pelja oino siis det ge illa pelja melde kerkus vuoda jurtekis ja mos lägi melde stivra jo di här sami taite radis melde dal klemet anders bullu bor i dit
1: imratti
0: jo då så ni saka vår ro uppe kostar ihop med den att taite ja kulturorgis det det här per undan melde den kerkus vuoda jurtekis mo aina ton attele nu.
1: Jos aksa tämä muu rolla, ennakko mun saami taittaraisi ja muu parakulaa taittaraisi saami taitta, joka puhut hoidusi. Mutta täällä mitään kärkkusuolta, ja tekkaa plaanemmin, että omi taittaa, että ei kulttuuripaarikin, että ei kulttuuri isaltis. Tahtana mii tuolla johonkin servuilla kai johonkin. Min saamme kaskasta vielä lassin tässä, että missä kielä, missä kieltä olisi huolta, min virvas, ja tällä mitte, ja hitmedusta min kouluja. Ja lassin tasalla vielä, että kun saamme se, että mii juttalla, että Norga ja Ruotsa ja Suomma ja vielä Ruotsa, mutta että on sama alhe.
0: No just tällä.
1: Ja viesti ehti niin meihän, että vaikka hehti sieltä lähtöä sohti vihe mieltä lähtöä, teille lähtöä informaatioon aivan onks tiehtu, niin saista aaluit tuota, ja saattaa pohjaa johonkin kuului, kieltä lähtöä, niin pohjaa, mutta saattaa pohjaa johonkin kuului, ja mutta niin, katju min tällä min oktasa sitmanusta min muistelusa luovi ja mainnesat ja muisteli kävile.
0: Kosta jutta poli usahte tähän euro tonta loka taas me ahte tähän olomuin saakka eston kielas ja mahtu sinu ma kosta poli jutta ahte taite kulttuurikista el meldetään kerkkusvuoda juurtakissa.
1: No, tekellä joskus mun on loppukaan niitä raputteista, että joskus raputteista tämän kerkkusvuodan planin ja herra tämän kohtuun totaalberedskapsmälin ja nuutis samarbeidtarkille mun lokaan. Tuoda tekee totaalberedskapsmälin ja mili voi kuva käsin. Tänne kivämään kuva päivä tiima.
0: Just vaan.
1: No, jälle pout, liinu kuin että mun poutiuvin tohkon tuolla sakkanunnan lokal tällä mä, jälle tämän maihin mun saadiin tälle media ja saadiin, että tälle johkai kessun takkare, että tehtä, että lokal tällä maihin mun tolle.
0: No,
1: jag är här att som jag hade måste man göra en hur konkret tycker nu släppet att göra något konkret än de måste man göra lite gulla kostar det tajtare kultur bara gitt kostar hållet lite planet. Jag har bara lastat dessa här i alla min man inte uppe i kulturbörd så det är så mycket tajtare. Jag har med henne att nog ville dessa att tajtare har inte blivit frikadäckt. Men vissa kjällar eller låti eller jag har här eller min kova här i januari då gick jag där hink. Det är inte så att det är stora tajtare. Tajtare kan inte vara helt fridjeläck. Det kan inte vara mycket i sin historia. Det är inte samma sak att gilla och lite. Det är inte gilla och lite att vi kan göra något spötjanosa egentligen. Någon försvara. Jag nog är nära de olika infrastrukturer. Mot att säga att kaunen kartlägg den mitt makkar kelpoli suhta kauna taittari kaskas ja kulttuuripargi kaskas. Mä ei saa tjovuudesta. Just vi puhut tämän heitä, että me ei saa vaikka suhti tilillä. Det finns inte missa olo, men man satt och mojte lite historien tälle kun tahpo ja manjel ja noin. Ja viina laikin kutti tämän min edjemä kulttuuria.
0: No tänne kalka lähtee taitari ja kulttuusorki. Miltä kärkosuolassa?
1: Joo, tämän on aivan tämän muun. Mun maikkan harja halla min. Ei ole se patrallinen, mutta harjalla niin ei ole kalka oil pysyä, kun ja noin.
0: Eikö tuon saa tahapalla suomustakka? Mihin lähtee itse ja kulttuusurkiparki?
1: No, ei just samalle kehtä. Muista taittaa, että on täällä taavia ohmalla. Päkin päivän parakkaan muistan just suusurkista tämän historian. Ja tahapalla suomustakka, täällä on taavia, että hii aine vien. Tien pelin abstrakta peli johtaa serbuokas. Ja saattaa muistaa abstrakta voimimentumit. Ja tämän dihti näin, kun taittarissa pelissä kielä parikin Ilja Charli, kielä parikin pleheera ja musiikkara ja noin. Ja siis saattaa tolmuista tämän sin kelpollisuuden pohtaa historia ja mä tuun saadaan seuraavaksi viimistä. Ja oli huita ajasta, kun jokakaan muisteli. Ja hita haalitukaan hui konkreettinen. Mutta taittaa tulokkoa, jokin situasuunna, mieltä läjä. Nuko luohti. Nuoista ja juuri just nu mutta lämmö mutta on otsitan ippan sama mietellä jään ja man luohti ja man indoppel luohti shoktouda märkä
0: ton maitte tjala taas mä en millä hoitun tämän tjalla sahte tai märkä sahte taitara kallikista doa sinne isä valti tietty johonkin aparahtas mutta mohtee kallikista mohtee kallikista pettän takat tege illegal mot en annan på att hitta det kulturskolk i sätte. Sikal kan pass med det läxi sådan kärkos på det jultekis.
1: No, det kan det kili vittan jorda kan gå salk. Så det kan ju vå, då utan det mån bara gå. Kili vittan jorda kan ojt, nu går isa valk, så har ojt en ikma då som man det alla sajta, tajta lärakar, så att den åldis lärs kärkos på det. Så det är en plan.
0: Kommer ihåg att han kärksvåda bidrar. Där finns det att det är gjort i svårtsälosa gäng och ett äldre och ett färre mackar. Läggade du med sig vad gällde utan Olmoslöspel?
1: Nej, det är att han mojstade Olmo bidrar. Det är att han mojstade abstrakta vågimenten Olmo bidrar. Det är att han lär Olmo. Ja den dikte mun lukan kehtä taittaa saatta muista, että erää saani, kun erää takui, kun viedäs taiteta pukti. Mutta mun vuosikettiin tältä olon vajantumui. Tähtä ehkä saada, että historiolle toivui, viides toivui, toko vahtopolvui.
0: Ja tuon alkaan tämän juttu, saatta lohknuu. Mä ei täällä vuotta, että mä saattaa nuo, että tässä suotselu saattaa olla just mieltä tiennyt asioita.
1: No, tältä ehkä, ei voi tiedä vähän, kun just tämä muu challu siellä, muu juuretekä, mutta tältä on suora tikkistä pysähtä, määrä osa tahkrita, kuin tämän chauhtu, pohtiakin ehkä, ja on monta kruksia. No, mä toppa, kun haluaisin, tällä kun jopa vähkin, juokalla kannakkaan imputta musa, että hoitsikaan ihmadussa, mä oon tehdä kystyvälikieltä taittaa erinomaisesti, kun itse den tycker planen. Jag lättar på att jag bara ojna mitt budget. Men om jag ainoastaan haastar yhtiön ja haalu yhtiön kokoottaisi politiikkaa, kun just tämän pitää huppunut. Kun tämän musta, että hän minä musta lähellä saamme taittaa ja puhutaan. Tällä just se, että tekkar tiedot ja juuretekin main välttiin puspuat. Mutta samassa lähellä aina, että tämä ei asia, millä stiltas ja sieltä islamissa on. Tällä tavalla juuretekin mä muus puhutu, kun tjalla me lokantalla me lukkos valpaalta. Ja alkin vähän snukkat oppi ja iskat, niin mä pitää lää. Ja että aina nähti tällä aikus aidumas.
0: Just tavalla. Lämante bulju saami taitraadis ton stiuri oli hän jopa mun saavan tunne lihkoin tänne auskuluen ja parkkuun ja kiihtu kun selvästi bodiili saamme.
1: Ats kiihtu kerestu meut.
0: Juo ja dalmi joat kiht gappa suunnilla malle ällin mokta. Ja dalmi kalkalka kullat saamtikki tievas johki mies mioppe kullo onna.

0: Just det, för allt annat kan jag inte säga med dig. Det var tjocken mot mig valde den dalkiga temperaturen bara. Jo, den botta gav mig vore att min dagmärgi eller bortan det studio där jag mun jutsina kaisuli lähkon kärkus muisteli tärkiä temperaturit.
1: No joo, ton vertaat vielä lehastuva tästä, mutta ei tuu täällä taat liävusin. No, mun pas musta lam ette. Ei mut jää tuu läkää tuu mielt, vyörtimnä lainee hitä räi suomapeln lii. Utsyvasti anarist päihui arva. Ja luajis maataviestar piekka. Ja no tuuvast alkast päihui arva ja koska ho ehit päivi usongasatta fjärttun jäli pelipolvii. Ja meittei luajis maataviestar piekka.

0: Hui utsää arva, koska ho ehit päivyy, maan kai päihui arve uauti. Ja luojis tave nurtii piekka. Ja maje muu, mitte tum liekas vuoda, liekka tse hihlää. Anarist outse tsekkit. Tjövet jäyrist outse she. Utsjuvost, outse ja pele. Njorkamist outse. Hiätast, chitcham tsekkit. Gilbis jäyrist, chitcham she. Vuajust, chitcham ja pele. Ja rovinjarkast, käytsi tsekkit. Täkkär suomapeln makkar taaja pelli potimi.
1: Mun saattan alki ihte, talki tietää husain ja alkan finmarkus, kosle garra ridu paru hispaihkin. Muutui kalle palava talki, arevi, ja mani kaska päivä lefirastu ja chauka piegga. Romsas garra ridu rittu kouluin, muutui la palava talki ja vahas arevi. Tali tis päivä muhtin arvo aftit olkotas kouluin, muutui romsas le päivä firastu. Norlantas orjas lulavat, tava päälle helgelantele karrariidu paruhispaihkin, muutui kalle palvatalehki ja muhtin arvoaftit koittava päälle bodoja. Ehkä diloji piekka ja le arvi helgelantas. Trendolagas orjas lulavat tege molsasutti piekka, le palvatalehki ja kaskoaka he arvi ehkä se tavata rittu kuulussa. Östlantas molsasutti piekka paihkui mirahka usluvuonna stalidis päivä. Muutui oppilaa palvotaalikki ja fiirastuu ja mainikaska päivä arevi. Ehkä se tjauka lulada rittu koulus. Aikiteris lulada, kasko hakaa tjauka piekka rittu koulus. Oppilaa palvotaalikki ja fiirastuu. Mainikaska päivä arava. Ehkä se karra riddu arja päälle lintas näsä. Ja lullin orka tuottarintele tjauka lulada, lää palvotaalikki ja fiirastuu. Itis päivällä arevi ja ehkä se vasta tjauka piekka. Muin hollin juuri temperatuurikkal talkehti mua äske viida, eikä teke kuva, eikä teli kirkun jarkas ja teen usaltis kaavsi liikaa graada. Altas oktonat plohka ja hamme festas logi. Karasokas kaavsi, romsas kuoktonat plohka ja podojos oktonat plohka ja trondimis ohtsi ja uslus kuoktonat plohka ja liikaa graada. Ja jos mun kehtistän kouta käynnu, te miisle tjeja liikaa graada. Juola, eikä Elinoskalle sunnjana maa tunnaa.

Joo, täällä musta ystäkin kalkaa mieltä lähtee. Mun asuul pakki mun india lähkoo, kun lähkoo mun. Musta ystäkin kalkaa tahtee, on alkaa tie vasta johonkin saamme tikkis. Mun munin kuulla rekta muuna, mun kähtäämme lokteen suoravuhteen. Muuna lähkoo tias. Tää kuulla toppen uppe päälle, mutta ei oro muu kuulla mun india manne lähnuu. Tässä mun saattan juojaa ohtaa vel musiikkaa. Valtan Georg Bölju, Äfin tyyd. Ja tämä mun kehtelän on johtuvuuta muuna sulpakkainaan. Ja kohtaan alkaa samtikin tievas johonkin karasokas.

Joo, lähti vähän vaatii suola, mistä appeet, oli paha, mutta joo, no, tämä mun verran, tämä oli paha, mutta se oli hyvä, ohta musiikka, kun irekta toimaa, vis mun mohkallakaan. Mun saattan, se oli hihtään Ambjörge Hätta, Bernt Mikkel Haglund ja Ragni

0: Joo, ja täältä on Asha ja Teunikas kvaakon algake, samtikki tievas chokin karasokas. Ja tää pistääkin tää bärjä tähki. Minä saatikis lähellä mieltä, min reporter Muna Sulbakke, ki chovu tievas chokin mä läipäin vihte. Puri vihtunja.
1: Ei, mä lähtee.
0: Joo, täällä levimmat on tässä telefonkiäisissä. Mutta saatko nalkus chiliket tähtiä chokin miettälä?
1: Nah, tällä chakchamano tievastrahkin. Ja tässä on vähän äärälanko, että kolme iädä tievastrahkima. Tällä oktanaa, tiki läytökohti trahkimat, on just oudalas jäädellä tievastrahkin. Ja tällä tievastrahkilla pieni aina happuko tavallista. Ja tämä ei läävällä, että stuara prinsiippalaisi ässit chakchamanossa. Mutta tässä on mielenkiintoa sässiä muoltelessa. Ja tämä uskee tämän vuodella erinomaisen mielenkiintoista, kun tässä on huikarra tivastallan tänne saametikki direktöörä tiedihan sässiä kouto. Kun saametikki rädi, tässä on pehtalan ahti kirkepäs ainit siinä mielenkiintoissa tämän sässiä muodalla kielahallan tämän BDU-raporttama ja kohtuit BDU-raporttalla tahmillaan kiertsadan maanlaakkaan lau saamedikki direktööra, tai ovdsdirektööra sanoa täällä, lau son rektalaakkaan lähten, tai sikkä rehkii tohke teemmes ja noin. Ja tämän raportta, tämän ei ahte almosi. Ja tämän lääjä opposisiona huikata sitten reageren ja taht täällä käypidi hoitne tievastrahkimis. Adjo sikkenan miedraduussa mailla saamerikki rädi määrätän, kun tanssijoodit ja maitenan raputa käypidi. Adjo pientala tämän tievastrahkimis. Jos tahi tahko, te äitä nurkalot folki ja parkipello tahti buktit äppelohtamuussa. Parkipello taas lohkakala, että siellä ei kuvaisu äänit on päästäduussa, mä ei odjut siin käypädussi, ja tämän aadvostalle kalikko äppelyhtämuksessa pitsät tämän NSR Sämi Almopello taas ja johti Sämi listu äänelou ektui.
0: Just det väl. Ja nu går den här med inte sagt att äpplåta morsa ärsig bort det. Måste jag med hej gott ärsig och lite. Nå, i du sån samtidigt direktör ärsig. Måste målko i ärsig mig?
1: Jo, det är mig där oppositionen. Den samma gejpadås är satt att mig där djättigt. Man håller lär att målko i digi mäxan dessa till. Kun mannan vahko, hän pärjätä leitä maailmuspäivi tikkis laakamennä tehtis, kun saamitikki lää SS-kuhtan tahtaa tämän muolkuun mieträtosas. Ja tahtu täällä oppositionassa tehtiin makkar koulussa sikki tämän ässit, advokaatan koulut, mutta maittain tämän direktörä ässit.
0: Just det, fallna det har råd alla bakar sitt. Bakar diggar sig alla med sådär till den bakus.
1: Det sådär bakar ässi. Ja, det är också gajbjärn att det sådär ässin djävarsträckmiss. Mitt rätt har att det sådär ässin djävarsträckmiss går nära facka på att det är gajbjärn. Det är att gajbjärn kväckte gulmada så är det en låg. Att kväckte gulmada så är det en sala som gulmade ofta aira sitt. Färdigt tohkia att det sådde ässin. Ja minhan tietysti hade äänä lohkoa styre saamedikki ja tälle suaini hade puoliskoda ässi ja muode jos ei puhuta ässi ja ässin tevastrahki men muode oppositiona ja sattako äppelöhtämus. Mutta minä tietysti hade nurkolot folke aidassa ja parkipellodat tahan i ja hän lohku. Tämä ei ole, että teillä on keltolla sainit. Mä laun spiokstau hän lohku tämän ässistä. Voi laun iäräkkiä torjua tämän.
0: Just välttä hän haasin, mä laitan vahkuus. Läkö ära takara vahkaisin, että saatte pohti päivässä. Tekee kaikki pohti.
1: Joo, tuolla on manka mielenkiintävä sässi. Okta hui äikikoiti lässi. Hän laa saami määnä, mä laun. Mä näin käytti on takkär kieltäin, koska hän ei suhtatilli. Te saamme tekkiä täällä tahtsi att det där socialov och det sami männa ikäddi. Att det här färdigt är oftast tahtot taruuta här. Tai männa ikäddi on maa häi. Mä oon ilja huolimilla outanahti sami kielä ja kulttuuta. Ja att det har makkannut socialus laa sitida. Ja det sa att det uske mellakin. Det var så hui äike kuevitelis äsi min sami kieltäin kos laa. Kadraduhte, att det ligger väl Tromsa suokkan tai kelta stora kaup, går väl doppela Robeck listualde. Nu att det alla starta med styre den rotadeli. Gällande det hos mig och det är rässigt.
0: No.
1: Mun en tiedä, mun varaa tietää nollista.
0: Ei, muistel päällä, etkö lee.
1: Täällä on te järässi maitte, millä huimialla kiittää vasta laa pääriäda maangemus tievastuähkin väitä. Täällä saakkaada valastalla meitä.
0: Just
1: Sami valastalla lihtulla käipidän loi miljoona säämetikkis, koska siis sieltä tälle joekki jäi säämetikkin finnet ruuttadit Sami valastalla maa. Ja tämä häljät odjon tämän loimiljumna ja teillä pevähti suovanallan i-saddan suopamustat ja nuu färti täällä tievastuähkimi tohkihi tänne palastallan sietadusa. Tai sietadus me ilja. Että me äädetit, säämetin keräädi adjohaata saada si odjolaa ja puhut 7 miljoona, 3 miljoona uhtikkoa iäjällä käypidän. Ja Sami Vallastallan lihtusla huikaada muistaa säämetikki vuosta. Äre hiera lopta hai oro perustäämen Sami Vallastallamis. Tai siellä ei puhada aatti Winter Games tai da topille säämetikki Old Stage ja nuain. Ja tietysti maite ei saada mielenkiin tuossa kuulla tien teostallama.
0: No tässä on herru 3 miljoonaa, eikö län? Joo.
1: Kolme miljoona patsalas.
0: Juste val. Tässä tämä mielenkiintävästi suovutaan vahkuu ja kiihtytun ja mun asulpakki. Tuonhan suovukkeen olkaa saamme tekee. Tiedät suovukki, me ollaan vahkuu. Ja sihkeri kuulat ennä täitä asipilla. Joo, ja täällä me tekee mun suoja musiikka. Täällä Nikko Valkia päätuure Bryvol muhtuminen.

0: tällä aikaa jästi paikalla sieltä raavissa, että mun alkan ko saamiin, ko tässä on johtaja International Saami Film Institute, jodi hetsi anna lailla ytsi kunniahtiuvo kunni palkkasumin tämän viikalla se filmapäivin Lübeckissä skaamamannussa. Niin sköp tuolla kunnisartni International Saami Film Institute, jodi hetsi. Ja tässä tiedä, että on pressa tiedä, että on saa smaittaa virikallis filmapäivillä halmoon. Tämä festivaala laakituvo kuhtalokaa kautta kertaa ja lähkes kaamamaan on jäljäkitä kautta te päivä tämän jäkin. Ja festivaala akkastalla tämän Annalailla yksi parkku ruhtelemiä tuorjornikin huksimis ja filmarahkadeji tuorjumismiehtä saami. Lääkideji challahtas olen lämmössä kuttasolmuksin saami filmasurkki outidemis ja lää otson riikkeikas kanssa huomasumi. Kun jahtin oktobus lää yksi johonkin programmassa vihta filmamatsait meästä neljologiakin saami filma historiassa. Ja programmain alkaa nilskeup Oskar Balkasumia tuvon oflatsin miel muuvujakin osimdotsuikas luki tjärjäs ja tämä filma rapaike keinu saami filma rihke kaskasas almulasvuhti. Ja nilskeup kalkamaittai kehtsi kun teivadit saakastallamen filma chaya usamanjelle. Era filma tälläht Amanda Channella Saame Blue, Katja Kairilov Jevita, Junaling Utsi ja George Götmarka Ratsi ja Syvi West Mahtsan kutin Paly. Tien pitäis atlokhan äänet ennakosami nätsitsu.
1: Munhan lähestim on inarilainen aavis kota onneli koskokko ja tot ain koskoho almostu vä. Täpin laita kars tuorra artikkel kalmast loi mielakittivas paje challus. Ja tot oloi näyt. Avvel koska skoula loi asattas skoulai Auschwitz. Ja tästä on Li Ashi tästä semmeli tuotavuotia sovata tämän komission lopparaportist ja tietostuu toppeen to asattas koula loi, tai tuo vieraan asattaisi koulain liji önnu. Taas aina ja lää, ain. Ja taas inarilainen aavis Charlie. Vähän takka rupa siitä, kun saisi mainas. Ja tämä Ashley taas. Sämmeli tuota vuotias sovatattam komission lopparaport. Skoula vierani kietavuusjom uhasist. Aanar utsuva keltalas koska skoulast li aipas jeskoteunäl roola. Sämmeli muste upanassan asatta skoulait kriittiläyt, mut avvel koska skoula lii kuvajum eromas tuoran ja julmen. Aipasteko säämi asatta skoulai Auschwitz. Avelist SC skoulaski päre iä mustalusaimielt lamas asattas pärnäikin riia äiki. Sämmi kielak parkee iä lamas ollakin. Lopparaport mielt syömmilas koskavu skoula mättä teiekin lai liikas tuorra auktoriteet voi vanhime liitsi tuostamisiän mustalit, ko eres skoula lii kiusati asatta skoula lii outamerkkan. Raportist meit ettu, et avvel lii syömmilas siido ja sämmi lii fertte jii tjevuttid sii sämmilas vuota älkkeet ja jopa hepanassat tom. Upaski pärikin ikihen tuostam sämikiela särnut. Raport mielt siikiä särno suomakiela pääsai ain luokkatiles jienan ja siikiä valmättä tallii iä pääsä. Asattas tipsoin ialamas äiki atelit nuorait kotehliji ravasmem aheest. Ohta asatta tipso ja kyehtsyöt kyehtlou pärnit önamustaa sunjin hoittää. Tiedustuu päihi alnelai meit jorkejeje ja keukan parkehmot liitot kaluoli önno. Kiusatem ja viehävältiloi päiväälas, syömmili kiusati sämmilit. Motomin fyysilas viehävältiloi nuut kooras, et uappe kolkai velkit koska skoulast möttaltot. Mörhasi et ferti maatsat almukskoulan, iike toppen pössam siemmää älkeet luvattahan iike olla opattahan. Raportista tietoo, että eromaseut summa nuorta sämmili ja anarasahliji puoh enamustaa kiusatum sämi juauhuh. Ja asattas parkovieha IQSin porkan maiten voi kiusatem nuvochi mustaluvo raportista. Te kalmun yötä me te pyörikotain aasin, sä vastalloo täällä. Tää on äiki.
0: Joo, ja tii mun...
1: No, jotki puumi musiikkain vai...
0: Joo, tii, mulla on...
1: Vai yötä muks mun mait mi...
0: Eikä on kuulla mun.
1: Kuulla, mutta vähän eli jem kuulla tuu aipas tällänen.
0: Oi nuu, mun intiä mihä se, saattan tän vähän... Tää vähän tahtsuta muu, tahti muu tekniikko. Ne muuta on tällainen kokti minusta vaille kautsi ja ton kuulakaisa. Mehän kuulemme lihtin.
1: No jees, Annes, mun ja lah innek itten. Jem tietää kiitäppin liin, mutta kiinni järjestä puolta teihin itetist itten.
0: No just tevään puolta päivin.
1: Mutta mun keittäm. Takka ja takkataan ohhoost. Pyöri loppa oho.
0: Eulaa sirratsa ja manne ja Ingemar ja suunnilla romsa.

Mari boin dia mu etni ya di mulla loki bachelochi don gulate bodi di sami sa da kami vista loki la chei tanti musa gulate nationala faga gotas manga kulturate Ahpa husi naafu ja Oslo mettas ja nationala gotas sami kielo ahpa husas samialas kuulas lähtäl Outsparkan rahkadit illustreerio von väsunna muistelusas moht chuihka podisa mai. Ja kun lähte tuotsille tehdä suosi saami kulttuuras ja tuojarahte tuotsuit juo miehtää saami ja toppe puoli päivi saami saatikis lähelkän raittomaisen kohtsotan tämän vahkutuojar. Tän kullavel ja kullavel lähte odda plani von golle pietmarustet puotkain lulli varjikis le puhti tähtänne reaktionit turisma surkis. Tällä asmi asit maimi kullate oudal saami muistelus jorkaluvon te mun suojan alemme sönkimeen suunnanamalla stalpa.

0: Ola ja na vuoies luotta, na jo na jo na ja. Ola ja na jo na jo na, ola ja na jo na ja.
1: Joo, ja vaikka tjuikka, että mun jakan alle vuolgan saamista, ja ei mun kai tiedä jäppä Finnmarkus, mutta kaikki tappe, kos mun tjuikkan truande, mistä ei ole kai nuolu tjuikka tal, mutta lihka, mikä on hoppa vää tjuikka pidä, ko nationala faga gohtas manga kulttuurilat ahpuusi naafu uslumettas, ja nationala gohtas samigella ahpuusi sami alla skola lää autospargan raakadit illustrerioon versiona muistelussas mot tjoikka bodi saapmai. Ja muista läpmi almoo godgen skolkman og kvekklogi nuppi päivi tälle gällavahku saapte. Tieski saami gällavahku okta uudes. Ja solli gohtalogi jorgaletsi lää vaikkoan tasahte muistelus lää ollumutus golkmanogi gilli. Ja projektet Jokus Lecce, Victoria Holund, Elise Wagner, Finanger, Randi Jusso, ja Sara Ellen Eira Hetta. Ja ikte sadegiste lege Sara Ellen Eira Hetta Mjelde, ja da skolat gå Kolbjørn Nordvang Homei Soina Danne Birra.
2: Man lepti Jorgalan just den muittelusa kolmalokkilli.
3: No, leidä uskia tänne laakin nähtä, millä alkuusjorokallan saamikilli ära muistelusait. Mä häilin takar saami muistelussa, mä maitte naafulle, maittele almuhan huijalukilla ja de jutsekki, että aiku saamikilli maitte, ehkä me jorokal saamikilli maitte muistelusait, voi äppo fallan takal jutsu saamimana ja de ja tämä on minä mainin juttuja, että nämä kanske yksi saami muistelus maille ehkä olla, mutta nämä rivti meiltä tästä maille maina, että pääsi vähän saami kulttuuri, kulttuurimadossa ja oltu. Ja maittain yksi saami maana ja pohtit olla muuttui muistelus, että nämä ei saa kähtyä kovaa ja kulteli nähtäisi. No tässä taitaa yksi juttuja, että minä rahkaisin muhtin tuollais mainossa. Pöyttäisi nämä siikkun ohtas reftimeltä, että minä hammimmat farolakalan. Tämä muistelu sanoo, että tämä vähän kuhki, kun tämä alku muistelu, että olisikin nukun miltä nohpan. Tämän joikka muistelu saada hille nukuhki. No meille tietysti vähän hei vähän nämä kovai poktumit, että saada vähän kuhki muistelus.
2: Tätä me tiedämme tälle tällä. Lau tahtekään, mä näin voi lau vuokkaita.
3: Ehkä on taas tietysti heivipuokkaja, mutta lään maana ei muistelusta, että mainosta, että minusta jo ehkä alkuspuoli saa meille tuollaisessa mainossa riftimeltä.
2: Ja tuon naamuja, että tii lepkalle mai Oulu täällä Jorkalan saamenkieli iärä kielen. Lähdään ehkä mainossa ja muistelussa.
3: Joo, tällä mainossa, mutta en ilta yskätä saami, että ilta saami muistelus. Tällä takia teko arjomaailmia, tehekä mintään miettämaailmia Euroopan muistelus. Teko tämä kistaa pirraa muistelus, millä alle ohpis, kun maanaikarte maanaija ja parikia. Kun tällä maittakar miettää Eurooppaa tauttuus muistelus. Ja tällä jorkaluvun tarkilli, jolla pahten kirjiin maitte lulli saamikilli. Moja me juttuimme tiellä vuokassa tapahtuu tävi saamikilli, mehja juule saamikilli. No, tämän nähtä sitten päässä kultelit ja lohkaat yskelit. Siikki tävi juule ja lulli saamikilli. Naafu siitä.
2: No, tähtä muistelus. Tähän lämmeltä oli tjaihi, muu saamis eli ja muu saamis lää. Mä olen tahnut tehdä.
3: Tiedätkö, minun mielestä huipuudra, ostaisettina saamimaana hoitsut, Empo oi niihin kulteli muistelussa, saami muistelussa. Mutta tietysti huite halus mä jäätte reasta maailmi, mä hoina. Mä saamille tjutsi vähän, ei kovai poktoj, vähän tiedoi saamille tjutsi äälimi, pidä, äälimi, pidä. Että no, tämä on sihkeetän, toppille tietysti kovat, lunttu kova, mutta saamille tjutsi houtel, kun horron, tällä on aika, kun tjoihka pohdi saamai. Ja että vähän ohpas noin no saami kulttuuri ja juttu saamai.
2: Ja just det, mua tjöikka puhutin saamai. Mä erkutan, että täällä pelää tjöikka. Mä ei ole lohkit saamii pirra.
3: No, että ei mun tietenkään lohpe, kun on ollut äära, niin saa saamelle pirra, mutta yskä, tällä yskä tämän pirra, että muut äällän ja äälle, että pöllä koodi, että pöllä koodi, että yskä on jo ollut tiedot, että muuta hällin vuokkille lämmössä.
2: Ja tämä sana kohtalo mun naamuin tässä äsken, kohtalo jorkalle jiparkan muistelusen, tällä kolmalla kieli jorkaluvan. Tämä on ollut oulu parku.
3: Joo, mun jahkan tässä muistelus, saamin muistelus, millä jorkaluvan pohjannumus kielä jää. Aikin iske.
2: Lää on plana, että ämpukin jorkalit.
3: Tahkan sahti pohtaa, niin tietäkö asiakin. Täällä pärä joovu meiltä.
2: Nää, mistä kalla manga maina sanoi sähti, jorkali manga killi.
3: Tällä on ollut, joo. Ja tällä huipuudella, kun minä saat houtsparka tänne naafuun, tänne kun tänne lähtöt, tätä jorkaläki toppe. Ja tällä hui ollut parka nämä muistelusaikoina, heivihi, tein nehti, jienne pitchat, millä lämmössä on äärä uslus, nämä paattimet, tein muistelusaikoina saami killi ja taru killi. Ja tällä on tätä kaunia samassa ajassa nähtästä pystyn muistelun saattaa vaalihalle, kun tämä julvi voi lulli saamikille. Tämä on kielä. Tiedellä tietysti, että meidän mielen haljan, että saamikille ei meidän pitch-tohkuksia saa. Ja tällä pitchan tohku, tämä julvi lulli saamikille.
2: Joo. Mä kuulisin aikki kieva heitti tässä.
3: Tällä mannan alle kuksäikin. Ja meillä että hui ollut Outsparkanen ja naafuun ja meillä hei vähän muistelussa täystä tyskä. Ja vihko kovait, kynlöi palvarelle hirmat sähpi lämmössä saada, kun kovait just tämän millä halitan. Ja tällä kun täällä, tällä kun jahki päällä kun rohkaa atjanan ja siivä lämpö. Ajutel tämän haamman ja jienäit tohko satsa ja hyvän muistelu sanoko millä tällä. Juttu on, että fyrtä lääkit. Tällä koittaa puhutaan nukulla. Juuri tämän aikalla puri jahki väliin ja jämpö vielä kanske. Ja se mie ei kun tänne almuuhit, että on tuolla tappu kuitenkin just tehty se itse, kohta kolme lukaa päivä kolkmaana. No just oktakin haalilla pohti kuldelihta muistelussa, ja tietysti oppi pohti lähti vähän faagalle, siis tuolla lohkaama pirra ja muistelussa arpivirry pirra. Tätä saattaa tietysti, en nähtä seittuin läädä tiedä ihan linkka. On juuri saali lähti meiltä, että tiedä, voi miettiä, että minä olen mikä knaa. Minä kuossa hyvä haluppeja.
2: Kuten nähtä seittu linkkas?
3: Sihki naafuja saamme lohkan kautta, että nähtä seittuin.
1: Ja diagullet saa eläneira hätta ja soina huomai Kolbjörn Nordvang.

0: Marit Elisabeth Eira vie on mai vuota.
1: Tuotsi, lähtee hänellä suotsi saami kulttuuras ja tuojara tuotsiit taas jo miettää saami. Meillä täällä alkahan raittu perpäivissä mai kohtuuta tämän vahku tuojar. Mas mielink tuojarita ja kuullahte siinä sai. O ne millä rinken ovla käyppi ken peskanillas arvali mannan vahku. Se eläpä vaatsen skoula ohtas ja peskanillas häälidi kuullat mo manna ovlain. Nä, perpäivi ovla.
2: Ei pelätti.
1: Nä, muuten manna.
2: Päätkö manna puhuksi?
1: Joo, kostan tällä.
2: Tällä on rohtus, meidän jaurikaan.
1: Ei niin, lähkö tuotko minun just täällä?
2: Joo, mennä puhuta vähän projektista.
1: Ei niin, mä ei elätä tuotko minun.
2: Mun on kuusi
1: tähkään. Ei niin, lähtä tiedäkään, mä oon liikkuu huipuudesta tähkään.
2: Joo,
1: mä kannan. Mä lähden jo kuffsin, mitä tahka tällä numpeerä tuntut.
2: No, tällä on suosittu. Mä olen mun mielestä suosittu sama ohtaa ja kautta, että kuksi auttaa sitten pahkit. Siellä on samalla hammet.
1: Ei niin. Mun on muistimin, missä koulussa rahkeimme kohdassa. Ja jos te tehdään kohpa tai kohdassa, tässä ei mun mielestä ole vättis. Lähdä tuosta käydä omassa. Mun on muistimin tässä käydä omassa aunassa taas.
2: No mun on tahko mun aunassa tänne kohdassa aunassa. Mun on, ehkä kun olen tässä, mun on tämä kohpa, niin lihka assalin tänne. Mutta samassa miettää aupassa. Ja on huija käy kohpaa, kun
1: oli joskaunassa. Ja
2: kyllä kohpaan ruutin päälle kohpaan.
1: Ei niin?
2: Joo, ja vuosimman.
1: Ja
2: vuosimman? Joo. Vuosimman tein, kun pian saasti vähän.
1: Mä oon pitänyt, mä oon pitänyt tällä vähäkin.
2: Hän on varmaan, että saalisti ja rohtuisen saatiin tämän muodossa puoliput. Ja te koihkaa te puoliput aamunassa. Hän on siis koihkaa monakin, kyllä on luottena.
1: Oi niin. Jaha. Näette, tuonne, Täällä on tjaktsia, tuonne varaa vedjan täällä jo tai aunasi, mai tarpsat.
2: No joo, täällä on röfti meiltä puoremus aunasi, kun täällä on tjaktsia, kun oli lastamannan ja täällä on niitä tjahtsi muodossa. Ja ei uskon, että täällä alki kaunat, kyllä lastaiset, vai nauja ei kaunat pahkit.
1: Ai niin. Ja tuon kevään varra tjolviin mei.
2: Joo. Tuntä kuussia mulla on vitsi nalli tjolviin.
1: Joo. Ja tämä mei varra kalki tällä vitsut.
2: Joo. Tällä on mulla kallan jälkijoutella. Tämä tänjäkin on aunnasta ne kuussia. Tai mun, eikö mun aikana äsken varra jälkikäässä. Sitten jäkii koihkatiin.
1: No, oi, lau älkit tälle parakataan, või lau noita ferittillä koihkatiin rakka?
2: No, minä just tarpa, kun nukukkaa koihkatiin, mulla on nukakat. No, tämä ei taikko, kun minun tarpeekkaan, tällä kun minä olen tiimaa, että autti jäkii saanut.
1: Ei niin, no, no fetkal vähän oldschooluis mehtät.
2: Joo.
1: Tai tui maan ja tarpeeksi. Lähdä tehtäkään maan olemus lähteä tinkuntus?
2: No, päätkällä. Mutta emme ole aina.

0: Þetta er búin. Þetta
1: er að þetta er búin. Þetta er að ná, þetta er að þetta er að fara sparaðið.
0: Það er að þetta er að fara sparaðið. Það er ekki að umtjöld.
1: Jó, þetta er en þetta er mún smittstým við að þetta er að mjög einn í hólu að þetta er mangsrakka þetta er gott útjöld þetta er að ampuð ekkar dæta mæs að byggja Bitch, the camera, chaya who said, then yeah. Yeah, that Kiava who I stand that the height of my old Kiava hit, and I said, Nemo goofs, and don't rock a here and a stuck at my old Kiava hit.
0: You were Mun, there was Munam with the hair of a take, you know, Almanakiraka, yeah. Yamuna locked, you smell Max. Att en skänka mot din rågan. Då ni har inte just det att du kör häng i sig. Då kan jag veta. Då lär jag nog inga mig med mat.
1: Ja.
0: Jag vet inte mig med osten. Men han lagt dig till. Jag gav inte en god stil. Vilket du kör häng i sig.
1: Ja, det är när mamma i kullan. Åtal. Säkert då är det. Jag vet inte. Måten. Där på Karasås. Månen. Namns. Kränja nybrauta i. Ja toppen mig lär väcker locka att kalla kaggiga vad huvud.
0: Ja.
1: Ja, lär nu att det lär tälla huid tehalla stunja att kaggiga vad huvud mig där taita.
0: Joo.
1: Ja kyllä.
0: Mun on ihan dutsunen äänestä. Mä kyllä ei vielä aknu tinkka. Mulla on raakki mitä suorve puoluihin. Ja riskuihin ja rohkiin.
1: Joo.
0: Niipi
1: ja nallakoita, että kaikki kiava huvut. Tämä hattaa vähän ehkä heistottu just tämä kiava huvut tälle.
0: Nämä on tälle horromästäni tussain rahkaant.
1: Joo.
0: Että se on hengää sen, sitä hieno koessa. Hientelen tarpuu rahkaat.
1: Tämä on aina ahpan tuojär ja skoulla ei päätä. Mitä ajat on ainakin perustit tuojis?
0: No, tämä ei voisi vaihtaa, koska minun alikieltä paljon on heti kolmoinen kaikilla saa. Tämä ohto käsi oli hui järvi ja tämä aina muu ahti oli, tämä oli meitä tuoja. Aina kussi ja aromaat. Ja tämä ohto käsi oli hui järvi, millä me tuppi määrä katsi. Minun käsi vaihtisi ja
1: Lau veulas jällittu sen tuojärin?
0: No, tällä sihkari veulas, kun muuttaa tämä millä, että niissä olisi terveys lähtenyt.
1: Joo.
0: Tämä saattaa parakaan, että me karraa sitä, vaan karraa parakaan. Mun puremuskalle just vielä juo käärää, me saattaa liike parakaan, liike tiennässä.
1: Nä, lähkö Oulu parkku tällä old schooli?
0: Joo, musta että ne teema plana tiopa.
1: Oi ne, joo. Nä, täällä välillä luopas. Kestä on lyhtäri tämän kuulla, että etsi sai pahtavakku?
0: No, mun jutsi jo saa. Att
1: just jag gör när det är keskitalo. Och ni, makar då i dagarna?
0: Det är inte karra då jag.
1: Det är man jag karra då jag.
0: Jo.
1: Det är min sagt i sån jag kärtsade ringt. Just sa ni fast i livet och nubbi väl?
0: Ja. Gifrån där livet. Joo,
1: Sakkari Saijats. Täällä on myös sikki tuu ja pääskanilja soo pädji.
0: Joo.
1: Joo, mutta tälle mun...

0: kehtän tuu obla köpko serva hänä ko sämrä. No.
1: Viisi ku bässän serva.
0: Joo, ja lehkoan veitä saa porkkun.
1: Palu viihtu.

tällen kästän tälläkin tiedä usaa ja temperatuureita. Alkan Östlantas koslää molsa suhti piegga, paikkuin mirka usluvuonnasta liides päivä. Ja lää palava tälläkin ja muu ei firehtu manjan kaskapäivällä arvi. Ehkä se vasta chauka lulala rittu kuulussa. Agderissa lulala lääkäs koakai chauka piegga rittu kuulussa. Agderissa meillä palava tälläkin ja firehtu manjan kaskapäivällä arvi. Ehkä se karra riddu orjapäälle rintasnässä. Lulli norkaa tuotterin lää chauka lulala lää palava tälläkin. Ja firehtu edes päivä arvi ja ehkä se chauka piegga. Trondelagas orjes lulalat teke morsasutti pekka. Lää palava tallekin ja kaskoa kaimai arevi. Ehkes lää tavalla rittukullus. Norlantas orjes lulalat tavaa päältä helgelanta karrariddu paruispaikin. Muduikalle palava tallekin ja muhtin arvo aftihte tavaa päälle potonjo. Ehkä di lodge piekka ja helgelantasle arevi. Romsas karrariddu rittukullun muduille palava tallekin vähän arvi. Tällä edes päivä muhtin arvoaftiitte olkoltuskouluun ja muutui firehtu. Finnmarkus karrariddu paruispaikin muutui läpalava talhki ja arvi. Manjakaska päivä ikäl firehti jälä tjauka pekka. Kirkunjarkas kaupsilega grada tehnusaltis vas ohtsi. Altas logi kutgeinus kuhta karasokas ohtsi. Romsas oktonat blokka ja uslus kuoksenut blokka ilega grada. Elina Israelson dag, hier is vuotta.

Elina Israelson Gieris vuotta. Ja kannan märkä saa rahkis vuotta, että visamikilli. Juoti mulle 4 minuuttia vaille logi ja märkä saa logi saa nohkake puoli vihsaami saatta. Käästä lähes raikko olkustappu kultikin studiossa, että pekka ja peivalat. Ja palava talekki, teki pelohakki palava talekki. No, tää, joo, finja talekki on nimittä. Mulla on karneira ja musaavan ditsidehu ja finja jatkaa kaskavaa päivi. Ja muut valti mouts alkaa minä puolelle ehkä päivi saami saatta. Mut on kuulaffa sihtin timo kanalas ja täällä mun suojahan Anna-Marat ensemble voi rahkasan.

0: Tämä on meillä näkin jo ulemahtiin joutan te ihki kuotakeinoi. Ja mä ihan kallan, jo mä ihan kallan tal johkaamen NRK-studios. Millä taas johkaamme Ulla Henra maakkaa kantuudas.
1: Joo, mä en me vuokas kantuura ne studioektui. Tappan ne puhre jätnä ja tappan otsi kahku ja kaafe. No tälle vähän puhrehtiin kuin NRK-studios.
0: Toppa kalan hiatsi mä itikin.
1: Mä otan maasin kaafe on laave, millä huirihitsa.
0: No.
2: Mun tiedä, mun ei parakaan NRK-sä.
1: Tän tiedä, mä otan lää.
2: Mutta lää aikeli Katriine, millä sheffa, no tälle varo vähän puhrehtiin liikon alu.
0: Tän lääkki Ulla Henra, että mun on jo aikaa tälle. Ei sitä on tolin aikaa, jos jo kuullaan, kun humalan olemukkaan. Ja mun laaven jäädä tuon taan luoti. Lävi lohk. No tiedä, että tämä lyhti oktoon, mutta tappi kohta kiinnostakin teoktisiin luodin. Ei ole Ulla Henra maakka. Tuossa lävi saa olla ollut luodin toppi ja jähtä aivis.
2: Tällä ei lävi ikki kuin jouta lähkö. Mun lekkinen shaddi lunta ja alle lävi saa. Mutta täällä mun en tiedä, että täällä mun en halda noin nuppi kuului muistu taas. Se täytti siellä nuolua, kun ei ole.
0: Oja. No mä oon ollut luudit on jahkta mahtan tälle kun.
2: No mun länkäl matematiikka, mutta ei mun länkälän lohkaa tehty luudin, mä oon ollut legit. Mutta just tämän lohkaa, kai soista kauna, mä oon ollut leamas, mutta täällä ei ole siellä nukalle, mä olen haimuin.
0: Oja.
1: Lähkon ne ispäätten ne luudit dokumenteiden vai ei?
2: Ja vähän mun kallin tietysti nuo telefonne ja färä muuta päättyä. Mä ei mun kallin systemaattele päättyä nuo sahtan lohka toppi kauan. Ei vuosikas puhua, mä ei mun mahtaa. No. Tehelle mahtaa.
0: No, mutta on kallin färten järjät. Mun färten missä järjät on kallin luudin, mä ei mun insaihti ja skullan. Mahtkon tänne inkora luodin.
2: Lähän mun kall mahtan tämän maissa, mutta otan niin muistaa, kun just tätä rohkia. Tämän kall tarpeeksi vähän edes miettä.
0: No vai inkurantti?
2: Inkurantti, laulu, niin tässä lähen alttis kalle hohpan, kun lähi laavin se juoika. Tämän kommunin tauttiin suu, mutta mä jahkan nuoran kalle sonna juoikan jahkan.
0: No. No käyn jo tälle naistelle.
2: Tälle naistelle muu eenin, pojina saarain.
0: Joo.
2: Mutta tälle muu ahtsi päälle.
0: Joo. Pojina saarain luettiin.
2: Mä

0: Ja mua ajatteli saada nolmaa ja tämän muhtumillekin jo ikään saamiraatio. Ja karas on iso, mutta ei voi muilla olla, koska heppani heere. Mulla onkaan manne. Nämä on ne kullan tuu jo ikään me saamiraatioissa. Mulla onkaan ne miettäliä. Nämä onko sille hoppani, että se haatsaa. Tiiriuskin mua ajatteli, kun saada nolmaa. Mulla onkin takkalle tuohta innen hohpan taskal. Mutta laivikalla huuraadi huoji vettiin. Ei mulle sihkaa, että käyvät salmat. Mutta ei kuitenkin saada niin tämän kuului, että jo ikälle oli mihinkin paha. No, mun muuamme toutui kalitsuotsi riemaittun tämän lohkit.
1: No.
0: Ja mun kyllä muisteli tämän mun oktavaasiin, kun me olimme saamme muoreihin, hui puolesta. Te tolli tämän sahailu, joka kuului. On musta tiepohta vuoji. Ja Antti vielä joika. Eli Antti. No ja mun kallin jahkana, että Antti tuota Antti luovi. Ja tässä mun tulokkuin tänne, että sille kun Antti tämän hui pahaan, että se tuodaan suttuun, kun ei tatsan empu, ei tatsan auta merkki, voi olla vasti kuin joika. Ja niin tämän kuului. Ei vaan, tuossa ei maassa tällä, mutta Antti vielä joika. Ja joudui niin kuin liikkumme tämän luohtain. No, että mun kalltaan mannilla, innet valtan nuo karraisen tien kun saaret niin että luohtille mahkas nu fasti ja suttu paitsa nuppi kuulu oppi kauni luodi malle hui jabbam mestä mun mielestä tohki mestä saala man te olo mui ko jedde hussan laulan no te tat kalle deuske motevske pore saikki melte talle mi Meisunen ja saari, että man sottuli ja kuhkaali taas koutakäymästä, jos joikkasta vaatsii teettiin, että he järnämäs voi teettiin, te sahkohalle olemut. No, että kalli, no, että ilhe himaa asia, että olemme muille pisaanan tätä oskua, että joikalle hui fasti ja hui stuora sottu. Ei, että joikalle nukku puheeraa, manka tinkkaa sahte parka tjaa, mutta saattaa mitä parka fasti nuotte. Tämä ei meiltä mun holmus ieskeä vähän sihke saani ja luuti ja laulakit. Tästä polka, ifall tässä mille mikä, tätä uuta kihti jo tummi jo vuonna, että mille pahaa ja mille. Tällä on ollut mut vaikka me uutan pukkuta.
2: Kiitos laavi sahkoihti.
0: No ei mun, ei pahpa, mä länsmannelle, mutta sahko hito olo muit. Mun kallinen vaan siihen julkuit, mutta mua ikkeen en kullui tänne olo, mulle sahkohallan uojitettiin. Ja tämä kalli ei ole imaas, mutta tämä ei ole imaas tällä, no mä en paha ei tällä parakaan kuin sahkohalle. Mutta ne vaan juokka paragraafa, että juokka, että olo mui raafis vuotta, että juokka latsidian kuului, mutta ei mukaan ole aina kautta tuodollis aikamaan ne olo mui kylkkäri sahkoi, että ennen kuin juikki, että ennen kuin sille ne on karraa jäännä, että tämä tuot saa olo mui. Lyhti jakkaisi tuoda suojanas kullu meille, että ei kallisi niitä, että sahkohan väärä, mutta ei rakkalla olo mui juikki, että he laulu, takkali sahtele, tai sahtele tuot, takia se tuot saa, takkali tämän olo mui eikä se vaan, että se on valtata nu pahana, että tuot saa, että se rakkalla vasta aippa säädää, tällä olo mui eikä se tuokin, mutta se on eikä valtavuista, että ei ihan liikulla.
1: No.
3: Mutta jää takalle takar tjelakadelle teko takar aamnas meille käyvähän, tehe kansta meille käyvähän jauhkai luodi, voi olla aikaksi joikat.
0: Tietysti, että sitä, että meillä ei opanasti ja aalki, että sihkari halkan tämän raisku saamille, ei enää ole osku, että missionäärä ja pahpas vasuhekki, tietysti. Me ohtolatsi laadda hahti, että leära osku, kun siinä osku, ja että kalille huolaista amma ilmessä osku, kun torru kaskan vastaalle sitten oppi osku. No, että tämä on niin valtavilla, mutta tuon, että traafalat, että joikat vuodineettiin tehdään.
3: Kole herkkiin joo. Sitten
0: takkalla olla patsilla meidän alas.
2: Voisiko talaa länsimannasta takaa taitti jältäskä meidän luoti?
0: Ne ei usko, että takallekin haarijanan kulla luudit, eli etsä se luudit. No, että hiilen kannalla on asia.
2: Joo.
3: No, mahtako on junan ran luodi?
2: No, joo, anna, mun lakui kuullan tän.
0: No, mahtalle.
2: No, jos lähtee arvi täällä tällä länsimannan.

Mutta ruodin reuut, että mä en aio eikä.

0: Leila. Mm. Det kallar det det mig bonne vuestet lå på den där kolle knall och moa kolla vi ta jag hade kol antan och lill allt på slunt. Antan och la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ja mu äänu puhdasi häänu neljäs, pojina neljäs. Tän jäikin kanttien uvultki militäärä. Tän sliippi me lissait. Tän ei uikkala. Kanttien on laulu, laula. Militäärä ei maana ei laula. Ei mun tiedä lääkö ollen. Mun militäärä ei aikkui kuin maana. Laula, laula, laula. Lola, lola, lola, lola. Ja mannen juttusin, mannen sanoi, että mä just juikka tälle, mutta mun kallan te mannen huomaan. Tämä oli jouskin, että mä olin milissiais liippi, mikä kemme laikit. Ja tämä jouskin ei ole alles tuoda vaili, kun antaan oli milissiais puolella laikki, keura, opanassa liekkarparkki. No, tämä oli juuri tätä juttua, että tämä on kalli tässä mielestä akto laatjuparkkuin. Ja minulla ei ole nämä unia, minun tälle on faunaa vähkeä. Että sliippaa minun kannakuin pohjaa, minun tälle on ollut eräänä, kun olen kallissain parakka. Tätä kalli, no, tämä oli juuri tätä juttua, että minä olen juoikkain.
1: Joo, puolella vuodella vailla hämmin.
0: Joo, tätä kalli vailla hämmin jolkut.
1: Leikko, missä vähän jahtiin?
0: Oikein istukalta. Mua ahku oli, mä tervät. Se häppi on ollut maatti ja läävi joika halli tauja. Mä ei näkään, kun aadja oli tuntä kalani huivaarassa, että se on niin. Tämä on ollut, minä läävin niitä ja unohdin, että stelle tämän minä heivä olla muita. Eli minä luulin taafuus, mutta valjilla minä luulin tämän mieltä minä heivä kos ja kään kuluu joikana. Tämä oli hirveästi luottu joikana. Tässä ei ole se kulttuuri, että minä olin kuhkin, tässä oli taapallassa olmusvuodessa, että att jag hade den känke sukta ett riktigt ett på det blir lämmas marken istället vid det jokistan vi har en på att det kallade oss sagt i hastelin och pick gamla det gick mot oss det ska på så här. Mm.
2: Du har kul i Nilan sana.
0: Jo.
2: Jo. Mortan låt.
0: Le
1: Manala hui fiinat.
2: No, kämpä täällä luotti, että

0: No, mun fyrstu verhaus tulee hoitisista.
1: Kyllä, elvä. Tuonhan näistä rekaan ostamme tuota neljälogi tietysti. Ja tämähän, tämähän ei haikki, joka oli tarvituhtiin politiikkaan aktiivallisesti. Ja ristaalas puhutaan, me karas, missä ohti takaa, että luohti ikälläkään nukullut. Ja... Mutta liikkaat ajaisin, että ehkä ei tehtävä, kelle rekaan nämä autolle ostamme tuota kuudella ja vidalla lukua. Tämä ilmo on ollut mä muuttiin saattelen, että tämä on aikahan niin joktakin tämä maitius juoikaan, mutta aion tämä aikakaan soittaa junia ja luohti kolien tolille.
0: Tässä kalli sihkari manka chilikin huussa, että oktali uskelle oskuin, oppilä tilli, että mä ei ole musta, tämä nuori ollut, mutta saattu tehtyä puolueen kulla laulakin ja musiikka ja voi, mutta lille nuu. Tämä tekkar laulakai ja luodi ja opanessi, että tässä ei ole tehty musta ies. Rahka di joikka di laului ja no tälle mi chilikki dana tälle li aippa sera arvus sihki salma ja dius kerna mas joikka da da fridchaikas no kolmus li vuotjimen tälle fasta että on mas joikka ja mun tässä mun lenke olu ahpan luudit sihki lahkus ja se ne mille hui tseppi joikka tänä no tälle Ära laikan tai tjärä laikan maille miehen. Tätä meillä ei luntulis, ille vaada sehän on luntulis täällä. Ja just tätä haatti, ille oluma ei saati kultalit. Täällä ei tämä rahkani ees, ja ne ei kuulaa järää, kun tuikin. No täällä ei huin omaa tällä kuostiimman fiitni, ja te uskin tämmöllekin aippas selkkuus, tai ei nuolikki kalalkan juikaa, mutta saati kyllä, kun vuotsimme ja pohtimme juike tuommoisi kulailuun. Ja liikki tämän nuiluus, että juikas teki maittain viesuus. No, että on musta, että pääsee kulla hululuuni. Mä hiljuksi muuloin kullannut. Tällä ei nyolku tätä tärää aiki. Eli nuo olu riettä, mä olen mun peljiä. Tällä ei tämän maita kulaa. Tälläkin luodi ja salmat.
1: Ne laaviko taapallas niin kuulla muhtummanna ja härkireäkin, että kuulla vel hurada.
0: Tiedä uski ja hui taapallas niin tiedä, kun on myös vuotsa, ei tarpeeksi on piisaan, ehkä vuoji määttel taalui, kun se on ollut mun keittää uutta, että joikka. Mun ei edes lähemmäs mieltä, että se on vielä edes näin joikka vuoji teette. No kun minä lähemmin puhutte hausuomista, niin haluan vielä suomalla määttel, minä puhutte siepit. Ja yhdessä joka, että suoppa ja puhutti, että oppilä on ollut mun luodi. No, että saattaa kallista, että takaa ei huiluun ja tälle liittää tästä erää aikia. Että ohtuu, että takaa ei meistä tarpeeksi, että on myös muistaisi ja rahkaisi edes. Luodi ja juuretakin pirra voidettiin ja manaavettiin. Ja aina muhtuma laulu. Mua ääni laavi, kun tseppi laulu, mä ei saanut. Ja tämä hieno, kun on tuo ero, että muhtuma laulu ei saanut, ja muhtuma joikka luuri. Tätä sille on tuo ero. Ja mun jälkeen, kun on hieskään niitä, että täällä on hirveät tuo ero. Ja nuppi oli paha, kun nuppi. Ja mun varana muuhan auteltaan, että me naadja, me saaret olemme, tai kuvassa saaret niiden tänne, että joikalle tuoda suttuun. No kun Ouluun on muuhin järjää tuoda suttuun. No että tuodun ja suolaa meidän puhtakar tälle suttuun, mutta tähän joikalle, tämän kalinaan muuhan kuvassakin tälle tuoda suttuun. Mutta joskin nuo, että joikalle nuo viittis tahku, että tämän saa tässä kievoihin, mutta puudis ja pahas. No tässä kun, minä olen kiehtäneen voi, minä saa tämän juuri puostua ja juuri rektanut. Että minun kalla aina näin venuu, että tässä ehkä joikan ja laulun.
2: Nå, bæs jeg ikke de skole, så har jeg ikke lov videre på jo ikke.
0: Det er for det er hodt, sånn. Det er ikke litt internat av grunn helt. La vi høre, men det var så ikke en jo ikke, men det er hele min maske, den er ikke, og det er litt spinsevenner, jo. Han blir ikke så svåre ting. Jeg la vi mye mytelighet, jo ikke, og det er litt jobbelig her. Det er sånn kulde partner siis lanjast, ne uri tjohka ja juika, ia mieta. Se oli just kuolle palttiahti jutta, että skalluu tjohka ja juika, ne luuli, mä ei mille juika. Mä olin tjehpi palttiin minä, että älkka juika, no, tai ehkä oli liikkun tasa. Mutta mihän kalli juika, mille liikka.
1: Nä ett rankastående.
0: Nä ett med nödvikarna fast rankast en skolan jag så gick han upp och då låg kund stoka det. Det gick att tacka det stora mannen jag det allt rankast det inne. Då var stod det att lägga kut då jag gick han vill lägga lån och gick på tandet.
1: Att kalla sala.
0: Visst att kolle kloa det nu på häcken. Antti Punkkus ja Otsa Jähtä Ulas ja tämä luodi. Ja minun kai tiedä, leidsikö liikkoon teitte, leidsikö kullaankin, mutta tämä oli kuin nuotta, tämä vierruu tälle, että minun syöikka ei teitä, minun pohdi en juuri teki.
1: Ja tälläkin niin apheitsit. Tälläkin
0: niin apheitsit. Ja osa, että olla liitä, että rektor. Tällä rektori, mutta oli kuin seffana siitä.
1: Ne heivätkö teille luutit kuulet?
0: Ataka leivät. Alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, I mun killa näitä saaniin mulla on viisi lunttaa fommaa.
1: Joo, ei saita heivät.
0: Ja Antti, kun mun, mä kertin jopa muistan kerran hoppa. Mä olin mukaan, mä olen vasta tikti vähän aurru, soittaa mun muistaa.
2: Joo. Fomma, kun takaa luuti, että mä olen, että tuu mielessä lähemmäs, hui vaadittaa sohpa tällä
0: Men jag också gick luft till att läppa svettmärt. Och kan det ju jag läcka loppa mot mot om sen på morka. Det sagt det lite öske. Man kan ju inte åt dig med hur är det namn. Det var det nog att det är man matan ja det hela var det så.
2: Ja nej. Men jag tog kulan ju igår med och till den antamat.
0: Joo, antamahti. Kall sihkärille kulla.
2: Joo, tämä on kall mun inho. Tämä on mun mielessä.
0: Ei kun on.
2: Ja, det leder jag god.
0: Det kallar det att det kallar det låg det inte. Något mahte, mahtes ja mahte, Johannes. Det kallar det inte låg det.
2: Ja.
1: När vi räckte tolos låg det. Läkade oss erohosa att ifall åkna jag det hos dig. Mot jag låg det med domarna var det släckorna.
0: I mun mielestä kalli stuoda eros. Luulista sulli semmo vuokki. Lämmöst sihkari huitolutsis juo, että ei ollut reutan kaloluun. Mutta vaikka me tehtiin, että joitian vuokki, semmo luodi, saattaa joika mankkalatsi. No, että se hille ryhti, miltä luodi etsias luonttuu tuokki, mutta tällä muuta hautan puhtu juo. Ja nuhan kalli maittai laulakin ja saanmain, että ei saattaa mankkalatsi hautan puhti. No, että ei mun mielestä kalli stuoda eros. Luudin, mutta minun tiedän, että halle puhutaan se reimmalle päivä luudin. Ei ollut semmoilla aikaan lukikka, mutta saati eskuudella, että se autan puhuttu jo. No
1: joo. No voi täällä, eikö täällä ole radio, tietysti radio, joka on aikaa puhuttu, mutta täällä puhuttu, voiko makkalakaan musiikkaa. Mä takkal soitta mait painan luodi.
0: Takkal soitta mait painan ja kun se takkan olu luodi vähän auhta kertaa näppu kun muutui luodi slaviin. No, että lämpu ne, että laula nuhta lämpu painan taan aikki luodi. Ja millä mitä äippäs luntulas. No oli puolesta teutan ja erähuvan aikki melte. No tällä aippas luntulas, että tahpa huvan. No että kalli mä olin puolella, mulla hohpan saanma ja laulakin. Tää oli ihan puolella, että kää vaihtan samma vuoki, kun juikin. Ja no että... Mutta oli yksi esiltis, oli tutkan väärä asia aina, että man olu ja muht tälle reutalle. Mielemmin tahkan reutama koko reutalle. Tämä on just käynyt, että aina tukka laula, kun mä olin huin jäljitsiäkaan. Tämä sieltä hämppu nuolta Euroopan sinne. Eli sieltä tätä lihkaasta, joka samalla aikana, kun luotte, että tämän kalle, mutta mie tuoda ei tahpa huva teinä nuohteikon. Ja ikus jo nuohtein, mutta mä ei tämän vuukin takta, mutta tuo ei mä ei reuta. Tämä oli kyllä yksi väärä kehtsä, vähän tarkkileppu. Ei mun jääkin tämän nuvaattiskaan, mutta tämän faktis se kehtsä oli tarkkille, vain mieli. Mutta tietysti mä ei nuohta, että sihkari solmu ja paikkis paikkaisa, että mun luodi reuti ja muuta pissat. Mutta tämä vähän vantaa se, kun kolmus jahka.
1: Ja.
2: Takkar huitolos luodi. Mielä tahten, että takkar parasemmas luodi, maittomaa.

0: ma luen niitä sen, pisuhan oli puolustan tolusvuokki, eli hui oskaltas tästä tolusluhtivuokki, mutta tietysti reutaa vähän siihen, eikä puhkalle noin, mutta tämän lohpan luudit maannaan juojilla olujuojikan, että tjuvu hämpudan puolisvuokki, mutta tietysti puhkalle reutaa.
1: Mutta on bara att lätta bara som slår dig mig den morsta.
0: När den kallin monterar upp en sik i man bara så att lära jag sagt det lätta. Eller var det kull mankit puolvoitsada nuotte. Mutta ei mitään jääkki tälle nuo tjuuri hieki ikkal bara så att det tjuski muhtun loki hieki ja sagt det muhtun muotte olmus aiki bara så att det inte kuin huijoulu luodi. Joska suvuit manjilla olot, mutta juikin semmoinen luuri, mutta on ära olot muihin. Ja muuttunut vähän reuutani tämän että lääkällä ollaan luohti ollut, mutta ruhtimis vuodelle tollisesti. No, että ei ole yksi mitäkään tutkana asia, vaikka se ämpumateriaalin chai ja mielellä me reuuta ja mielellä me pissuu ja makar vuokis, ehkä tahtehtu ja nuhta vuokehtu. Me pissuu ja me ei reuutta nuolikin. No, että kallitaan ne vaattis tatsat mielellä tuohta ja mielellä mun tuossa aivilta nuolelle enoa.
1: No, onko tämä hoftsivakki huonne luohti?
0: Ah?
1: Tämä hoftsivakki huonne luohti.

0: Kukkuluudlu. Tiedä mä johon.
1: Joo, tämän mukaan kuullaan.
2: Joo, tässä tiedätkö ole muhtu niille mankaluodi. Mä ei... Mä annan muhtun hoitsi nuo mankaluodis kenkiä. Niin, että tässä voi...
1: Mä kohti, että tässä oli joikalas ja joikki ja nuppilas. Sillä takkaa olot mun liikkoja ja... Takkar olmus mas ol ma väärän juika takkalle ei ollut mun juikan vaikka kään ja takkari mas mai te leihku mutta lei teuske sahti on näitä ahpaua mutta tota lienästi ni juikan tästä puolet tahtua alu tuokin ei mun paljon kullan takkan luuri ollut mun juikan mä en näet te vaikka juita paha vuora chai ke vuora lei alle puoli ei näe mun leikin ovatti tätä tietä chuchuosa juikan Lä nu ja nus tuoda suuttu.
2: Joo, kun sille herra puoleen vuotta. Mahtako on ollut luudit tuoppa karasho päältellä?
1: Näkää mun muht on. Mahtan näin karasho kako. Mahtan mukaan muht on luudit tuoppa näin. Mutta kun tälle innen on rauja jo ikään tehnyt. Tämä sama toi muhti pehti muhtun karasluen.
0: No mun kalle, mun sille hän jää niin päälle ollut, mutta tällä karasho kasvulla, tällä karasho kalle.
1: No, no kalta on tekal mahti stoppi luodi.
0: No mun sahtan muhtun luodi juikasta. No mun juikasta on mun mahti ratsa. Tällä ei raudulta snammaa, takka oli vuolakaan kuotakin.
1: Joo,

0: Kukolo.
1: Just det ihan luodi inne kalkulla, mutta kullan väärää luodi, mutta en muistaisi mun tämän kullan. Tällä on maa aika, kun mullekin karas jokas.
2: Joo.
0: Nä vai pirehelle lailla luodi, ip tonne sun ja ohts, laukalla tällä.
1: Mä kalle, ne sun tuoda lauhtas.
0: Oja nuona. Mä muistan mistä.
1: Mä olin juo ikä mä Oslossa. Ja tällä mä olin sohpan, mä työ ikä toppa. Mä oon niin kalli juttu, että mä olin saaret, ne tullut juo ikä.
0: Kosta ei lähti?
1: Puku lailla ei edes vulkki tohku, ja mä olin paljon lauhtas. Tämä ei kalli. Mutta mun niin paljon... Saarnestuuli, ehkä tjotsu jää paimuses jo ikka. Mun laukkiin kohti kolme laukkiin vuorossa. Mä ei muista muista, että luuli ikka maailman jo ikka.
0: No mahtako on pirheellä lailla luuli?
1: Mahtanko mun vissa, mutta tämän kalli muista.
0: Jaa, ei ole andre muista konta.
2: Mun kohin muista.
0: Aja.
2: Mutta mä ihan lähtenä ohtavassa ei päätä ennen luuli.
0: Joo, teille akalla.
2: Joo.
0: Kalle tuota.
2: No että mä fertet ni ja chamanna tohko.
0: Kaal.
2: Koldali muhtu mindi pares. Pares saa teki.
0: Joo.
1: Tautta kun tuon luonin. Lululala.

0: Kullaan kalle muhto.
1: Me karas on luoti.
0: Tää oli puhun magiantali.
1: Ei muinkin puhun magiantali, jos on luoti, mun kalle muista.
0: Matkun tappi kuotukentun päältä paiskeluudit.
1: Tappi oli hujunnan tämän paiskeluudikkal. Tämä on kalleille kalle.
0: No.
1: No, siihen kustel tappille.
0: No, tämä on pulkkijauri.
1: No, tämä on kalleille. No, tiedä, että kalleille jäävät itse. Se on

Niin, että kallemmat. Tämän viedestä, aivan juomaan, että tämän kun mun tämän.

0: la.
1: Är ni?
0: Alltså, nu beväljer man när man händer detta.
1: Ja. No, mä kan luo dihton laive hyöikka dihna, kun mä ajattelin, että tuu mielestä, että tjaapaa mun luodi.
0: No, että luo dihton, että tää till että tjaapaa vuotta, mutta tällä just tätä me heivet, mun juuri tekittä just tällä. Tällä olisikin mulla se suva tädi, että mä kan paikkis, kos läjä, kos lahkaa. Mä ei tiedä, että outal huitaapallis, kolmas vuosi lahka, taalui mettä, kos tähjä tahoutu. Tätä luodi pohti juuri teki. No, kun suoppajan meiltä, että huitaapallis, joi kahdellaan antti. Ja ochte bodi mu manje, mulle ki vuotsi mauti, moi musta herra, ma pori vuojaan, kyllä hän musta kilovu vuojaan, ma inte se vuojistaa maankaket. Ja mie laivin akkar herkiin, vuotsi hui seivu, ta hoi sijas mieli, man te pohta manje, olli muratsa. Mutta ei kun lunta, että se on jolki. Te mun kaltu su laipsi, kun naadaan. Tän kaltu tiedä, että hiikallin kuhkaa mun man. Muutsin kittän uppikähtsä, että suoppa jäävi, ei kaltu olliin. Tai pohta lokaan, mutta on rista, se on orko lunta, että se on jolki. Ja te kaltu uppikähtsä, lokaan vielä ennä herkkiin, että hiikallaan puhutaan, se on kaltu tietä jo, että ennä hiikallaan puhuttakin kilvulle. Tätä kalli.
2: No, jotka puhutaan herkki, leikos luoti. Tätä lai luuti pitkästi herkki.
0: No, tätä kallaavi, mutta minä kalli minun muistaa. Tässä kalli pitkästi on sierra luoti. Tätä on kallille. No, oktaista oli vaan mahten tuoda juivua, tässä kalli luoti. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Ei näkä vuihti maakka kilovu vuotsima.
1: No kataka.
0: Joo, takkali. Takkali hui raavisäärikki. Ei näkä lei vaattis kilovuoli, takkali lei no puolen mannaa.
1: No, no. No mä oon tiedä luohti, mä etten tää ääri pihkon tien luoti vai?
0: Man.
1: No tien luoti.
0: Ei mun tankal, tästä olen suora juoivuokka luoti.
1: No paljon?
0: Joo. No meistä kallaa luoti, että olen hui äärivätty luohti, sirä taas on jolokku. Tällä ohtalla, että tämän äärivuuskäänne luohti, että ei tämän valtuusi ja tarve härää. Tästä kallaa alle onnaas. Tällä on luohti ja pissu on kuhka kolmosta muistaa. Tällä on ja kun haali muistii, tällä on tämän luohti.
1: No eipä hinko niissä Peter ja Matti Soskalle, vaan pitää juikka tunne tien luodi.
0: Man.
1: No tien luodi.
0: Tien luodi.

0: la la la.
1: No, le sulle dan cole mo e le ste sema luati.
0: Oh ja.
1: Da zero ho sa sotto. Da da cagal ca cola banca che ta uta l'alca o la tenere ho sa.
0: No.
2: La vi con gilva halla tengen.
1: Mai.
2: La vi con tengen gilva halla.
1: E mo tengen cal gilva halla da da cal te ni cala po no ai vi gilva halla mo che ha c'era voce met. La cal ni che ha c'era.
2: Namo la vi con este ni voce.
1: Mo ni cal te ni voce kal vista upanassi ke mo laite mun kal man kar vetchan chorra ke sia to mo hei na kal hali en volki vuotsi ne sommal te kal sette no fare a kal me slek ke dal der marto po de vojana hollo to to a mon ante to spoyen ante mo sle ho po choi my blavi me ot Vuotsi. Ja Gunnhild muistaa, että vuhti olu se pojina kunnan, vuhti olu ja se sanku. Mm. No, että... La la la la la la la mahti kunna sanko no no vana de yo lo la la lo lo la lo lo lo lo la la lo lo la lo la la lo lo la lo lo lo la la lo lo la lo lo lo lo la la lo la la lo lo la lo lo lo la lo lo lo la la lo lo la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Tänne kalve havaa ei se muussa oli hui heihto hieman se tautta se haulu. Mä en muista muka mulle ikinä jättä se tautta muille. Tänne kalve oli vaivi.
2: Ole hän, että onhan, että jos politiikin olujakin, se on vuosi saamitikki presidentti. Lähkön tämän oktu vuodessa kohdassa luodikää vaan? Lähkön kohdassa? Politiikki mä kutuas läkö luottis kuasse lämmistä
1: kun kalda pakos heiven kuin lävi min sami chokki mun kallin jo ikkasta maanka että mutta ei ära sais kos sei ei mert ta solo maite ja ta oldo de ko posto me kuoro sai mu jetti topple mikki westa jo alta ja se jo ollut ahpuna. Ka multa muuttu minä le joikan ja suhtaisi tohta luodien ja joku kaska ei poraa ettin tehdä joka tekkässä. Mutta luotti lekkä, että kaipi tehdä tuossa olo, mutta kert perusti kultalle, no kun ai. Tällä mihän somaa joikaa. Sitten tjokkaa joikaa, no olo, mutta hei, mitä sai meitä. No sitten ei lähemmä, no ei ole ihmaiska. Se on tevää raar, tevää merkille.
2: No kun on, että kollekki presidentti, tehän on kallat Olko rihkalle, että sinne ääräämiä alat mukikko mitäivä. Näpäin, leikko siis makkarki perustuu?
1: Joo, no totta kalta, enkä kallekki olu laulakka ja luodi. Ja toppi, mun kallin jo ikään olu. Ja no totta kalta. Ja mä sitä, kun meille mietti muuttumen, mä olin Kanadassa varrella, ei lulli Amerikassa, tälle jo ikään, mutta Det är ska det gå kulle lovi det lockar han ska jacka till att alla Miami alla men kan vi vill inte så lock mot allt det är hojmas där att vi vill inte så lock mot det är vi indigenous people are you indigenous
2: nej
1: att kan le hoj något men jag kan lovi kon det är lite så som mon mo bara han lik men det är ju inte jag kan ta kai hoj på det vaihkuus rikki ja talki jahki ja kalti jahkals ei kustu lähtää paljon amerikkalaisilla.
0: Oja, no mä oon pahalkuus naudekohten kolonisten.
1: Nej, detta kan lyssna jag identifiera vilket som de ville ha i Hamalet. Ja. Det här igen, det är indigenous people. Det här är vilket som de måste. Det är det här på sin image och logik. Det här kan gå alla har sig med och den vuxna tjock i min liv. Det räcker allt att stoppa en jolk och himma och ställa i äppi. Det är ju indigenous. Men det är ju alla ju ikan. Juhtele, tekal miedihe, kallat lakka, these are indigenous people, really.
2: No mä lähtenä kuullan tie saakka ihan, että mä sitä jahki tiin spiuun.
1: Joo, tätä kalli, mun lekin vielä tämän tjohki, mistä mun kolme muistan huipuudesta.
2: No tarapa ei okta vuole.
1: Joo, tämä kai puori, tämä kalli. Ja hillet vuostuskärt, eli mä oon kärsä istäimmästä. Tämä on just tällä, että ei huistu rääpää, just. Jolko hääpi, mä oon tätä tiellä, että tiellä vilkis olla, mä pohtan teikkaa, että ahkaan, että sille mä oon se hämi häällä. No, mutta kalli. Ai, lukkaan takaa ei ollut puori, eikä minä, että on velko mikki saamieltä, natsisäämmässä, ne rahkani erää. Kova luutin ja joikamis koutalli leamasta. Otsin akkui chilikemin ja joikamin ees ollut mun tjovuli. Että juo, tahta kalli juokamille ille pahaa. Tahta juokamille purria. Tämä on kaltaan kai huipuudesta.
0: Joo, Ule hän, että oli huisomaa, kun me pääsemme läpi finaali tukossis. Ja ferehti, että ne kiihtiht. Luuti houttas ja somaa saaka houttas ja ja vielä kahkuja, jalka kahkuja ja kahvautus me.
2: Joo.
0: Ujolu kiihtu.
1: No, vielä kahkuja, että Maria kalkka sitten kiihtii vielä kuin muu.
2: Tämä ei käyttänyt, että pitää vielä kiihtiä.
1: Joo. Joo, että kalle hui somaa, että kalle, tämä näyttäisi jo ikään, ei sinun taapalassa, että olo, mutta mahti ja perusti nuoluun tässä, että millaiset olisit sohpan jo ikään, mikille somaa kullat luudis ja tietysti minusta on esimä jo ikästi, ja kun äkku lähellä, että jo ikään, että se akkutunut, niin tietysti jo ikään, mä opan äsikin aarevuotta, että heille tuossa on ära ei kuulu, mutta liitsias osi, mä itse, että loktuosi on mun elimistä. Ja tämä on joikin, että itse lopu teetalla suosi, nämä mä olen nuu.
0: No, te uski. Tätä kyllä mä ilme teetalla. Ja tämä on teistä nyt paras, mikä mahti. Tämä on ollut luudit. Ei pitää ihan hempo kätnäkäs vuotta nuoreita kertiä me ohpeitit.
1: Joo, tämä kalli hui tuohta. Minusta kalli lähemmäs varasi olla, mutta minä olen tiennyt valtaan alle tuoda siellä aipas luntulle. Minun ääni raisi, ahku raisi, ääni raisi, minua sai raisi, en nyt. Ja puhkat äänestäin, että opa jäpsi jo ikki. No kun minun antajan on eilisään pojena mahti, ja välttämättä jo ikalas olemme. Ja ristahti, oulis oula, ja välttämättä isuras jo ikis olemme. No, että teikon takka läpi huisomaa kannan. Ja kun tämä pohti kussin, jo ikkas tekee takka läpi huisomaa.

0: Silja de Paradise, där i den sjunga Namma. Adela Teima, Njajmin ofta bachel, och där jag dom kundrat NRK Sami Radio. Jag nu måste skina om hindas, Monamala Kolbjörn Norvang.
1: Ja, Monamala Irjan Balto.
0: Yes, jag mejlade den där Gita Njelji Ratchai. Och den där Irjan Donna Hoslos Moman.
1: Tatt kan man ha huvudbord, så man har inte vägt en kaffe, man har en bäske en våftaj, man har en hela där med vakloppig. Dala, man har där kanske med sest iväg och i våftaj. Måste lämna snog och tjuva mig, man inte där kommer hela skin fade.
0: Skin fade, man har gullan den bilden.
1: Ja, den heter de väldigt barbermaskinen, det är mest barberhevel i en sida. Ja, den heter det fade i det våft. Måste lämna man kanske lämna en väg och i våftaj. Vad är det? Jag måste lämna för att skogsvåt för att lå i vidan blå jackar.
0: Nej, jag bara gick i dalle läcke.
1: Dalle kan läcke hur skogsvåt. Jag är inte när man har alla skallar mot...
0: Dalle är ändå skogsvåt.
1: Då sa hur skogsvåt kommer. Mot man har glömt illa med hur vackloppi. En ett Oslo skrev hur hur jolla en vackloppa. Mot spottet jag var skippar att Davin Oslo. Dalle man har mått Renbergväg. Jag lade oss... Man kan inte Hyrox. Tänä mä läpi tämän vahkulopan.
0: Aha.
1: Ja olemme halki kilvali viak ja balakku tinkain. Ja, mutta no, mun on kyllä mofta. Mä bonkon.
0: Tää meidän niitä namma.
1: Tapa, mä sitten mun luovaa me tuolla tinkain.
0: Tänä pääskien vuoftei, mun ajan tänä paassaan vuoftei, tätkänä.
1: Tää leikkuu muuta, on paljon katsotaan.
0: Yes.
1: Tää puhunni kalmen, mun tuntuu vanna.
0: Puhunni kalman puhudessa. Tää ei ole... Tämä mitä tää on ihan päivä takkal, mutta tää oli ferhtu. Ja tää jäi kiitä ferhtelä, että hui puhelin mielestä tuossa tämän tihti olla ferhtu. Ja tää ilja nuu puolas. Tää annu, että sä...
1: Kaaspa sä täällä klo... Mun nyt ei saat kumas loku. Puolas. Ibala hän tällä tjuskis.
0: Tällä tjuskis. Tällä mun in liftu kohtaan tämän kannu tjuskisin. Tällä nuo, että mun naudan weing.
1: No.
0: Tässä muuttumassa löytyy varmaan kohtaan tämän tjuskisin, tässä välillä loi leikkakraata ja outarko saattaa nulla ja optaa puolaskraata. Puolas varmaan ei ole outarko olla pohtiin loi, mun ei tee.
1: Mä jakan kuolla kuin miinuskraata, että sä oot häirin klokka tuolla puolas. Mun ei ole siikkaan, mutta jos kuldella, aina jos mun yhtään mun mitä.
0: Joo, tietysti hui puolella. Tässä voi farkka kuulla hoitasi, mutta tämän on täällä Pierre-Jonna Zombie, joka kuulevassa vuotta.

Vegardial Miravtas. Ja täällä teillä mun rahpan tänne. Täälläkin kartekin, jossa mun täälläkin joudun saattamin ne ehkes. Ja mun ainen anjo siis Finn Markus. Täällä sulli saama täälläkin, millä läämäs täällä olles päivä. Siis Finn Markus, täällä oppa täälläkin nuorta arjapäällä työttänä ja fassa. Pelohakki palvei nuotta peltöttärä. Nörstä Finn Markus, ienas pelohakki palvei. Muhtuu kirkkunjalks ja tämän vaihuvuonna pidetään tallekalla oppa täällä kiinni. Ja jos tuovuutan rittuudes väljalks ja uudestaan täällä Pierralväkis perhaki palve ja nuulä ollestan Finnmarku rittus kode ainjan tässä. Ja olles Finnmarkus täällä sulli loi Martin Blot lekka graato ne ääks. Ja just me juotki tässä uudestaan tohku Romsa Filhki täällä räissäs perhaki palve. Ja olles Romsa Filhks perhaki palve ainjan tässä ja sulli Martin Blot lekka graata. Ja jos me tekevät tässä nuulantsa, ähkänjalkasta on pelohakki palvei, mutta maattapäällä ähkänjalka tällä kalle oppia loppa tälläkin, mutta ferehtu mättäs kuului. Siinkin luufuahtas ja tavi nuulantsa no, pototjos. Mutta kuten paljon muoffei, tekalarve ja siinkin muoffis ja musseres arve ja nuul arve mättäs kuului maittei tröntelähki ja sua ehtä kallehti joskin muhtun sain olkumus maata nuulanta rittu saattelä ferehtu muhtu tröntelas tekalä arvi ja harve maata nuulanta skitta mättäs maata tröntelähki ja maittei plashei Tröntinis kun ekten blokkraata plushes, okten blokkraata ja nuule sulli tiet temperaturu laulis tröntilas. Maata väl plushe tegal orru firehtimin ja mi pahti tiesa myös aina lalkalla mai vähä leikkanan anjan tässä. Myös as maiten blot bachelors maiten blokkraata haamar leikkasemustis kuhtanut blokkraata. Ja de, kode pääte uslu ja usluvu, niin ade fasse arve. Ja tallekal arve, olles maata norks, maitai Agderfilka, jonne Kristiansan Arendal, Stavanger, Haugesun, Bergen, oi, tällä olles tietä maata norkalla tälle nuoskassa näksanjan. Ties mai ma taava päällä Bergen och Flore, Tieppe Arve, Ålesundes an Arve, nattala Ålestette och Arjerintu maata norks, det har det. Maittai Mörrintu, Sihkesund Mörri ja maittai Nurmöre, Tavimöre, Topp Arve ja Punanjan tiespain Arve, teie sisjärnämistä väärin ja teie tuettarien tiepä. No täällä Mättin, te saattan lukta. Täällä edes myössä pidä, vähän tauva päällä myössä ja vähän maatta päällä myössä. Ja itse on koko kuhkas maatta päällä myössä, mutta fasäläkään arvi. Mutta tiekkulee ehkä vähän ferehtu. Näette muuten kalle olisi maatta norkas arvi. Tiedelleen tiedeli näkee tälki täällä on ehkä nää liikkolohkarutit sitä ustuina siellä viitin ja arvina.

0: Jesse Brody nuori. Ja täällä Lyöttöpottosta SNRK-säämi radio. Ja Lyöttöpottosis mien juohat kolmaa musiikkakätse luodi mangala. Jo, nää mun vedjan ofta luodi. Kuitenkin jos ofta luodi peruotha pelsäämis ja ofta luodi mirra säämis. Ja tällä Mihkal Köykki, Wes Jöikä Heikki tuon mähteen Thomas Marainena. Ja teinkä Elisa Pove, se on Jöikästä Riefsähä, Outalko Pitkhöisten Jöikä Aijos Mädjä. Ja mun muistu on vielä, että Lyöttöpottu, olisi teima Lyöttöpottu, kuulla Jöikäpäivä NRK Sämi Radios kuudas Tietaratjai. Ja mistä mä lyötte podcasta, koska ulmähti köykkössä Jun Andreilan hälstäpä luudi pere ja maittai Jöikin.
1: NRK.
2: Hei Bori Holmot. Mun on maalla Jun Andre.
3: Ja mun on maalla Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtain.
3: Ja tjakse mä oon kuhtanut blogaa päiväreijäs. Tee ilma kohta aips on vauasi luodis luohtain saatekissa.
2: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
3: Tai Radio Apparahta Bokte. Kaskavaa kuin tiimu oktanut blogis ja tiimu njäljissä.

0: sovje ja nokti gollemadze. Ja tältä getste nedei odasi mahte mailmis lähtäljä. Mun sahtan älikki tässä, että on sanne lämmäs täällä, hui tekkäl tjohkin, kos hui oulus teie mailmi joodi hedgin lähti ei vada.
1: Mm.
0: Ja toppe tietysti, kun tässä lei, tässä tjohkin lähti New Yorkissa toppe USA's, tässä merkki sama, että tällä oktaan meikin ferittiin tuolla sätni. Donald Trump. Ja BBC:llä challan tämän pirra ja mai että en että tuolla vaan kuksi sätni tietysti. Donald Trump lähtöutus tänne, että tuolla huikuksi sätni ja ei halua älikki tjöön meiltä. Tätä BBC tällä tjohkin maista loi. Se on haalaitioske Amerikka faamu pirra ja maittai raamidi iätästä. Tämä oli hui tjäulei toppan tämän sätnis. Ja raamidi, mä iässä mä naudan takia. Ja kohti etsä raafi olmuchen.
1: Täällä on sheffa. Täällä on sheffa.
0: Ja nubbi mä mitä voi lähteä kybaan ära toppe saalas. Tääkki, että tääkki kybaudus toppe. Tätä mä oon nolkus.
1: Okei,
0: okay, suhteen. Näin että Amerikka tietysti halla tampirra, että tähän kiivas Suomi, Kuuba, ja te muistelit, että siis olisi verta taktan ja maitan, että tällä, ofta lähti tällä mai äihtän Kuuba. Ja tiedän mai verta lukka, että on nyolkadus ei meiltä, että ei ole tahipsi lohpi.
1: Di Trump on kaltaus perus.
0: Näette Kuuba lukka, että että Amerikka ei nauta aksepteeri tämän, että Kuuba lää Sierra Rica.
1: Mä olen no.
0: Nää, tämä on meidän historia tästä, että Amerikka lää kuhka hääli tämän Kuuba. Tällä on matkia tiailla, mä sanoin, että Amerikka lää kähtsällä USA. Tämä on kun USA saattaa riikkaan. Tällä kähtsällä on asti, että Kuuba, tällä kähtsällä on invaterhia, on viitassa.
1: Tämä ei ole naavan.
0: Tämä ei ole naavan. Ja tällä tietysti tätä historiaa, tämän diktaattorin, millä ei Kuuba.
1: Ei ole Gorbachev, ei ole Gorbachev, mutta ei ole ainakaan Noriega. Noriega oli Panama. Millä naama tässä?
0: Tässä on Fidel Castro.
1: Fidel Castro leija, taat leija.
0: Tähän ehti mai Irana.
1: Näki Trumpa?
0: Joo, tietysti. Ja loja, tähän ehti sinne loja, että jos ei tälle aitsu sijoittaduussa, tässä on ferehti bombit Irana. Tiedän, että aneljeit näitä jauhkadit Irana.
1: No, det kommer att vara en sama politiker. Politiker att han har gått härligt. Givet hur fina sär, hur mycket galrigt. Men då går Trump på att det. I'm gonna bomb the shit out of it.
0: Ja. Mutta det är tällä vättistä tälle skihpäri mai politiks. De on kaksi läfää diplomaatteja, de on kaksi naudi härsten. Just on loo, että just on smittamatta, että skihpäri, just on äitä kotti hofta olomu. Tällä hui vättistä, että skivir ja härsten on jo många.
1: No.
0: Ja tietysti mai tässä haalai ruona jännämä birra. Ja vähän AI. Tässä lohka, että se on niin liikkuva naama AI, tähän millä kohdassa tahkujärjimmin säämikillä, mutta artificial intelligence. Ja nyt tässä lohka, että tämä horro, että tämä hiljattuota, jos kohdassa artificial intelligence lohka, it's fake. Mutta tämä on läätuottana, että se on kohdassa super intelligence, että superjärjimmin. Joo. Näitä vielä sun pirra. Nuppi odas päin mun käynnin tämän BBC Challenge täällä Singapurassa. Toppilä oda lahka täällä me tahka, että just on tjuojahat musiikka alla jännän bussis, tähä tekee transportis. Te saat soittaa saakkoallat.
1: Mane?
0: Nej, då är det inte kallt som helst för att hela buss ja tågas. Ja, det är tietysti just den kultala, tekkar olen mukaan kultalin musiikka, chokkeita, niin telefonan raava, sillä ei ole päälle plukka, te tekkar, ja kultalita musiikka.
1: No.
0: No, tekkar, dahil lohpisa toppe. Tai nyt on myös ollut hierä.
1: Tuu meillä skalla varmaan puhelin tämän
0: jonkos. Joo, mun kallu asin Singapur.
1: Mun tää kolme, no kala en tiedäkään, no niin nauhis olmus smatti joutu melkein tiiä. Mulla on just semmoinen, mulla on maa tiedäkään, just olmus punki, tiedä, ja erinomais joku, joku se sitten boromus jälmi tiedä vai haalat, mun klikki tässä.
0: Nää, ja kun jo tämän piirrelle nää haalle mä. Ja se enkä puhu. Ja tämä me jäät, on ihan kaikka nuoskivit pyssii tai tooka, ja nää tietysti silloin, on ihan jo boradit oppia.
1: Oja.
0: No, okay. Ja det de är ska då ni kan kosta som ni kan nu skrivit. Men då ni sätter toj i park. Nä, jag det är malja lämmer laka Singapore skuka. Just då så toj jag gas nästan så ska min. Det har ju den parkstit då sen jag gatala. De färdigt det kan söppeltunka i sisa dem balksti. Ja det satt sakvalla hur sitta där. Ja, det ska då ni kan kalla sormin ireide. Nätte doni kaka rahka i farala svuola ja det kan tänka. Nä nätte dalle maje sat sakvalle. Ja dalle sat sakvalle. Vihta då här dollar just nerlät.
1: Oj.
0: Nä, det nubbi sakku det här just en mueshut här i alla musiikan ja no det hejakko nä sulle i kolma 2000 kronor.
1: Sakhallat?
0: Joo, just okay. On kuultella, että alla musiikka taukassa. Mä tämän demalja. Ja tähän liian tuossa muisteli hoftaa odas seittupirra. Juus, tällä nuotta tuomialla saatta huitaa ja Oulun negatiiva odas. Ja tällä venuun läht. Muhtumin tällä väärä kottimin, tällä väärä suodi, tällä tällä ruosut tuhkut teikke. Tässä saattaa vähän mentoilu. Tällä muhtun seittu, tämän saattaa hohtaa positive news, te positiiva odas, saattaa Googleissa, tai jätän saattaa, ne on seittu yhdessä mun goodnews.eu. Toppanjan tässä tälle tämän vahku. Tällä te tälle tampirra, että Irsormen EUS, että manna vuoduskuulina, että häljä numankasko outalke sormi hieti stoppa. Ja te tahatte tällä kaunan odalaan bussa, villabussa, toppe Bolivias.
1: Alltså raasa.
0: Ja tällä villabussa tekkar mi orru jungeli. Siellä on unnikko täällä stoppupussa.
1: Tämä on mutta jag muus mai unna Elin ravad, jes. Mun kalma monin luo negatiivas. Mun kalin killa. Mun sii äigidas. No te tällä huippu eri ravad, jää kolbjörn. Te jää puhetsä tekkar olla silloin.
0: Joo. Mutta tällä mei muhtumin tällä on, että on perkka lohk hodasiv, läsko positiiva või ei. Näette teillä on mitä tähpäuva maailmassa. Mutta muhtumin tällä on uu oulu. Että olmus tapsa vähän buodi odasi maja, että ei saata mentu negatiiva illimiinä. Ja nyt on kiehkittä, että tämän maailmassa ei mihinkä puhuta. Ja tällä oulu puhuta mitä tähpäuva maailmassa maja. Täällä kuultavasti musiikka, täällä score, I could miss you forever.

Joo, eli Unit 5 vähän käydä muisturaa. Unit 5 liian paljon Finnmarkku. Jouhku. Tässä hui farkka, te kuulla hoitasi tässä NRK Säämiradios. Mutta

0: Jo tiedäni, tuottara suunga ja tuottava tuottaa. Nähän tällä teema kuekti ja Irjan tuuslaat odasat.
1: Kohpa mas oi nu mun mista allu buekkjala min skadjumangis lävö djuvun ollus jäljelöi kuhta tuo euro. Tai mässä vihtsätä tuha norgarunnods suomas. Tän tiedä nähtä kauppi mumi mukit rahaksi mi vuldi kohpa auksunus. Tällä tyylisämmös mumi kohpa mi kvassilla vuldiuvun tiedä aftonbladet. Kohpa ma namalla simhop me snakskall. Tai he buktsala mi skadjumangis puhtu tuu jais kuekti tuo kuulas ja taas kaunistuksen loi kahpalaa. Tät adu juvu etse bargille Arabiafabrikas maht puhtetekki kohpa tiedi ihan nähtäkäppi. Vihta falahäji gilvaretse härvinas kohpa astit ja voihtin satei mummi chagi davirikan tiedi ihan aftonblade. Norrkallat folke ovdi di äppelöhtämus efterhusa samedikipresidenta Westa. Se var lää go rädi behteli addimis devas tjakme gähtjövela suoda gulluhan rapporti samedikidirektöra delahus Ashi Mangel. Ja maita gulei väilevats tiedihan ruhtikävämme byrra. Norrkallat folke vihtamla hairassa dorju äppelöhtämus efterhusa muuttuda i ojun äänelo. Sami filma lägger upp det tills duiska filmfestivalas. Mila är då var godare kaftsäkärde skapar man en jäljiskitta kaftsäpäivä kvektu godas. Internationella Sami filmainstitutta ISFI gjorde här till Annelaila Utsi godnöjahti uvu godnöbarkshomin Davirikalas filmabäivin Lübeckis skapar manus. Dan challa avir. Ja det är lika gofti åldersätt.

0: Hänning Antti tie Miles from Home. Joo, te perätte, mä perätte nokti välle muistui, kuuntelee, te sähtäsät mun niiden tietu aina koradioäppä pokte. Toppe tono säppöiden päivissä, miä tärtilat, sän in puolu. Toppe, kun tänne tärtilän teille, kun tjäälistitte tiedu ja juushäliä nämä kätsitellä ruotuuta samaitessa vuoden päälle koko tjäälät. Tosiaan, mä kuuntelin mun NRK-säämiradios tälle Säämi-app, tämän NRK-appas. Toppe täytyy direktiä ja NRK-säämiradio. Ja tälle liikko kuuntelin play, kuuntelin mun nuolka. Ja tälle saat, mä tjäälin toppe tiedu. Ja edian ton häliin kuulla, että mä joudun mun takt.
1: Joo, tos nyt jo suomaa.
0: Teema ei liikkui taakka tjaktja. Eli tjaktja, me ehkä tehty kiesit, tällä mästä ei ole tekkään standarda. Että tämä aipsi tämä vielä solmun lävilok, tämä on liikki saattu kättis fiina, niitä poikkeli joas, tuuras oaguihin on viitasi, mutta tjaktja. Mä ei tälle liikku, ja aina täällähän tämä, säännöllisikohtana. Täällä on alle säännöllisikohtana, kun olet säännöllisikohtana. Mä ei tälle liikku tahkat.
1: Hässä ollut, mä liikkuin tuolostalla. Mulla onkin liikun tuolostalla.
0: Mutta fäs, älä koitu uskukaan. Älkki tuolostalla hiljan.
1: No, mutta täällä on mänkin, mulla on smehtan.
0: Sofe päivä parkas. Sofe päivä täällä Sofien päivä.
1: Ei alkaa just niin, että mun kun mun kaljohana vähtsänyt, että oh, tässä nyt se pöydä tolan sakki ja kääpä vielä vasta. Teko, mä en mun vaikka parikin tää. Vah, tää on mun niin muistikaa, että ei nuu pärkuksäikin. Mutta mun finnin tolastautuminen, kun ehkä alamäen, täällä läpi Oslo Serkku Appshot. I kuppelan pesa majstit kaffe mai vuostolar.
0: Oh.
1: Jordstan, i tala va ärt.
0: Tala deske mikki det tala hui.
1: Jo na mikki na hui ärt, men mun anke kuessukin sun noi kaffe ja lobe. Wow, det var bra det kaffe med guassla på smaken.
0: Det ju kalgan välti väl melt vähä suospirkku ja dan passi tolse.
1: Ja ja ja.
0: Mutta jo Charles fall moni de diedu mai lihtan takt. Chokchat ja tämän pahte teema mi mun slä. Tämä ei saa, että hei huipuudessa chokchi. Mitä lähdetään kuulla tässä sulle ei kuekte minuutti ja vihtamalla sekunti kätsin aine tahle nukuhkaako ailu suona voi voi pistä.
1: Yeah. Okei, okay, lausjolla. Okei. Okay.

0: Ja täällä ei Ailu voi täällä jää suonga naamma. Ja älä tai äiti, tarko se nyrdiskoa, tai olkuun. Ja älä vähä tjoskiitan mai. Täällä juomilla huipuertaakka. Täällä olumalla tjohkidissuufai ja kehtsfilmai tähi raittui. Tiellä juomilla hui täävälästä jäikki. Mun tietysti mun ei kun tein vähän paltunas filmai. Irjani tehku makkar raittui ton kehtsitä. Tää näiks.
1: Mun en kehtsä on ollut TV, jos mä oon mietin tämän kanssa. Mun liikun hui ollut parkettiin kai. Tää on mitään hui äärit. Mun en liikku tein paltunas filmai. Mun on hui täyjä. Mutta mun saatan oktumaan tuolla saa tihkuin.
0: Tämä on liian mehkä.
1: Tämä on ihan taskalin paljon väärskä.
0: Joo. Mutta tämä on millä. Ja tämä ei filmaide ja raittuide ja kuulla vähän seunjutan olkun. Täällä huipuudemai njälkäi porrat. Tämä njälkä heibi huipuudessa. Ja tjokset, te lävi pahat hoida njälkät.
1: Oi, dalle bara vilka bara att det håller nyligen. Dalle chockt då.
0: Ja, gitta henne på att hålla isat. Ja, det chockt här på att hålla nyligen här nu. Ja, där har han gott chockis en å. Det är fina sikt. Man likar den sikt. Då blir det hujol och däckar i kärle. Då blir det gärtjolan. Det är mest något. Det måste inte vara mer parkta. Gjorts det bäst gärtjol i nyligen. Ja, det ja de challitan pirra. Nähte tässä lähtöllään tämän hui oli. Ja olisi lähtöllä Kievsei. Tähän ei ole ollut puoli Kievsakkalma poht tämän Chavcha. Tällä muuttumassa vähämentu koihkää. Tällä on tekee vaffelchäkstjöjyä med vaniljekräm. Kosta lohkaa, että nää, tähän hui koihkis. Ja lähdön kohdassa puolen tein Captain Jacks.
1: Mun ei näin, mun färtin mieti tunne kolme. Mun ei näin puhuta Kievs, täällä vähän häiritä kuulla täällä. Mun ei puhuta Kievsai, mun ei puhuta Njälkai, mun ei puhuta Bruusai. Muuttu, mun rähkistä on puhutut kyllä. Täällä aina, mutta mun ei puhuta olla Kievsai kanssa, mutta mun färtin lohkaa.
0: Joo, tässä lohkaa, että teilläkin on Captain Jacks ja mun muisten tein Captain Jacksi. Täällä on hui koihkeeta sille mihkis mahka.
1: Captain Jacks, lähdä teka doddus.
0: Täällä mun vielä sanjo, täällä oktata mai läävekki vöyti puhutti.
1: Ja näät! Joo, mun tekaan tämät lää. Joo, mun aina.
0: Muuttu. Tämä on minun huomassa tälle Magnus Jai. Tämä lähtee raakkeet tekee kukkiä, tinkkai. Minä tekee mästä, tekee karamella, tekee ämpusuklaata siste. Tämä saadaan hui täällä täällä minun smäkin takkari, mutta täällä pohtaa kuupmai sin kahkuin. Ja mun mielestä tällä hävi huitaujalla no, tässä saatte vähemmän tullut sohkar. Ja tässä mä ei lohkaa, että täällä juo millä läämäsoutalla, tämä hiatsuu nuu puori arvosääni. Mutta jos mie tälle, mä annan veidässä sukulaateita, pothoda sukulaate, mä ja mun kalloa siinä, että tässä kalpeet, että kähtsäli hies, tämä ei makka sukulaate, on liikku. Mutta mun ajan tässä täällä reema kähtsälän rahki, tekkää sukulaate, mas lähtee muodjit. Ja mun itse, mun injääkki tahliutsi täällä nuupere, vaikka juuripäärä ja suklaa tällä huipuerra, mun mielestä. Teinjääkki just on, saat vasti tämän puuttaas, josta heille nuotta tuonne vältän juuripäärä, millä vaaras ja tämän pitkän suklaati. Teinjääkki on nuun jalka.
1: No, onko teinjääkki munkin?
0: Ja tällä suklaata, että jappalla pahtan peanut jappan. Mi tahkaa, että tässä saattaa mästä ehkä kilvun snickersi. No kun kilvalit, Sjokolade, ofteka sjokolade, millä lämmös mankalo jäi ja eldöön.
1: No mun ainen, täällä päälleksi tämän arvosääni tässä, ja mä ei luok, mä ei edes luok, täällä ainen alka, mutta ei Snickers.
0: No just se fall, täällä mä mun mais miettin. Det hiljät vielä. Mutta, te päät, tiesä mä ei ton, lähkö ton kähtsän täällä ei... Ennen tällä huijoulut ehkä vielä on jälkä maita, ehkä kommi ja matta. Joo, tälläkin nehtit. Mä mun, mä saan mun iespäin vähän illutan. Tällä sokku nehti ja maita, det pea nehtit. Ja ehkä honning nehti, mä saan chili.
1: Mun
0: liikon sukulaita ja mutta mun inna on ollut porrattas. Että mun länkal tekee, mun saattan puhuttaa sveinati ja tallella hui njälksmiellä. Ja asti njälkäi. Mutta kun tämä on rekti, te kalkammat porrat määlläsi. Että mun pitäisi kähpi te njälkäi. Tässä ei ole porra te määlläsi. Ja tällä on vaeltahtan te njälkäi jo. Ja sähti toppille mankavahku. Tätä läävää tiekkä, mutta mun kiehtsän tämän jälkeen, että mä sanoin, ooo jää, tiedä on sun jälkeä. Mutta täällä tiekkä mä don sait liikkuut. Putechips.
1: No takaa liikku mun, takana on hui väimil taas.
0: Liikku tikamasala.
1: Joo, mun jo ehkä tuoda sitä puolelta.
0: Tällä sarita, tästä jo saritas tikamasala putechips.
1: No, mun on niiden.
0: Tämä on niiden. Leijon niitä on bara, yes.
1: Mun on ihan häälit piili. Mun on nu väimillä den tikkamasala ja tanduuri. Mun on ihan häälit piili tämän putet kyllä.
0: Mun on niin tästä mä tästä oktamassa. Intense Mexican spice. Ja mun on smäkin ofta tekkärä putsokti. Mä stretchy intense juo. Tämä heillä on nu intense. Tämä siinä on ollut smakka. Mun itse ei kaikkea kaipsi jähkiä, tiesä. Mutta on se, että kotsukki sannus, kähtymin puhuttain jälki plan majonu astat. Shopping listu rakkaat. Mutta täällä meikultalla hoftaa suunga, mä namalla candy.

0: Nanu Baby Candy lige sjunga namma.
1: Samedik är en lokko ihärlig hade travas. Chilgosa, dessa mannet ger det hon är sig. Samedik är president av Westa Bidjo er. Utsa en lokko genast i oppositionen av Gajbados av Westa. Samedik Ayras Ulf Tore Johansson Majta god jävas tjockin Jodihaji, Sandra Maria West och du arvarställa i Ejas Bela Kättis Våda. Jag låper i det hon är sig Samedik president av Westa. Väst Bielorsdag, men och därmed Jauhisvåda, Gärnigasvådan, ja, personalas svårtsalåsan. Arsi Gweska, äppnamma, delar han arsi Samedek president av Västa, Maj Olguldas finnodat, BDO går och hallar. Det var Strachin Jodiaji, Sandra Maria West, Dachason, i sätet kommenterar Gärn Västa, delar han med både.
2: Hon insatte kommenterat Gärn Västa att anonyma tipsa både. Mån daken bjälla Lars Båda arvårstallama. Ja, mån oj vill din att det läggen att mån sätten bjudit BDO dakat oda gåra hallama. Ja, dans i dake. Ja, si ägaunan vådå att det raka ditt tipsa vådål ärsi. Ja, mån dalle inchovolandan ärsin.
3: Livtsko galgan bitch takar sette leder där jag genu eradan arvårstallat.
2: Da mille hui govtas samedikki etihkolas njolkadusain politiikkari ektui darhanne at nu unnan olomokko veijolad tjakkale gette involveri juvot äsäi. Ja da njolkadusai meilde täällä maittei devas tjakkin määrädan at da lädi avas tjakkin jodihäkki kikalgadai tjuvulit. Ja munnan da näsi tjuvulan da njolkadusai meilde.
3: Livtsko onne doktan sama.
2: No, mun on, että hän on meidän meldä ja tai etiikkalas julkaudu sai meldä Tjuvulandan äsi. Ja mun ilmassa on tehallas tohtalit tai prinsiippa, ja mä lähmin julkaudu sain, että kalka lähti kontradiktsiona, että lä persoonsuotilus kalka valdo vaara, ja mun lähmä, että ei javuhis vuoda kätnäkas vuotta. No, että tällä äsi, mi man birra Ilja nu ollu mai mun satan dakjat almulas vuodas.
3: Tuvta ko yösat donat laas presidentti?
2: Mun insatte kommenteret gen westada anonyma tipsa lä. Ja tanne mun insatte kommenteret den gatsalda.
3: Nordkollat folket tuiko da att Silja färten media i bokte kulla tän dieli han äsken. Tän saukilämä bidra. Maanin iljettä, että muita luvanta prosessa siitä se erä voimalla.
2: No min julkaisuus ei meiltä, mä en tiedä vasta tjähkille määrätään. Tällä hui kaara määrätusat taas, että kallekää suotjelit persoondiedui ja mä ei tai vuutti väldit jaavuhis vuoda, kätnas vuoda ja että nu unnan olmakko veijulas tjähkallekät involveeri huva äsäi. Ja nu kuhkaa, kun mun nämä on samedikki airas, kun ehkä tuo kolman blok räjäs teijät, kuassia takkär äsit tiedihuvon tai muista luvon tampira tievas tjähkimis. Ja mun oivildan, että tievas tjähkin hanna Adden fappmodus är delas tjockin. Jag är här jag tjockligt tackar äsi just att han inte illa vejulars tackar större kollegies daimiennodit. Mutta mun län orienteren äsi birra samedikki tarkistan läutekottai sillä maittai biudan mus lasse diadoi mai mun badan addit sikide ja mun badan puhti väldisin miennodemidan äsis.
3: Sjöntäkö sierra chilikuhustus on tievas tjähkimis tämän vaikka?
2: Mun mielestä ei heivolas chilikuhustus tämän äsken pidä tievas tjähkimis, kun onko mun lännaamuhan demuslä javuhis vuoda kätnas vuotta. Mun färdte muuttui väli persoonsuotjelussa. Ja tähän koska puhuttai olmoi keitä tähän anonyma tipsa koska nuotta hiljaa veilas mun ja Antti takar chilkehusa.
1: Musiikka maanga kuulle siis kät ovdi tätä äppilöhtä mus efthuusa.

Jälla die chakcha moji. Ja tässä hui farka tällä teima kolma. Ja tälle kuulla hoda siitä sanarko Sami Rajus. Mutta tämän on tältä kuulta lasti Rita Orada, You and I.

0: Ja tietelee you and I, Rita Ora, ja täältä lähtee teemaa kolma miimiaksaatte Edjan. Tuus lähtö, ota säät.
1: Yes, kohpa mä soinu mun mistä ollut Bakchelamen skadjumangis, läävuu tyvun olles njäljälöi kuhta tuha öyrui. Tähä mästä vihtiötä tuhat Norgaru Nods Suomas. Tämä on tietää nähtäkääpi muumi mukit rahaksi, mi vuuti kohpa öyksuunus. Täällä tiedä semmos muumi kohpa, mi kassilla vuuti tyvun tietää aftonbladet. Kohpa mä naamalla simhop me snackskall, tähä bukselä me skadjumangis puhtetuvi jaiskohtuva kuudas, ja tässä kaunit se loi kahpala. Tät alti uvetse bargide Arabia fabrikas. Mi buftela kohpui tiedeha nähtä käypi. Vihta falahedji kilvarekkika härvinas kohpai astit ja voihtin shatei mummi chagi davirikan tiedeha aftonbladet. Tunnella Breivika ja Hans Jurnes Buktagask skidjuvu kolma vahkui golkmainus. Tätä puhuvu golkmainu viidät, kitta kuhtlu viidät päiväi. Sivan lää, att Romsa fylksuokan ja finnut, att mit ivu Romsa tunnella aikuba iskt ollus tunnella vuogada sikarvuoda kritiklas rustigi. Tämä on puhuttaa, kun tämä tapahtuu i säätötoppilla johtunut. Tällä större ja morgs veikallat, mitä kallakaa kuulahallat, tätä fylksuokkana huksen osuda jodihäji Eirin Anne Blix. Sämi filma lägovdekis tuiska filmafestivallas. Mi laiduv kuulore käftsäkärdä skapamanu njäljäkitä käftsäpäivä kohti kuulas. Internationala Sämi filminstitutta ISFI jodihäji Annelaila Ytsi kutnujahtiuvu kutne balksumin Davirikalas filmabäivin Lubeckis skapamanus. Tämä on tjällä ävvir. Ja det är läke kolmålasat.

0: Joo, mikä nyt siellä ähti bänne täällä namma. Ja täällä teillä tiimaa vihtävä chill kolmaa ja donkulta lähtee NRK-säämi radius. Puede vielä viissä. Ja studios Karasjoslan Kolbjörn Nurvang.
1: Ja Oslo Sirjan Balto.
0: Nu falle. Ja täällä välillä sulli vihtäli vihtämin ofta tämän saattaa että tämä saattaa pistää kiittää neljä raatjai. Ja mä ei miikulla tämän teimus.
1: Yes, mulla on tässä illuta kuhkaa. Mun on lusupa, että kuessi tässä faaga matti minun ofta kätsin. Niin se on almu ofta skerru pääri ja maassa mun on kuhkaa uudet tämän. Sä tämän yeah. Emil Carlson vaatta mun on lusa.
0: Joo, mä eri, te mä rinke ne sunne. Ja tähän liittyy se tahti, että almu ha skerru. Tähän skerru ei almu huvo outar pärjätään, että mä ei chuoja, ne, mä ei pääse chuoja, hei kuekti suonga tämän skerrus. Mä heilät kuessi kunnon raadius, näitä lää vuosi kertaa chuoja huvuit. Nu kohtu on premiä.
1: Yes.
0: Yes. Veitä sä, että mä ei nu, että just Roms ja Finnmark, kun ei vaatju tuore vai faamu pahtaiks, te ei pääde ota finnuta ja parkusait aasa huvut tämän Chaiha tehdään tätsöjy raports maisestin pankku Tavinorka lärrahkalan. Tämän pidän kuulla mai päähä mangelas. Mutta tämän pohta mun rinkin tälle Emil Carlsoni te kullat ofta tai olla suongain tien skerrus. Täällä on vuostas vai maagimus suongan skerrus. Mutta täällä vuostas suongan skerrus. Ja taas lähen amma pinti ja piernat. Björn Tom.

0: Emil Karlsen det bjudit jag ber natt ja det han lä så odda skerros det albumas med almuhuvu tal bergada motto jos ihtin tai tuorasta läät romsas. Te saat tää Backbeatas väsihit konsertta ja signeringa Emil Karlsenin. Tän som tahka on tän odas kerro nannami almuhemi oktavuodas mi, na, mai mun täs aitulohkina te almuhuvu periada. Justa täl, te lää Emil Karlsen telefona giegis. Bore päivi Emil.
1: Mä lähti kolmion.
0: Nää, mua manna.
1: Mä muina manna puhuis. Mulla on aito Tjohpalan chippi ja mulla on aito täällä Volkan Tromsi. Mulla on täällä härjähallamis.
0: Oh, ei niin. Nää, kaljulla hossa täällä uutar, kun skerru almuhat.
1: Nää, tietysti. Tahtan kulla taas. Tää almuhan vahkuus, kalkaa vähän hossa lehkit.
0: Joo, mun kuulli, äskehän mä ei tjala seimme tässä ja tänne kvähävaelta tämän kuuden päivillä.
1: Joo, tämä on vahkolla manka järjellä, mutta meillä ei tietysti huisi oma, mutta mun fäkki tjalli huulos viisa vai muistan, kiirinkin ja kuas.
0: Nää, ja tämä munkin, tämä ei saada, niin mun innafel johkan tarve ei käy, mun jähkin, koton tjalli, niin mun jähkin, miten me mangi palkas. Ja mutta tämän skerros mai almuha tälle pärjätä. Tässä lähmä, että suunnan mä häilät outal kullon ja laitaisikin mä, että mä lähjo almuhan singelin. Ja okta tai odda suunnan. Tällä mä aitu kuulemme tässä beauty ja piernät. Ja voisi vähtiin jäädä, että laudan suunnan skuldevasvuotta den kuovjauessa teatristuhki. Ja teve raitui.
1: Tässä ille kulvas vuotta juuri tien muistelu siikalla. Mutta no, tämä pierinnällä lägu tjovun muu. Riehtymältä manna vuota raajis. Mutta erinoima, että tämä mani mus jääki. Ja te kullen muotta jääki aiki. Tässä, että toppe nämä päivät tjaalmassa juikas. Toppe si juike, muotta jäskuudet laagana pierinnällä uudit. Ja me olisin, eikä lyhtse saamaan, no pitää hokti ämpua pyörätnäluudit. Ja nuo mun isken tai hieskuudekin pyörätnäluudin, mulla on kauna manka, joka on arpiviirulla spalttuhuusait. Ja mun meinnä maita ei rahkat, joka Spotify spelilistuu, mas lää tai spalttuhuusait. No ahto olmo saht te kuldali tai luudi te mohta huikea arpiviirulla. Ja mulla on, no, mun sillä lämmäs voi saamassa parkua teinä eksperimenteerit ja pitää hokti näitä. Tai
2: pierna luvit. Emil, mun färdin tosi mietitän. Mun kalan vuodetan äskerro vara, missä tää oli päässä. Mun lehkinä ei tuu konserts, kun on tjuehit. Kun jäytä käyn Skogsbergia, ja on tjuehit ofta luodi, mä sanon mä enna. Ja mulla on nu vuodetan, mun saatiin fiilin, mutta musiikin kaaja tjall, mun stäli nu vuodetan, ja mulla on nu vuodetan tässä. Että mun saa hui soma, mun illo on pärjäki, mun on deus piasan vähän kuullut, missä lähdetään NRK-arkivista suunga, ja tuolla ei soma kuullut, ja mä en saanut soma kuullut saami musiikka, mä oon ollut että oudana, ja no. Tu vartin kai järjää, muodun mä sä läkit paragat tänne skerron.
1: No, Oxford, kun kiihti tuulan, tai saa niitä olet, voi saama kullat. Ja no, mun jälleen on vavsolas prusseassa. Tälle tietysti chatman okti taas saatte, tälle mun jälleen prusseassa kella vahpamis. Ja maitai, no, tämä merkissä hui ollut siihenkin mun ja maitai jäädän perrasi, että no, että mulla on pitkän luudit taita. Ja luuti myös musiikkaa vielä. No, että tällä tavalla myös huidikaa, että pääsuunnalla matki siihenkin munia ja jäädän verrasi. Jäädän muassa maisarvaa skerrui. Ja tämä mai joika, millä huisaa omaa. Voisi skerrata, kun tämä joika skerrus. No, että ja minulla on tuota niissä, että minulla on teko kauden jäädän sound, empo, tämän skerrus. Ja minulla on tuosta empo experimenteerit studios. Ja tämä tuota hui lahkaa munje, johki lahkai.
0: Lau tän Nanna miskerros, tekä ruksis arppu mi chatna suanga jokti.
1: No joo, ja röhtimelde tän sagt, tän sagt lohka att tän skärun naama le tät ta ruksis arppu. Ko jöhke lahka ei mulen nie nada sound studio oktavuodas mulen teko lahkonan Nanna miita. Ja maitai personala chat ni att mulen dal mun dostan dal challi tami killi in tarpas nu dav ja otsa vähki ni gela lachat mulen empo vaikka pas ni grammatiikka lachat mun kalka challi fa chat rekta ja maitai ni na identiteetta oktavuola sahte att misle stäfkere, naanut voi mua sanoa. Naanut saami identiteetta eijan pääräsä siis maittain. No, teinä laakin millettäkö ollen nanna mifas, että millettäkö ohtsan vähä, että milleetä saamme vuoda ja mistä merra kattis. Mutta joo, jäällä maittain, no mä ehkä naamuhin prosessalle, mä sanon, ne ajattelen iskan jäjän soga-historiaa, koseere, millä puhtan ja nuo ainu ahte. No, viisota ei prosessa leitä, kun annan kiehtolaita.
0: Nä, skerrus tällä porukkaan ohtsike Elina Iäsäin, Ivar Pettarin, Emma Elianen ja Tuomas Ruohkarin. Ja tässä mä nummo naamui hieman, että men leille on muuta, voi miettiä.
1: Ei.
0: Kun mun vaeltahtin muodasli tuu felikkiä, että kenesken aamuihit. Kille palkan ohtstunja.
1: No joo, Elna Milla.
0: Joo. Ja tuosta on ollut käyn lähtpalkan ohts. Mä takkar ohtsparku had tunja.
1: No mun mielestä puhut suhteen, mutta täällä on otsparkat jäädään, kun aktuojohet musiikka kalille kalluu persooma. No just mun teko merkka tihti joihan ofta konserta aiks aktu. Mun liikun valti melde ofta lyypörä, lyypstation. Mitä, no, teko saat kohti saamme killi kertuhan masiina. Vai mun on empo jienait parolaanka. No, että mun mielestä täällä on suhteen, mutta musiikkas. Onko Otsparkan ära artista, kun mun iäs oltanan tampokte ja mun vahpan valle oulu siis. Ja no, aso musiikka, mun mielestä musiikka iäs altis leviäkkar, mi atta enemusa just tällä joita, mä misahti Otsparkat.
0: Ja tahti joskin mä ajattelin, että mitkä te kultaleitsi te en maiko, tuosta läkkäärä otsparkku hiinu.
1: No jos on vaan miskoit. Mutta aattaa empo faamu tai musiikka pihtäi teko.
0: Joo. Nä Emil Carlsen Ihtin. Tällä tuossa tekee konsertas ja signering toppe Romsas. Voitte lastamme vähän lämpiä?
1: Joo. No mä oon aamuhin, mä olen just tätä harjahalla, missä just tefaldien konsertasi. Musta kuokkite musiikkara melde vel tokko. Ja no mei choi ehit muodte suonja toppe backbeat kauppi, stara dekar vinyla kauppi lappe romsas. No saatta dekar akustisk konsertatja. Ja mun valtan joskin melde maitelian tämän ollas kerru. Musta vinylat ja CDs kerrut melde tokko nahtee. Täällä on valli dekar eksklusiivt. Outavuutin toppe. No, että saavan olma pohti ja oppisi pässä, että lehki tai vuostut, jotka pässä vasti tämän skerron. Ahti laasa mun ilman hujoilu.
2: Emil, mun tehän tuossa hujoilu homma ja mun tehän tuossa, että mä annan hujoilu äikin ja ktingin. Mutta tämä on mun lävin smeht, että hui täyjä. Tai mun mielestä, journalist ei järjennu täyjä tämän kajutaan, mutta mun mielestä vähän suomaa tehtään. Mutta tunnikalla varo saada nyt alltså mamma där alla stat. Måste ni må då märka dit i gå gå du ens tjoj ett ställe vara. Men det mamma går all om det. Måste kunna tjoj det med all om det. Lack honom balus går de man lävda alla ene.
1: Inle baluskal. Mulla nu man kan jag i tjojahan. Måste mun muistan koi toppe kuoltu keinus päässä svahkus. Mun illudin erinomat tjoholodien konsertti. Tämä on niin kuin tämä saattaa muhtin lahka itse kuin luokkaa. Niin, aina mun just tämän manjel mun pohtitievi huvujen iätsän. No, että no, tälle mus leitsin nervat. En lähen paljon tiinilaakin, mutta mun tolten, että tämä märkäs järjänaamatsi huolu mun, kun tämän manjel mun tihten, että te pohdi ofta kuhkis pottu. No, että tälle mun tolten i ju pressagal mutta no musli vara hårda musat allt sånt att kalken är nu namnet på det choje hit uppe ja tuolla stod den att man har hur puresta ja att det är absolut publikum med inte hit uppe.
2: Ja, jag måste ställa vägen med Elgid var sån att alla artist låg med sån där poera måste tänka lä artist det här choje hit o musik och alla med ja edge den alltså den kick ja adrenalina. Måste se mig som man är allo intervjuainen era artisten när jag låkte och ställa veckor här igen annars med att August det ska nog tjoa i to musik. De har ju balos. Måste då det är något tjoa att det är en alkishadda. Måste se mig som man alltså den då han där har åt så lätt igen vad har balo i på en hofta vill det. Jo, det
1: talar borre just hos modden är va kan jag ha konserter. Jag mon laven nä jöhki konserts. Mun läven joita parkat. Man mun elä aipa sihkar. Nu ahte, jos mun aalu tjoihan on aipa sammalla, että se ei kalsalta laikki. Mun färtä kal varjere kal vähä. Ja lampokte mun teuske tapukta ne arvattu. Mun elä aipa sihkar, mun tallen parkka. Mun färtä kähtsäli joita olla jöhki konserts.
2: Men det är mest att göra det. Ja, men det är just det. Lär du oss adrenalin kickar alla många konserter. Har du märkt det innan man går ut och ska slä många 21 år om
1: henne? Ja, det är väl just vi har landrocken att måta man alla konserter. Ja, man kan också vara där slä mot och jo, men lär man kallar det att det är adrenalin kickar. Den går ut och en konsert späsa kista lej aips är namas. Jag lär man hjälp om tolv stolten. Huijoulu adrenaliina. Sihke lauten alta ja maitai Manjelan konserta. Tämä lei huisooma tuolas.
0: Joo, ja tässä me kalkkuvel tjuehitte nuppi suongaa tuu skerrus. Ja piyti ja pietnä, että radahtte vuost suongaa skerrus. Ja tätä pahtisuokka me jäännänä me skerrus tällä tolvut, koska Emma Elianen tämä parka nouttas. Täällä on maagimus suokka skerrus. Mä ei saat tämän perään muistelit.
1: Tämän perään saat muistelit, että mä Charlie meidän suonjaiden tolvot kämppas, millä tämä laulu Charlan kämppa. Ja me no, mä kohtaan teille, mä itselleen suonja tolpo. Tämä on niin kuin tämä heivitän teostain. Tällä vähän lekar, vähän tommedags laagan teosta, hoi säunis teosta reutti mälde. Mutta mä itselleen tässä toivu tämän teostas. Ja mä itselleen, tämä on vähän lekar progressiiv sound, tiesa, niin suunnitelma. Ja tässä vaikka pitää muuten hintai pohta aika jähtee. Tämä on pohta aika musiikka saattaa. Se vaihtaa. Mun ei voisi tiedä, mutta mun mielestä kun kulkalla tämän skärryi pohta ei suonia manjelaaga, te vähän heivi luohpas pitää tien suonia. Te saattaa tekar heivulas matki. Ja tämä heivi toppi luohpas tien suonia. Tekar luohpahan suonia.
0: Joo, nää te kiihtu Emil Karsten, kun sä et selvä hänne, kun sä emiraatioi onne.
1: Kiitos,
0: Jera Hallamautta. Joo, ja tästä tuojaa Emil Karsson ja Emma Eliane tolvut ja muistavat täällä vuostoskärteen, kun tämä kuuluu radiossa.

0: Jo tiedelle Emil Karsen ja Emma Eliane Dolovut tienne kannatte den nanna miskerus mi almuhuvu pärjää daa.
1: Ai ai ai ai! Ja vai minä panetsin lenne nuu olu tahkan ja väsihan. Mulla on bilevuksen ja jälleen vuotsan tänne naa. Ja kun pinnapäinen spartti te, niin te puhutti helikopter vetsä suu ja muu. Ja te liukti nuks, että kränne paasti mun on hiusikin. Ja, mai? Ja. Tuon pääskeet puut mun on fjärni. Tjakta manu, oktana blåa päivä.

Ja tiellä jää Elinor Välle, Gaju Muu. Ja juus Romsa ja Finnmarku ei ole tuoda vai faamu pahteiksi. Te ei pohda olta fitnudat ja parkusait aasahuvut. Raportamai Sestin pankku Tavin orkalle rahkatan tjäjaha. Te investeerimaa Tavin mäksekkitä 25 miljardia runnusähtet. Saatta killat elfa mu vä

0: Tiedeli Elina IS, mihke keedeli tän suonga namma. Idian, tätäkö mai?
1: No.
0: No, mun raapin täällä äsi, tää hii sähti lähkäl challun, tää hii sähti lähkäl nuu aika tää challu, tää paimuts VGS.
1: Okei.
0: Sähti saad legga olahusa norkas.
1: Mun jaka mun oinin tän.
0: Joo. Bacil kuektelok raata manka sai tässä sähtä saad bitchtekker olahusa pahtemaanu.
1: Oi, saada finja tjaktsa.
0: Pahtevahkus jo. Joo, tässä sähtä saada finja tjaktsa. Ja mun anjan, täällä tietysti äänemus reksa, täällä on kova tietysti kaartas. Ja mä olen puu reksa, lämmä de leggasa lää. Ja mun anjan tässä mättiin lää äänemus reksa. Mutta mä itse läpi Finnmarkus, siis Finnmarkus, täällä on vähän ruusa.
1: No ei ruusa, no meidän mieksä.
0: Tämä mieksä, että täällä on huijouks ruoksa siuni. Tällä on nuo, että teikki maissa vaihtaa vähän liikkaas pahtaa tälle pahtavaku.
1: Okay.
0: Vaikka, että tietysti, että tämä ruoks, tämä liikkaas meidän muisteli, että tämä pahtaa tietysti, että kostoon lähtee.
1: Ah, oh, teille.
0: Joo, että nuorta päin maata norkas. Mutta te on jo sähtet verintihat. Patsin kvektelok raata pahtevoksi jo. Kaltahan leikkaa tjokkja takka.
1: No, mun kaadin maitti taas. Takkalla pöydä suomalla. Joo,
0: täällä pöydä dikkiitä. Tässä huifarkkaa tekijä mun ihtin saattaa täällekin, mutta tää was One Republic Pay That Toll.

Pay That Toll, One Republic, laulu Die. Nädelän fässä rahvan tälläkin kaarta ja mun saattan rohkaa, että tästä oli millä on ne mättin. Tämä on rulle vähän taavassa tälle johtajan, kun tällä ajan siis Finnmarkus ja vuonna paatain Finnmarkus te arvää ihtin edes. Siinkin käydä suosko jotenkin säältäisi liemias ja tilmusaltis lää arvi, mutta muutui kanssa ahtan lohka, että olkulistiessa teidän rittus tällä oppa tälläkin ja ferehtu kirkunjärks värkkäin pahtsa vuonnes kiilu vuonnes honnesväis ja hammerfies läferehtu ja muuta jollis Finn Markus tällä väille loi lekka graata ties vähän varjellis Finn Markus kuvat raisa ja rom siitä kalla ferehtu ja oppa tälläkin ja tahorun että siis romsas mai muhtun sain des vaihta arvesti vähän maitte romsa filkas mutta on lähtellä ienas ferhtu romsas ja oppa tärki maitte romsa filkas lähväile lui kraata lufu tas des anjan oppa tärki ja ferhtu mutu siskilis ähkänjarks ja tieppäkäylys teekalle arve. Tässä arve maittai siskeli tehku reihkarätsäi. Ja tässä on jämmen reihkaräistis tii väärin reihkaräjäpokti. Tässä on ehtä mai muetstit ihtin idäs. Tätä arvi millä Nolans tätä jätkämättäs kuului mai. Kiitä olkumuks tei rittu kuuluin. Täällä kalle läuvis ferhtu kiitä paala potoitsui. Te doppela arvi mai tai olkumuks rittus. Ja tää arvi tää pistää kiitä ton paala. Voisi täällä tiedä muoffi, musseri, tiedä arvi, Davi Kehtsin Tröntala, arvi, Tröntin kaupis on arvi, ja haluan lähteä samaa temperatuura maisu diloi lega graata. Plus stoppilla on arvi, toppilla kuhta lega graata, ja te ajan tässä mai myösä perra maittai arvi, mutta te kopata huslui, teillä firten fas. Ustuvana perra ferhtu oppa tälläkin ja sulli vihtan blokkraata ihtin edes. Viitä sähtiessä matanorka kodikä Charental Kristian Santipikoivlustella oppa tälläkin ja ferhtu. Mutta kone korinjifas taavas kuuluidan arjerittu mel te oinu kohta päiväs. Ja kone paadahti kun stavangeli jotella ienas päivälaht. Veitässä tässä taavassa koulu, täällä on höykysymys peluhakki paljon vai, mutta se siskilisti, että täällä ienas päivä, tai ihan mästä jo jaalahas. Pärkinissä mästä jaalahas ja ienas päivä, ja kode paljon förrytei fluuroi, teppäköylys teekalla jaalahas. Muuttu tämä heijakalle tässä lähtössä tietysti kuvluinko tavallis oli synnystä ja moltes Kristian synnystä läpeiluhahki paljon. Siis jätä mistä päättiin teidän väärin ja tuettarin te arvuofti muhtun sain ferehtu määttelistis jäilupoktilla ferehtu ja tavkehtsin tai väärin tällä arvuofti näette topkas vaihtaa arvit. Tiedeli ihtä tälläkki tässä kultalasti Hanjurit Henriksen vanhis jälleen.

0: Anjorid Henriksen, Die og hennes Elin. Nade manna godi munnu saattaa luoppa kuului tässä ja teimalla farkka njälje. Tää oli munnusko luoppa hitään saattaa.
1: Yes, luokt. Baatsa täällä vaan.
0: Ja kiitos munnuks. Ja väl tioske kuule hallat ihtin.
1: Joo, tässä on tässä omaa. Mä oikein olen ihti vasta tässä.
0: Yeah. Mun avalla Kolbjörn Nurvan.
1: Joo, mun avalla Irjan Valtu.
0: Joo, ja mä luopet niin kuin tässä Applebee Without You ja Määrit Jorhallan.
1: Kuule hallat!

0: No tämä on meille näkyy ulemahtin joutan teikki koutakeinoi. Ja mä ihan kallan, jo mä ihan kallan tal tjohkaamen NRK-studios. Mille taas tjohkaamme Ulla Henra maakkaa kantuudas.
1: Joo, mä en me vuokkas kantuura ne studioektui. Tappan ne puolen jätnä ja tappan otsi kahku ja kaafe. No tälle vähän puolehtiin kuin NRK-studios.
0: Toppa kalani hiatsi ma itikki.
1: No tämän maasin kaafe on laave, millä huirihtsa.
0: No.
2: Mun tiedä, mun ei mait parakaan NRK-sä.
1: Tän tiedä, mä oon tälleen.
2: Mutta tälle erä aikeli Katriine, millä sefa, no tälle varo vähän puolehtiin kuin al.
0: Tän tälle ehkä Ulla Henra, että mun on jo aika tälle. Ei sitä on tolina ikki, jos jo kuullaan, kun humalan olemuikkona. Ja mun laaven jäädä tuontaan luodi. Lävisok. No tiedä, että se on yksi oktoon, jos tappi kuitenkin joskin teoktisien luodin. Ei ole Ulla Henra maakka. Tuossa on ollut luodin toppi ja jähtä aivis.
2: Tällä ei lähe ikki kuin joutan lähkö. Mun lekkinen en shaddi lunta ja alle raavis on. Mutta täällä mun en tiedä, että täällä mun en halda noin nuppi kuului muistu taas. Se täytti se nuolua, kun ei ole.
0: Oja. No mä oon ollut luuditon jakte mahtan tälle kohdalle.
2: No mun länkällä matematiikkaa, mutta ei mun näkulän lohkaa tehty luudin, mä oon ollut legit. Mutta just tämän lohkaa, kai soista kauna, mä oon ollut leamas, mutta täällä ei ole siellä nukalle, mä olen haimuin.
0: Oja.
1: Lähkon ne ispäätten ne luudit dokumenteiden vai ei?
2: Vähän mun kallin tietysti nuo telefonne ja färä muut päätte. Mä ei mun kallin syystä mahtella, että päätte nuo saattan lohka toppi kauan. Ei vuosikas puhua, mä en mahtaa. No. Tehelle mahtaa.
0: No, mun tää kallin färten järjää. Mun färten missä järjää, että kallin luudin mä ei mun insaihti ja skullaan. Mahtkon tän inkora luodin.
2: Lähän mun kall mahtan tämän maissa, mutta tuodaan niin muistaa, kun just tämän tämän kall taitpasi vähäis miehät.
0: No vai inkurantti?
2: Inkurantti, laulu, niin tässä on alttiskalle hohpan, kun tämä hilaavin se juoika, kun mun tauttiin suun, mutta mä jahkan nuoran kalle sonna juoika, niin jahkan.
0: No. No käyn jo, tämä oli naistella.
2: Tämä oli naistella mun etnin, pojina saarain.
0: Joo.
2: Mutta tämä oli mun ahtsi päälle.
0: Joo. Pojina saarain luettiin.
2: Mä

0: laulu. Ja mua ajatteli saada nolma. Ja tämän muhtumillekin joikin samiraatio. Ja karas on iso, mutta ei voi muilla olla, koska hehpani heere. Mulla onkaan manne. Ja se on ne kullan tuu joikin me samiraatios. Mulla onkaan no miettäliä. Mä onko hille hohpani, et se haatsiasta. Tiiriuskin mua ajatteli, kun saada nolma. Mulla onkin takkalle tuohta innen hohpan taskalle. Mutta laivikalla huuraadi huojii vettiin. Ei mulle sihkaara, se oli käyvä salmat. Mutta ei kuassa saaret, niin tämän kuului, että joikalle se oli mihinkin paha. No, mun ja muu aamme toutui kalitsuot siihen maittun tämän lohkit.
1: No.
0: Ja mun en kille muisteli tämän mun oktavaasiin, kun me olimme saahemme muoreihin, hui puolaisille. Te tolli tämän sahailu, kun kuul. On musta tiepohta vuoji. Ja Antti vielä joika. Eli Antti. No ja mun kallin jahkan, että Antti touta Antti luovi. Ja tässä mun tulokkuin tämän, että sille kun Antti hui pahaan, että se tuodaan suttuun, kun ei tatsan empu, ei tatsan auta merkki, voi olla fasti kuin joika. Ja niin tämän kuului. Ei vaan, tuossa ei maassa tällä, ja Antti vielä joika. Ja joudu, että kun liikkomme tämän luohtain, no, että mun kalltaan mannilla, innes valta nuorkarraisen tien, kun saadet niitä, että luohtille mahkas nufasti ja suttu. Paitsa nuppi kuuluppi kauniin luodiemalle hui tjaabam. Mästä mun mielestä tohki, mästä saalaman tehe olot muiko jäddehussan laulan. No, että kalli tevski, mutta tevski puhuta saikki meiltä, että tälle missionära saaret niitä man suttuille. Ja kuhkaali taas koutakäinnössä, no, jos joikkasta vaatsii teettiin, että he järnämäs vuoji teettiin, te sahkohalle olemut. No, että kalli, no, että ilhe himaasio, että olet muille pisaanan tätä oskua, että joikalle huifasti ja huistuoda suttu. Ei tätä ikälle nukku puheeraa. Mä enkä tinkkaa saada parka tjaabat, mutta saada mitta parka fasti. Tätä ei meiltä mun holmus ieskeä vähän. Sihki saani ja luuti ja laulakit. Tästä puolka, ifal tässä on mille miikeä, että outa kihti jo tummi jo vuonna, että mille pahaa ja mille. Tällä on ollut mun tuokki me outan pukkuta.
2: Kiitilaavi sahkoihti.
0: No ei mun, ei paha, mutta länsimannalle, mutta sahkoihti olo muista. Mun kallin ne vaan siihen jolkut, mutta mun aikki en kullui tänne olo, mulle sahkohallan uojitettiin. Ja tämä kalli jo oli imaas, mutta tämä oli jo imaas tällä, no mä en paha itselle parakaan kuin sahkohalle. Mutta ne vaan juokaa paragraafa, että luokaa, että olo muihin raafihisvuotta, että juokalaitsi tämän kuului. Mutta ei mun kallu aina kauden tuodollais aikamaan ne olo muihin, kun ei sahko, että ennen kuin juikki, että ennen kuin sille nukarraa jäännä, että tämä tuottaa olo muihin. Yksi jakkaisi tuoda suojanas kullu meille, että ei kallisi niin, että tälle sahkohan väärä, mua ei rakkalla olemas juikki, että he laulu, takkali sahtele, tai sahtele suohtsa, takia se suohtsa, takkali tämän olo, mua ei se sivua, että se on valtata nu pahana, että suohtsa, että se rakkalla vasta aippa säärää, tällä olo, mua ei se tuokki, musta on ees valtavuosta, että ihaali kullaan.
1: No.
3: Mutta jää takalle takar tjelakadelle teko takar aamnas maille käävähän, tehe kansta maille käävähän jauhkai luodi, voi olla aikaksi joikata.
0: Tietysti, että se että meillä ei opanasti ja aalki, että sihkari halkan tämän raisku saamille, ei en vielä ollut oskuma, että missionäärä ja pahpas vasuhekki, tietysti. Me auttalaisi laadda hahti, että leära osku, kun siinä osku, no, ja että kalille huolaista amma ilmessä osku, kun torru kaskan vastaalle sitten oppi osku. No, että tämä on niin valtavilla, mutta tuon, että traafalat, että joikat vuodineettiin tehdään.
3: Kole herkkin joo. Sitten
0: takkalla olle patsin meidän alas.
2: Voisiko talaa länsimannasta, takaa taitti jältskemi luoti?
0: Ne, ei usko, että takallekin harjaan kulla luudit, eli etsäiset luudit. No, että hillen kannu luodaan.
2: Joo.
3: Nämä mahtko junan ran luodi.
2: No, Joo, anna mun lagu kollan den.
0: No, mä oottan sen.
2: No, jos lähtee arvi täällä tällä länsmän.

0: Elä. Ja Erling Oskarista, kun minä puhuttiin, että kallioskelella. Erling Oskar, joikalla ei ole lulu.
1: No.
2: Ja oli Boltia.
0: Tämä oli Boltia. Mm. Ah. Mä puhutin suojikin.
1: Oja.
2: Tän ijoksan. Tän namuihkeen, kun leittää tuotse rohkin ja saa hämmen muoren ja kulai. Tän Antti luodi. Makkara
0: Antti. Pojen Antti, Antti Skum.
2: No joo. No, mopsu luohtiin.

Mutta ruodi reuut, että mä en näe.

0: La la la la la la la la la la la la la. Ja mu eänu puhdas eänu neljas, pojina neljas. Tän jäkki kaantajan vultki militaari. Tän sliipimme lissait. Tän ei oikka. Kaantajan on laulu, laula. Militaari maana ei laula. Ei mun tiedä lääkö ollen. Mun militaari aikkui kuin maana. Laulu, laulu, laulu. Lola. Ja mannen juttusin, mannen sanotaan fuon, mä just jo ikä tälle, mutta mun kallinen mannen fuon. Mä oon täällä jouskin, että mä olin me lissäis liikki, me ei kalkkaan me laikit. Ja tuot jouskin ei ole alles tuoda vaili, kun antaa noille, me olin istuudessa puolelle laikki, keura, oponassa liikkaan palkkaan. Kui no tale jõuski tahti jutta, et laas on kalle tatsa mästa akutu laatju parkkuid. Ja mul ikka nammad on nii, mul talle on fauna vähke, et sliipa mun kalle nagu ei poknia, mun talle olu ära nagu olen ka lissain parakat, et tahti kalle no tale jõuski tahti jutta, kui mannes on juoikka nii.
1: Joo, puhre vuodas vaila häppi.
0: Joo, tahti kalle vaila häppi jolkul.
1: Leiku mis vaha jahtiin?
0: Oikein istukalta. Mua ahku oli, mä tervät. Tsehäppi olu luuri maatti ja läävi joika halli taavia. Mä ei rekal, kun aadjali on takala niin huivaaras, että se on niin. Tänä ei tänne ollut, mä ei läävi niin, ja unohas, että stelle ei tämän mihin heivi ollut muita. Eli mä luuri taafuus, mä ette valjil, mä luuri tarimelti, mihin heivi kos ja kään kuluu joikana. Tälle hirveä luotti joikana, tälle tästä ei ole kulttuuria, että mä ilman kuhkin, tälle taapallis olmusvuodessa, että att ehallinen känke sohta ette rikko ett på det vill lämma marken i själva vid det jokistan vi har en på detta kaldeuske sagt att det är nog picko gamla det gick mot att du ska på så här. Mm.
2: Du har ju det nilan sana.
0: Jo.
2: Jo. Mortan då.
0: Le
1: Manala huifiinat.
2: No, kämpä täällä luotti,

0: No, mun fattu vähän se tulee vaihtaisesti.
1: Tulee vähän. Tuonhan, että rekaan nostan lukkia neljä logia tietysti. Ja tämän, tämän ei haikki, joka oli tarjoutuhtiin politiikkaan aktiivallis. Ja ristallis puhutaan, me karas, missä ohti takaa, että luohti ikälä kannu kullu. Ja... Mutta oli ehkä tämä siinä, että ehkä ei tehtävä, kelle rekaan nämä autalla, ohtamalla, kuudalla ja vidalla lukua. Tämä maailma on ollut luudit. Mä muuttiin saattelle, että tämä on aikahan niin joktakin tämä maitius jo aika, mutta aihän tämä aikakal saattaa junia ja luohti tsehmi, kun oli tolille.
0: Tässä kalli sihkari manka tsilikin huussa, että oktali uskelle oskuin, oppilä tilli, että mä ei ole musta, tämä on nuori ollut, mutta saattu tehtyä puolueen ja kuulla laulakin ja musiikka ja vai, mutta lille nuu. Tämä on tekkar laulakin ja luodi ja opanessi. Tässä ei ole tehty musta iässä. Rahka di joikka de laului de nuota talle michelike dana talle le ai pesara arbus se che sal ma ja ja de uskerna ma joikka da fridchaikes no colmus li vuotchimen tale fasta at mo joikka ja mon das mon lenke olo ach pan luudit se che lach cu sie chane is mille hui hui chepi joikka tana nuota tale Ära laikan, tässä ära laikan maille miehet. Tätä tii, mie välillä ei luntulis, ille varra saa nuu luntulis täällä. Ja just tätä haatti, ille ne oluma ei saati kultalit. Täällä ei tämä raakkaani ees, ja tämä ei kuulla ära, kun tuikin. No, täällä ei huin lomaa tällä kuostiima fiitni, ja te uskin tämmöllekin aipas selkkuusta, hei nuo alikin kalalkan juikaa, mutta saati kun puhuttiin, vuotsimme ja pohtimme juikin, että on musta kulailuudin. Ja liittyy tämän nuiluus, että juikas tekee maittain viesuus. No, että on musta, että pääsee kulla oluluudin. Mä hiljuksi muu ei kullannut. Tällä ei nyolku tätä ära aiki. Eli nuo olu riettä, mä olen mun peli. Tällä ei maittain kulaa. Tällä ei luodin ja salmat.
1: Ja laivikko taapallas niin kuulla muhtumanna ja härkireäkkiä kuulla vielä hurata.
0: Tiedä ja uski ja hui taapallas niin ehkä on myös vuotsa. Ei tarpeeksi piisaa niin kuin vuoji määttel taalui, kun saa olla mun keittouttaa, että joikka. Mun en ees lähemmäs mieltä tässä ja vielä ees näin joikka voi teette. No kun millä me pohtaa hausuomista, niin haluan vielä suomalla määttel, me pohtaa siepit. Jeuttes jo kait suoppa ja pohtia toppilla olla mun maailman luodi noista saattaa kallista takaa huiluudia tälle liittää tästä ära aiki että ohtuvaksi takaa meistä tarpeeslaitsen että on myös muistaisi ja rahkadi ees luodi juuretakin perra vuojitettiin ja manaavettiin. Ja aina muhtuma laulu. Mun ääni laavi hui tsehpi laulu, mä ei saanut. Ja rahia, ne kannus tuore eroa. Muhtuma laulu ei saanut ja muhtuma joikka luuri. No, että sille nus tuore eroa. Ja mun jälki, kyllä hieskään niitä, että oli nuo hirmat tuore eroa. Ja nuppi oli paha, kun nuppi. Ja mun varana muuhan auteltaan, että me naadjaa, me saaret olemme, ja hikkuvassa saaret niiden tänne, että joikalle tuore suttu. No kun Oulun ammu järjää tuore suttu, no että tuorun ja suolaa meidän puhtakar, tälle suttu, mutta tähän joikan, tämän kalinaan muuhan kuvassakin tälle tuore suttu. Mutta joskin nuo, että joikalle nuo, viittis tahkua, että ta saa tässä kievoja puudessa ja pahassa. No, tälle kun me ei ole kiehtäneet avuja, me saa tämän juuri puostua ja juuri rektanut. Mun kalla aina näin venuutta, että tälle sehkin joikajia laulun.
2: No, pääsee ehkä koulussa, saa tsekki lobby tapa joikot.
0: Tämä on vain lähdöntä. Tämä on kalli internaatta kynheiltä, laavi hirveän vaisuuhtan joikamaa. Ja tämä hillen imaiskin, tämä on ehkä tuli, kun tämä oli ees pinsivänne. Hän vieraa kanssuus vuorataan. Ja laavi mikki muisteli, että joikas, kun ne lehti juomulle heri. Tässä on kuullut, partnerit lanjas neuri chokka ja joika ja mieta. Ja oli just kuolle palttia juttu, että skallu chokka ja joika ja luuri mai mille joika. Mä olin tsehpi palttia minä, että älkä joika. Tai kalli ei liikkun tasa. Mutta mihän kalli joika emme liikkaa.
1: No, jätti rankastuvante.
0: No, meillä nuut veikana saa rankkaasti, en skuullaan jääs veikana, mutta olukunta stokalle, että niin kertaa takalle stiuure maana ja reaalikin rankkaasti. Tämä voisi tuoda sitten lähtö tuolle joikan, voi lähtö laulun, niin kiipotan tietää.
1: Jatka oli salama.
0: Mistä kaikki luodi, että ne ohpa heikin, kun Antti Punkkus ja Osehtuulas ja takan luodi. Ja minunka tiedä, lentsikko liikkon teitte, lentsikko kullaankin, mutta tämä oli kuin nuotta, tämä vierruo tälle, että olisi juoikkai teitte, minä pohdin en juurettakin.
1: Ja tälläkin niin apheitsit. Tälläkin niin apheitsit.
0: Osehtuulla oli tietysti chef ja stiura. Tämä
1: rektor.
0: Rektor. Rektor, näin kohtuun, tälle tälle rektori, mutta oli kuin seffana siitä.
1: Ne heivätkö ei luuti kuulet?
0: Ataka leivät. Alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, ja mun kyllä näitä saaniin mulla on vielä lunta fommaa.
1: Joo, ei saita heitä.
0: Ja Antti, kun mun, mä kertin jopa muistan kyllä hoppa. Mä olin mukaan, mä olin vasta tikti vähän aurussa, soita mun muistat.
2: Joo. Fommaa, kun takaa luuti, että mä olin, että tuu mielessä lähemmäs, hui vaadittaa sohpa tällä kohdalla.
0: Mä johtakin luohtin, että laippas vätsimähtä. Onko teitä juoka laitsika lohpaa, mutta muhtuu lämpö mohkaa. Ja tässä sahtelee tietysti. Mun kalli muista johtakin, millä hui järjelämmästä. Tämä oli vaara nuo, että tein mä mun maahtan ja tähän vaadittaisi.
2: Ja niin. Mun on kaikki tukulan jo, eikä mä ohti tänne antamaat.
0: Joo, antaa mahtaa. Kalli sihkarille kunnan.
2: Joo. Tämä on kalmo niin hohvan. Tämä on mun mielestä.
0: Ei kun on.
2: Joo, tässä ei vielä kuulu.
0: Kallitti luodi tänne, nuko maahti maahtis ja maahti Juhanis ja kallitti luodi.
2: Joo.
1: Nä pei rekta toulos luodi. Lähkö tässä erohuusa, että ei falla oppna jo teus tail, mutta ei luodi, mä tumaan nauva tässä kuulla.
0: Ei muun mielestä kalli tuoda eros. Luulisi se sulli sama vuokki. Lämmös sihkari huitologis juo, että ei ollut reutan kaloluun, mutta vaikka me tehtiin, että joitian vuokki, sama luodi, saattaa joika pankkalaatsi. Heille ryhtymiltä luodi etsias luonttuu tuokki, mutta täällä muuta hautan puhtu jo. Ja nuhan kalli maittaa laulakin ja salmain, että ei saattaa pankkalaatsi hautan puhtiin. Ei muun mielestä kalli tuoda eros. Luulin, että minun tiedän halle puolella, että ei ole tuolla päivä luulin. Ei ollut samalla aikaan lukikka, mutta saatiin eskuun lähtsin autan puhtu jo. No
1: joo. No voi täällä aikaa, täällä kun on radio, tietysti radio on aikaa puhuttu, mutta täällä puhuttu, kun makkalla aikaa musiikkaa. mai lohki takkal soittaa mait painan luodi.
0: Takkal soittaa mait painan ja kun sille takkan olu luodi vähän ohta kertaa näppun kun muutui luodi saaviin. No että lämpun ja että laula nuhta lämpu painan taan aikki luodi ja millä mitään äippäs lunttuna. No olla puolesta teutan ja erähuvan aikki melte no että aippas luntulas että tahpa huvo no että kall marian pole mulla hohpan salma ja laulakin tadi en pudeus kea vaihtan semmo vuoki ko joike ja no että mutta oli si sieltis alle tutkan väärä asia että man olu ja moht tälle reutan mielle mitä tahkan reutama kokko reutan se on just kaat aina tänä tukka laula kun man halle hun jäljä tsekka ta sätte hän på norr Europa sin eller sätta att lihkaasta ka samalla kan ko luotte notte tän kalle mutta mie tuoda ei tahpa huvatin tänä nuohtai kun ja ikus nuohtai mutta maittai tämä vuokin takta mohta tuo ei mai reuta. Tämä oli kyllä yksi väärä kehtsä vähän tarkkille. Ei minun jääkin tämän novaattiskan, mutta tämä fettis kehtsä oli tarkkille, vain mieli. Mutta uskon, että minä tein että sihkari holmus olmui ja paikkis paikkaisa. Että minun luodi reuti ja muuta pissat. Tämä oli vähän vantaa sen, kun kolmus jahka.
1: Ja.
2: Takar hui tolos luodi. Me mielä tahten teko takar parasemmas luodi, maiton maata.
0: No, vi ett takar lautalle, mun mielestä kalle no stora erhosten parasemmas luodi, ja odda luodi. Tässä lyskin, että odda luodi, mankar, että tänkään mä saa, että mästä tjäi, että eli tämän aikki laulun ja pop. musiikka oikein, mutta takkalla hui häärevi. Mä luodin, että sen pisuhan oli puolustan tolusvuokin. Eli hui oskaltaisi tästä tolusluottivuokin ekkotoin. Mutta uskon, että reutaa vähän siihen, eikä puhkalle noin, mutta tämän ohpan luodit maannaan joilla ollut joikan. Tjuvu hämpudan puolisvuokin, mutta tjuski puoli uuta.
2: Mutta mä oon puolesta lähtä puolisemmas luodi, mä etän muista.
0: No tämän kalin mun tiedä opa näsikin, mä oon puolesta, että lähtiä sahte lähtiä. Älä varmaan, että kullu mankit puoli voit saada, mutta ei mitään jääkki tällä nuu tjuuri hiekki ikkällä puolesta. Tällä tjuski muhtuun loki hiekki ja sahte muhtuun. Muodde olmus aiki porrasta, niin kuin huijulu luodi, että juaskasuvuista mannilla olmus juikin semmo luodi, mutta on ära olmui. Ja muhtuun vähän reuutani tämän maan, että lääkällä ollaan luohti ja olmus, johti millä vuodvuolle tollisuus. No, että ei ole yksi mitäkään tutkan asia, vaikka se ämpö materiaalin chai ja mielellä reuuta ja mielellä pistuu ja makar vuokis, ehkä tahti ja nuhta vuokiehtoi, mi pissu ja mi ireutta nuolikin. No, että kallitaan ne vaattiset tatsat miehille tuohta ja miehille mun tuossa aivilta nuolelle enoa.
2: No, nu går det hofts i vacki hoin och låti.
0: Ja.
2: Det hofts i vacki hoin och låti det.

0: No kun olet sihkari kullan tien skärduin tien perhehtaa jo ikämmän. Ja lohka kotevat ruohtaisen, ehkä se on tämä raafartan. Teille rohkaan.
1: Ja eipä tahkimme ihmana ohtsi.
2: Ohtsi huomiin, jolloin on ohta veikki.
1: Joo.
0: Takkan stemmet just tain nauipuus.
2: No, muistatko Mikael Niklas luodi?
0: Mikael Niklas? Ja kalorun teko aini, min shokka, min vieses senkas. Jo ikä oli pohtan maarehkanistusta ja pohtan rohkutusta. Ja ehkä oli pisaana muistuja tänne hajjaan. Täällä oli hui somaa hajjaan. Hui somaa linna humaalista. Sitten oli puoli muistelussa ja arvoilussa.
1: Mun ei kun tuossa järjät, että täällä on tohpistus ja tähtä nimu sohpäätjin. Kemun tiedän tuon tohtopuudessa heikka puoli juu. Tähtä nimaita ei nähtiään ofelas filmassa.
0: Joo.
1: Susta kalle mä luotiin. Kanske luotiit. Voi.
0: Tää kalle. Kalle se on tällaista luotiin. Mähän la hui unni mun hui keura gammat seis kuulon mailo la keura jasna pis la mun olla mail on vaipa kohta. Tämä kalkka juoika. Ja jos mun pii saada, niin spetsi mun tsemppai lohka juoika. Ja mun luis on riippaa nahkaan.
1: No vai, voi kiitä teikkiä, että onko pii saada.
0: Joo. Tämä kallinen on soma holmi. Siellä mä smaat ahkit, vuokas on mun. Mä illuun jäänä mun, että täällä kun muhtu mitta oli kevään puuris. Että laavi muisteli hui. Amma oli somaa kulla. Muistan, että tjai juman muus on liikkui kulla takka puurin saakka. No takka oli ehkä oli hui äärenomais puoden tahtuni solmus. Ja kalta ennakalli nuu somaa vaantari. Ja opana se auhtas tällä. Ei ole ennen huslus, mutta näikki loukkaa saami kielä. Ja mä läävin vähän auhtas lohkaan. No, mä sieltä rektana painin mä lohkin.
1: Joo.

0: Kukkuluudlu. Tiedän mä johon.
1: Joo, tämän mukalle kuulet.
2: Joo, tässä tiedätkö ole muhtuniille mankaluodi. Mä en muhtun hoitsinu mankaluodis kenkkiä. Niin, että tässä
1: voi. Mä kohti, että fiskarista kohti, että se oli joikalas ja joikia nuppilla. Se oli takka olomu liikkoja ja takka olomus, mä sanoin, olomu väärän joika. Takka oli. Ei olomu joikan, vaikka käänniä takkari, mä ei tee liikko. Mutta te uskon, että tahti on tahpaa, mutta tuota lienästi joikan, että se puolet tahtoa alu tuokin. Ei mun paljon kuullut takka luuri olomu joika, mä näin, että mä ehkä joita pahaa vuoro tsaai. Alle puoli, ei ne mun läikin uvaattis, että tuotsuus joika.

0: Lenuja nostuara suttu.
1: No joo, kun sille herra puolen vuotta. Mahtako ne ollut luutit toppa karasho päältä?
0: Näkää mun muhtu on. Mahto ne karasho ka, korolololo, mahto mukaan muhtu on luutit toppa ne. Mutta tälle ihan on rauja jo ikään tehnyt. Tämä sama toi muahti päästä muhtuun karasluun.
2: No mun kalle, mun sulle on ihan niin päälle ollut, mutta tällä karasho kasvulla. Tällä karasho kalle.
0: No, no kalta on tekellä mahtaa soppi luodi.
2: No mun sahtaa muhtuun luodi jo ikästä. No mun jo ikästä on mun mahtaa ratsa. Tällä ei rauta tässä nammaa. Tämä oli vuolakaan kuitenkin.
0: Joo,

0: kol.
1: Just det vi låg in i kalkullan, men den kullan är alldeles, mutta ni muistais ja muun tämän kultan. Tällä on maa aikaa, kun mun lekkin karas jokas.
2: Joo.
3: Nämä vai pirehelle lailla luodi. Ipä tuonne sun ja ohtas, laukalla tällä?
1: Mä kalle, ne sun tuoda ohtas.
3: Oja nuona. Mä muistan mistä.
1: Mä olin jo ikä mä Oslos. Ja tällä mä olin sohpan, mä työikä toppen. Mä oon niin kalli juttasin, mä olin mennä saarennes tullut jo ikä.
3: Kosta ei lähti?
1: Puku lailla ei edes vultki tohku. Ja mä olin paljon laukalla. Tai mä ikäl. Mutta mun niin paljon tuli ehkä tjotsuja paimuses jo ikka. Mun laukkiin kohti kolme laukkiin vuorossa. Mä ei muista muistunut, että luuli ikka maailman jo ikka.
3: No mahtako on pirheellä lailla luuli?
1: Mahtanko mun vissä, mutta enkä oli muista.
3: Joo, no Jon Andre, muista konta?
2: Mun kohin muista.
3: Ah,
2: mutta mä ihan lähtenä ohtavassa ei päätänyt luuli.
3: Joo,
2: joo.
3: Tälle akalle.
2: Joo.
3: Akalle tuota.
2: No että mä fattat ni ja chamanna tohko.
3: Kau,
2: mutta kolta li muhto min di pares, pares saat teki.
3: Joo. Joo.
1: Le le la. Tautta kon duan lo le. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: la la la la la
1: la la la la la
2: la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la
2: la. Mä ajattelin, että tappi kuitenkin on päältä paikkiluudit.
1: Tappi oli huijunnan tästä paikkiluudit. Tämä on leille kalle.
2: No.
1: No, siihen, kun tällä tappi oli.
2: No, tämä on pulkkijauri.
1: No, tämä on kalle. No, tämä on kalle. Jäävät, että se on loja.

Niin, että kallemmat. Tämän viedijästä, aivan juomaan, että... Tämän kun mun tämän...

0: lo. Tai nakka vuihti maakka kiluvu vuotsima.
1: Noka takai?
0: Joo, takkali. Takkali hui raavisäärikin. Ennä kallei vaattis kiluvuoli, takkallei nu puolta mannaa.
1: No, no. No mä oon tiedä luohtia, mä etten tää ääri pihkon tien luotiin vai?
0: Man.
1: No tien luotiin.
0: Ei mun tankalla tästä ensi tuoda suojivuokka luohti.
1: No paljon?
0: Joo. No sitä kallaa luohti, tällä hui äärivöhti luohti sirätään sen jollokkuun. Tällä auttalla, että tämän äärivuuskämmelle luohti, että ei tämän valtuussi ja tarve härää. Tästä kallautu alle onnaas. Tällä tämän luohti ja pistuu nukuhka kolmosta muistaa. Tällä tämän ja kun haali muistii tämän tälle entän luohti.
1: No eipä Hinko niissä, Peter ja Matti Soskalle, mutta juikka tunne tien luodi.
0: Man.
1: No tien luodi.
0: Tien luodi.
1: Hello.

0: La la la.
1: No, le sulle dan gole mo hel ste samma låt.
0: Ja.
1: Det ser du hos oss att det kan gå kulla banka ketta ut all alka och lätta ner oss.
0: Ja.
2: No, la vi kon kilva hålla tängen.
1: Nej.
2: La vi kon tängen kilva hålla.
1: E mo tänna kall kilva hålla det den kall tän ni kall ha på då när vi kilva hålla mo kärs som watch med till den kall inne kärs.
2: Nej, mo la vi kon ni stängen watch.
1: Mo inne kall tän den watchan. Kal vista upp en sig mot lite mun kalle man kan vänta en chans raka sig då må he inne kal ha lien vilket vuxi när som allt det kanske att nu fara att kal vi släcker det där mart och på det ju gärna håll då då man har inte det spojen inte som är lite på det choi my blood med vuxi ja Gunnhild måste ha vuxit i allt i pojkarna kunna vuxit i allt och jag sänker nu att Den där kallade vi här var i vikt. Det måste väl hur hejt och hjälp så tog det sig hållet. Och man måste må kunna knäta så tog det mig. Det kallade jag alla var i vikt.
2: Olle Henriksson, han inte just politiken Olle Jäger, han var samtidigt president. Läkade inte han också att skåsa lådgivare? Läkade han skåsa politiken med att vara lägga låtis kvasse lämmerstek.
1: Jag har kallat upp på kost hejven, kost lär vi min sami tjock, men kallar inte jag ikkasta manka jätte, mutta ära sägs kost säg i mitt att jag sa olo mig hit jag post som går och sa och jätte i topple mycket västa och allt, jag säger olo ahpo, norska, mutta måste men jag gick ner så att det är ofta låtiga ner och joku kaskapäi poraan ettei tehdä jokainen tekkässä. Mutta luottiin, että kaipii tähän tuossa holomuksi, että perusti kultallis noku rai. Tällä mihän somaa joika. Sitten tsohkaa joika olomuun hei, mitä sai meitä. No reittää ilmaa, että ne ei ole ihmaiska. Se on tevää raar, tevää merkille.
2: Näkö on, että kollekki presidentti, tehän on kallat olko riikkalle, että sinne ääraajan mielä, mutta ikkoon mitä ei vaan. No vai, leikko siis makkarikin perustuu?
1: Joo, no totta kai, että kallekin on ollut laulakka ja luodin, ja toppi mun kallin jo ikään ollut. Ja no totta kai, ja näistä kun meillä oli muuttuminen, näin Kanadassa var, ei lulli Amerikasta, eli jo ikään, mutta det rätt väska det kok kulle lodi det lock han sig kan jacka till att alla Miami alm och ena vi vill inte så lock mot allt det eller huimas där att vi vill inte så lock mot det är vi indigenous people are you indigenous
2: nej
1: att kan le hoj något men jag kan lodi kon det är lite tus som mon mo bara han har lika mycket öik jag kan ta kai huj på det vaihkuus rikki, että älki jahki, älki tiekkäl, ei kustu lähtää paljon amerikkalaisille.
0: Oja, no mua pahalkuus naudekohten, naudekohten kolonisten.
1: Nej, detta kan lite så jag identifierar Vilkesholm. Vilkesholm som de ville ha in i Hamalet. Ja. Det här är igen, det är indigenous people. Det här är Vilkesholm. Det här är på sig i mars och låg hit. Det här kan jag gå alla har slivit med. Och den västerska tjock i min lämne. Det räcker allt att stoppa njölk och himmars där jag är uppe. Jag är ju indigenous. Men det här är alla har slivit med. Uittele, tekal miedi, kalat, aika, these are indigenous peoples, really.
2: Nämä lähtenä kuullaan tie saakka, ja te mästä jahki din spiuun.
1: Joo, tämä on kalli, mun liikin mieltä tämän tjohki, mutta mun kun muistan hui puolesta.
2: No, tämä raapaa ei okta vuoli.
1: Joo, tämä kai puoli, tämä kalli, ja hillet vuostuskärt, eli mä oon kärsä istäimmästä. Tämä on just tällä, että hui stuora ehpaa just. Jolko ehpi, mä oon tiellä, että tiellä vilkis ollut, mä pohtan teikkä, että ahka ollut, että sille mä oonko se jää mielä. No, mä takkalli. Ai, lukkaan takaa ei ollut puoli, eikä minä, että on vielä kuin mikki saamielt, natsisämmässä, ne rahkani erää. Kova luutin ja joikamis kautta lilleamasta. Otsin akkuit silikemin ja joikamin ees ollut mun tjovuli. Tämä on kalli juokamille pahaa. Tämä on juokamille purhia. Tämä on kalli takaa huipuudesta.
0: Joo, Ule Hän, tämä oli huisomaa, kun me pääsemme läpi finaali tukossis. Ferehti, että ne kiihtiit luutin houttas ja somaa saakai houttas ja ja vielä kahkuja, njalkka kahkuja ja kahvautus me.
2: Joo.
0: Ui ollut kiihtu.
1: No, vielä kahkuja, että kyllä Maria kakka sitten kiihtii vielä muu.
2: Tämä ei käyttänyt, että vielä vielä kiihtii.
1: Joo. Joo, että kyllä hui somaa, että kyllä, tämä näyttäisi jo ikään, ei edes nyt taapalla se, että ollut, mutta mahti ja perusti nuo luulassa, että millaiset ollut se sohpan jo ikään, mikille somaa kullat luulisi, ja joskin, mutta minun ei esimä jo ikästi, ja kun ei kuule erää, että jo ikään, ei etsä akkutunut, ja tietysti jo ikään, mä opan äsikin arvoa, että heille tuossa on ära ei kuulu, mutta liitsas osin, mä itse, että lukto osin on mun jäljimistä. Ja tämä on joikin, että itse lopu teetalla suosin, aamme lennu.
0: No, te uskin. Tätä kyllä mä ilme teetalla. Ja tämä on teistä nyt paras, että on mahti. Tätä on ollut luudit. Ja pitäin hän på kätnäkäs vuotta nuoreita kertiä me ohpeitit.
1: Joo, tämä kalli hui tuohta. Minusta kalli lähemmäs varasi olla, mutta minä olen tiennyt valtaan alle tuodessa ja aipas luntulle. Minun ääni rais, ahku rais, ääni rätsyt, minua sai rais, en nyt. Puhkat äänestäneet, opa jäps jo ikki. No kun minun antaan on eilisään on pojena mahti, vaikka se jo ikkala solomati. Ja ristahti, oule solla, ja lähti isuras jo ikki solomati. No, että ei kun takka laavi huisomaa kannan. Ja kun tämä pohti kuessin, jo ikkas tekee takka lihuisomaa.

0: joskallekki pirkestaata uosta ja tuottavuota komisjonna. Son ja man kasera le juokkaan etsäse muistalusa. Ja just asi pade mihkeke, te lihtsi nuko olla vielä hemmi.
1: Vi blir överkörda, våldförda på en gång till. Och det tänker inte jag stå och bara stampa och säga, jag har varit det så här.
0: Birgitta tatsa, att vuorotaan musa le, att rädde jätsi ruohas taakkehjöjita. Tuko ära kuglun maailmisle taakkan.
1: Jag hoppas ju att det är någonting som händer efter att de har tagit emot det. Så att det blir en dialog och kanske en förhandling.
0: Så saava att rapporta takaha saakastallami ja sjehtadallami tasmi taltahpahuva autoskuului. Så tjojo har rihkaita ku Suoma, Kanada, Australia ja Lulliafrika, kus lähe leemasan sullasas prosessa.
1: Jag hoppas ju att inte Sverige nu står som en struts och stoppar huvudet i sanden och säger ja, men det var ju fint det här, tack så mycket, stoppar vi ner i byrålådan.
2: Kolmalla johkasas Irene Fofonov la nuora muskilla välja juvon nörtela tjoj outa onmochin. Fofono farisa mai röftulotta kessit ja son vertaa iiluimpassa porkakohtit outa olmachin.
3: Irene Fofonov li saami historia nuormas out oumas. Kovel outtal saamiit etkösti siiti puorsomas oumu li kolmaloi aksas Fofonov kuarkast stopeassa viikkat outas outstöössä aassit.
1: Mun lem nuoren neesan ja puorsap oumu oska. Ja si juurtesto mon paastam tän reukkat mon jäänap mon tän outo mutua jes miettem te kalmon vuomisemusta must li harinomuus tän toijo
3: saami outo omas jota saami siit sopparta veikko outa saami kulttuur tjuvuta jellem voikit siit sopparlia jun tuulo valtsam ta viikam outa saami jellem. Sään voi tuottavuotta tai suovat vuot komissio toimeehtöä Simangan järpen saamin lipaajina tout myös saakstouvat jäänap hiijas aasin historiasta. Tön tuojast kokon on haalatteet meeras paaltasta.
1: Meistä lii tarppe noorottat ohte ja mainistet nakam aasin mast jäljäkko mainistam outtal. Ja tostakaan lämpiässä mii ommulie kaunam siis se, että no kam vielä se mainistat, illa hieno mainistat, vaikka saa sinne.
3: Nuora sammali väsnäistä nuora puuvuoko out oumas viikasi. Sijit väsnäi aasit.
4: No erityisesti...
5: Järpen tjuvu outumus lesi väsnäistä nuorille voit myös mättöua tjolas ja matset moton peipö sään vuotta.
4: Tai kotiseutualueen lähelle.
3: Fofonov altat out omsen oda ei mannust. Son vaina, sto sam kulttuuri jäuva epet kouvo ääjes.
1: Lie jännäin nuore. Tjäk lie shottam sam muut aukpelne. Ta siilie on kaunam ton paukkas tiitse. Ta si shoot haale topstottat siijan kulttuure.
2: Ja te ihte tälläkin tiedossa velkiestä. Tovimus saamis orva tai orva ohtiimel. Arjepel rittus fertu. Täppä määttelapas arjepel orva saamis orvoekti staares ja päijilis muudui fertu ja kosko haipäivävät. Tiele ei puhu näkiin, pöri ähkehiä, elle tervan.

Hello, hello.

Alkullo löyti boddu. Tän kuulla kuudas chiedjaratsai. Jo ehkä ähkeda. NRK Sameradios.

Kärt mä hei, mä rohta mä

0: Sä kuulat, lyhte pottuu, taan kuulat, kuudas, tjejärätsäi, juhke ääkää, NRK Samradius.
1: Lemme jomna. Nää lemme jomna lää.

Ululup. Ja suopana ja salon lattaillaan tuolla missioko jolemme jo nalla joululla. Julululululup. Han läjestä tara jolle jokon se ylana jolle jolle me jo nalle jolulla. Ylululululu. Ja suopana ja

altera. Vai ca io lo le le lo lo lo e la te lo lo.

Stalia, sami muzika. NRK Sameradius.

0: Silja de Paradise, dali e djenshua nga Nama. Adhera te ima njajmën ofta bachel, okta jadon kundrat, anarko Sami Radio. Janu ma eski na muhindas, muna mala Kolbjörn Norvang.
1: Ja muna mala Irjan Balto.
0: Yes, ja maile ne das gita njelji rachaj. O, ne da Irjan tona huslus, moman.
1: Tätä kan man ha huipuus. Mulla on inte vetjan kaffe, mulla on bäskin vuoftai, mulla on hillä tämmöinen valkuloppi.
0: Oh.
1: Tällä mulla on tärkeä asia, että mä säästin vähän kuhkivuoftai. Mussa lämmin snugotju, kun mä mun ei tiedä, kun mulla skin fade.
0: Skin fade. Mun on kuullaan tämän pidä.
1: Joo, olen jättänyt tämän välttä barbermaskinin, tai mästä barberhievalin seittujen, ja olen jättänyt tämän fade tämän vuoft. Mutta tällä mun käsillä mun vähän kuhkivuoftai. Vähän ärt, tai mun siellä lämmin vara kuksuot vara loi viidamlo jahkai.
0: Ja mä kukki tälle leikki.
1: Tällä kai leikki ei hui kuksuofti. Ei tunne mä hoolan skalla, mutta...
0: Tää legendus kuksuofti.
1: Tuossa hui kuksuofti kolme. Mutta mun on kyllä illa men hui vahkuloppi. En jätte Oslo skeva hui hui ollaan vahkuloppa. Mun spotti teva skippar, että Davin Oslo. Tällä mun on muuttu rianpäivä. Ja tällä teus, däkkär, mä en koitsi High Rocks. Tällä mä ei läpi tämän vahkuloppa.
0: Ahaa.
1: Tällä on ollut kiilavali viak ja balakut hinkain. Mutta no, mun on kyllä mofta. Tämä on
0: meidän niitä nama.
1: Tapa omasta mun luovaa me tuolla tinkoja.
0: Tänne pääskien vuoftei mun ajan tänne paassaan vuoftei tätkällä.
1: Tää leikkyy muuten, on paljon katsota.
0: Yes.
1: Tapa on jo kalmaa, mä toisin vanna.
0: Mun jo kalmaa puhdessa. Tää on ihan päivätäkkäl, mutta tää oli ferhtu. Ja tää jäi kiitä ferhtelä, että hui puhelin mielestä tuossa tämän tihti olla ferhtu. Ja ihan nupuolas. Tähän annu, että
1: sä... Kaspa sä täällä klo... Mun nyt saatko myös loku puolos. Ivalla on täällä tjuskis.
0: Tää tjuskis. Mun en tietysti kohtaan tämän kannu tjuskisin. Tällä nu, että mun nautan weing.
1: No.
0: Tätä mutta tässä muhtumaan löytyy vaara kohtaan tämän tjuskisin. Tässä välillä loi leikkagraata ja... Outarko saatta nulla ja... Opta puolaskraata. Puolas var ei hautal kolla patsi loi mun inte.
1: Men jag kan kolla gå minus grad så att det satt här klockan då puolas. Men jag ser kardias mot då i skoldra ju goldra anja små ytter mun det.
0: Ja det är ju hoj på det. Där så i farka kolla hoda sig mot då nåt där perioden som vi tror jag har kolla va kolla vars båten.

Vegardi Almirantas ja täällä mun rahpan tänne. Täälläkin kartekia, se mun täälläkin on saattamin ne ehkes ja mun ainen anjo siis Finn Markus. Täällä sulli sama täälläkin, mitä lämmäs täällä olles päivä. Siis Finn Markus, täällä oppa täälläkin nuorta valjapäällä työttäällä ja fässä. Pelahki palvei nuotta peltöttälä. Nörtä Finn Markus, ienas pelahki palvei. Muhtu kirkkunjaks ja tämän vaihe vuonna pidä tallekalla oppa täällä kiinni. Ja jos chuvu tämän rittuudes vänjaks ja uudjas täällä pierralväkis pelohakki palvei ja nuulä olis tämän Finn Markus rittus, kun on ainoan tässä. Ja olis Finn Markus, teillä sulli loi Martin Blot lekka graato ne ehks. Ja just me juotkin tässä uudjas, tohku Romsa Filkki, teillä räissäs pelohakki palvei. Ja olis Romsa Filks pelohakki palvei ainoan tässä. Ja sulli Martin Blot lekka graata. Ja just me tekehtsä vielä tässä nuulantsa täällä ähkänjarkassa täällä on pelohakia palvein, mutta maata päällä ähkänjarkka tälle kalle oppialla oppa täällekin, mutta on feilittu mättäs kuului. Siinkin luufuahtas ja tavi nuulantsa no, potodjos. Mutta kuten paljon muoffei, tekalarve ja siinkin muoffis ja musseres arve ja nuul arve mättäs kuului maittei trönte lähki. So ehtä kallehti joskin muhtun sain olkumus nuulant, mahta nuulanta rittu saatte lää ferehtu. Muhtu tröntelas tekalla arvi ja harve mahta nuulant skitta mättäs mahta trönte lähki ja maittei plashe. Tröntinis kun ekten blokkraata plushes, okton blokkraata ja nuulle sulli tiet temperaturus, laulis tröntilas. Maata päälle plushe tegall orru firehtimin ja mi pahti tiesa myös aina lalkalla mai vähän leikkana nanjan tässä. Myös tässä maitten blot bachelors maitten blokkraata haamar leikkasä mustis kuhtanut blokkraata. Ja le, kun te päätätte uslu ja usluvu, niin ne fasse arve. Ja tälle kalarve, olles maata norks, maittai Agderfilka, jön Kristiansan Arendal, Stavanger, Haugesund, Bergen, oi, tällä olles tietä maata norka, tälle nuoskas näksanjan. Ties vai, ma tava bel bergena flora tiepa arva olesynnes an arva natala olestette arjerittu matanorks ta harva maittai mörrittu sihke synmöria ja maittai nurmöre tavimöre toparva ja punanjan tiespai arva tei siis namista ei väärin ja tei tuettarien tiepä. No tällä mättiin, te saattan lukka, tällä edes myössä pidä, vähän tauvapäällä myössä ja vähän mahtapäällä myössä. Ja et on koko kuhkas mahtapäällä myössä, auta fasäläkä arvi. Mutta tiekkulä ehkä vähän ferehtu. Näette muuten kalla olisi mahtanorks arvi. Tiedelleen tiedelei näkke tälki tal otna ehkidi na liljakko lokkaru ditchi de ustuina sela viitin jarmina.

0: Lynn Grace, die moare si le shuanga namma. Ja de lenne fast pohtan tän uusse, kos mä tahtuu olla mui serva saatte. Ja Charlesti mun ei tiedu NRK Radio appas. Ja mun muistan täällä mun on tän taas ton ootsapuri päivi saami. Ja de täti lahtan sen in puoluuta. Lillä kun Charlesti mun ei tiedu. Ja de saat juus häliä lähtee naama hän. Me saat tämän Dammai lähti tästä ruotu vuolemman, mä saat tärtili. Tuossa mä kuultali mun toppan radioapps. Tälle tärtili direkte ja de NRK Sami Radio. Tälle saat kuulla mun nuolkaa ja de saat mä kärli toppe tiedu. Irjan.
1: No.
0: Mä jo nähä li tänne.
1: Tuli sama että millä tahmi mofti tahta tuu kola chakcha. Millä tahmi tuu mielessä soma chafchan. Mun ei tee mun kallan en houdan radius. Että mun kallan liikkun, että norgs mis läädä hieskulla on aikudat. Aistan kiitä kiesi chakcha manu tälevi. Mun kallan tuu, mun kallan illu tämmin tälle sen chakchi. Mä ei tahmi muu mielessä hui soma chakcha. Lä tõus vähäkint, eli tahkit ja te... Vähän ei kolme historiaa muistelit. Täällä on myös huisi
0: päin. Joo, mutta täällä mä jää, täällä mä jää alle puhuta Chafchan. Täällä ei just ole kolme historiaa. Täällä on vähän ehkä horror. Täällä on huippu, että ei aikuta muun mielestä sketch, te skräkfilmi, te horrorfilmi.
1: No tämä on kai niitä aika muu. Mun ei tuosti en ontunen smak, te sketch. Mun kannan ihan baalan tätä isuras filmen.
0: Joo. Tuon kannan liikku, te sketch. Mun kannan liikku. Mun näin, täällä on linnan mutta mun näin fin festivaalissa
1: Uppdalassa. Jöhki Chafcha. Mä oon täällä vaan gietsi tuonne filmeille, vai?
0: Joo. Täällä Chinos Chai hit. Mä oon maittelut filma. Ja mun lävin gietsi mun jahka mun tai Timotti Päivin Tavalas lävin lähtis Looi Oktobre filma aina.
1: No, on tjohka chinus tälle gietst. Oh, herra, sinut.
0: Ja blä det valumut. Gäliikkuit ekkän skräkfilma. Ja lä det ska tänk mig att tappa hovet nummer quiz. Ja det ekkä tänk. Att lä huisa oma. Ja tjock tjockt det hej huibuds. Mutta mä häli, että ne tietysti teet mai mun kulteleitsi liikkuit chafjan. Mä ei liikku taakka chakcha, millä tahtä, sitten mä ton tuota ei liikku chakcha. Et säädys varmaan niitä tiedu NRK Radio Appas, tässä kultele ne Jeze Bro Nuori.

0: Jesse Brody Nuori. Ja täällä löytte pottu tässä NRK-säämi radio. Ja löytte pottu siis meidän juohat kolmaa musiikkakätsä luodi mangala. Jo, nää mun vedjan ofta luodi, kun ei tekeen, jos ofta luodi peruotha pelsäämis ja ofta luodi mirra säämis. Ja tällä äänti Mihkal Köykki, Wes Jöikä Heikki tuon mähteä Thomas Marainena. Ja teinkä Elisa Pove, se on Jöikästä Riefsähä. Outalko pitkäisten joikä aios mädjä. Ja mun muistuan vel, että löyhtepottu, olisi teima löyhtepottu, kuulla joikäpäivä NRK Sami Radios kuudas tietoratjai. Ja mistä mä löyhte podcasta, koska ulmähti köykkös Junan Reilan hälstäpä luudi pere ja maittai joikin.
1: NRK.
2: Hei Bori Holmot. Mun ammalla Junandre.
3: Ja mun ammalla Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetken luodis luohtain.
3: Ja tjak tjak maan on kuhtana blogaa päiväreis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtain saattakissa.
2: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
3: Tai Radio Appa Rahta Bokte. Kaskavaa kuitenkin mun oktana blogis ja di mun jäljissä.

0: Sofia Jannok di Gollemadze. Ja täältä getste näitä ei odasi mahte mailmis lähtäli. Mun sahtan älikki tässä, että on sanne lämmäs täällä, hui tekkäl tjohkin, koska hui Oulus teie mailmi joodihedjin lähti ei vada. Ja toppe tietysti, kun tässä lei, tässä tjohkin lähti New York, toppe USA's, tässä mielessä sama, että tällä oktaan meikin verittiin tuolla sätni. Donald Trump. Ja BBC:llä challan tämän perran. Ja mä ajattelin, että tuolla ei ole kukki sätni tietysti. Donald Trump lähtöutus tänne, että tuolla huikukki sätni. Ja ei halua älykki tjöön meiltä. Näyttää BBC tällä tjohkin mä ajattelin loi. Se on haalaitiuske Amerikka faamu birra ja maittai raamidi iätässä. Tämä oli hui tjaulei toppan tämän sätnis. Ja raamidi mä iästä mä naudan tak. Ja kohti etsä raafi olmuchen.
1: Tällä on chef. Tällä on chef.
0: Ja nuppi mai mitä poi lähte Kybaan rattoppe saalas tärkeä teki Kybaan stoppe tätte mannolkus
1: okei okay.
0: Saalas.

0: että Amerikka työskälki halla tampira, että tähän kiivas Suomi, Kuuba, ja te muistelee, että siis olet verta taktan ja maiten, että ofta lähtee tähän mai äihtän Kuuba. Ja tiedän mai verta lohka, että on nyolkaus ei meiltä, että ei tähän hyppis lohpi.
1: Di Trump kall das perus.
0: Nä. Nätte Kuuba lohka, että Amerikka ei nautta aksepteeri tämän, että Kuuba lää Sierra Riikka.
1: Mä annan no.
0: Nä, tässä on meidän historia tästä, että Amerikka lää kuhka hääli tämän Kuuba. Tässä lähes on matkattu ja ilmassa, että Amerikka lää kähtsällä USA. Tämä on USA saattaa riikkaan. Tällä kähtsällä on asti, että Kuuba tällä kähtsällä on invaterhia, no on viitassa.
1: Tämä ei ole naavan.
0: Ja tällä tietysti tästä historiaa, diktaattorin, millä ei Kuuba.
1: Ei ole Gorbachev, ei ole Gorbachev, mutta ei tämä ainakaan Noriega. Noriega oli Panama. Millä naama tässä?
0: Tässä on Fidel Castro.
1: Fidel Castro leija, täältä leija.
0: Tähän ehti mai Irana.
1: Tääkin Trumpa.
0: Ja loja, että tähän ehti sinne loja, että jos ei tälle aitsu sijoittaduussa, te on ferehti bombit Irana. Kevahi anilijait, näitä jauhkadit Irana.
1: No mä det kommer ju vara vähän samma politiker. Politiker att han har gått härligt. Kevahi hur fina sär, hur mycket garrit. Men då går Trump på att det. I'm gonna bomb the shit out of it.
0: Ja. Mutta tällä vättis aju skihpäri mai politiks. De kan kläffa här diplomater, de kan knaudi härsten. Just on lo, että just on smittmatte, deka skihpäri, just on äihtä kotti hofta olomu. Tällä hui vättis att skivir ja härsten sunni många.
1: No.
0: Ja tietysti mä tässä haadai ruona jännämä birra. Ja vähän AI. Tässä lohka, että se on niin liikkuva naamaa AI, tähän millä kohdassa tahkujärjimmin säämmekin liikuttaa, artificial intelligence. Ja nyt tässä lohka, että tämä horro, että tämä hiljattuota, jos kohdassa artificial intelligence lohka, it's fake. Mutta tähän lää tuottaa, että se on kohdassa super intelligence, että superjärjimmin. Joo. Näette vielä sun Birra. Nuppi odotaspäin mun käynnin tähän BBC Challenge täällä Singapurassa. Toppilä oda lahka täällä me tahka, että just on tjuojahat musiikka alla jännän pysses, tähän tekee transports. Te saat saakohallat.
1: Mone?
0: No, tämä on ihan kuin muu syy, niin hierai pyss ja toukas ja ne. No. Ja tämä on tietysti just on kultalla, tekee roolimukki ja kultalin musiikka, chokkeita, niin telefonan raava sille, eli päälle plukka, te tekee, ja kultalit tämä musiikka.
1: No.
0: No, tekee, tämä on ihan lohpi saattoppe. Tämä on muu syy, että hierää.
1: Tuu meillä skala vara puhelin tähän.
0: Joo, mun kalloisin Singapur.
1: Mutta tämä kolme, no kyllä en tiedä, että on niin nauhis olmus smatti, joutu melkein tiedä. Mulla on just semmoinen, mulla on maa tiedä, just olmus punki, ja erinomaisesti joku sellaista boromus jälmi tiedä, vai haalat, mun klikki tässä.
0: Nää, ja kun jotain pidä lehtinä haalemme. Ja sen kohdalla, ja tämä on jäädä, on ihan kaikkea nuoskidit, pyssii tai tooka, ja näette tosiaan, on ihan jo boradit oppia.
1: Oja.
0: Ja tietysti, tuo on ikään kuin stasjon, eikä nuo skidit. Mutta on isä, että toi ei palkka. Ja tiedän, mä olen lämmössä laakka Singapurissa kuhkaa. Just tuonne toi, joka käsitän sueskamin, te ei ole jotain palkistettua sinne kahtaalla. Tuo on ferit, tekee söppeltunkaisissa tämän palkistin. Ja te saatte saakkohalle jo sitä.
1: Joo, mä olen.
0: Ja tietysti, tuo on ikään kuin sormin iereitä. Nätä doni kaka rahka i farala svåra är det kan tänka. Nätä dalle maje satt sakhallet. Dalle satt sakhallet. Vikta då här dollarna just nerlätt.
1: Oj.
0: Nah, täh nubbi sah, kun tähätti just on mueshut hierei alla musiikkan, ja ne on täh hejakko na sulli kolme tuhat tjötjöt kronu.
1: Saa kallat?
0: Joo, just on kuultella alla musiikka taukas. No täh demalja. Ja täh alien tuossa muihteli hofta odas seittupirra. Jus, tällä nuotte du mielä saatta huitaa ja olu negatiivo odassa. Ja tällä venu läht. Muhtu min tällä pääre kotti, min tällä pääre suodi, tällä ruosu tuhku teikke. Tässä saat vähän mentoulu. Tällä muhtun seittu, tämän saat hohtsa positive news, te positiivo odassa, että Googleista tai jätän saattamaan, ne on seittyyden mun goodnews.eu. Toppainen tässä tälle tämpö, kun teillä te tälle tämpirra, että Irsormen EUS, että man on vuoroskoulina, että häljä nuumankasko outalke sormi hietis toppi. Ja te tahatte tällä kaunan odalaan bussa. Villabussa, toppe Bolivias.
1: Ah, ja. Alltså all, alltså man är alltså all rasa.
0: All the rasa.
1: Ah.
0: Ja. Ja tällä villabussa täcker mi orru jungeli. Siellä on nikko tävra stoppubussa.
1: Det kan verkligen gissa. Men jag kallar mosma unna Elin Ravad, yes. Mun kallar man, mun är låg negativ ärs. Mun kallar in gillet. Mun ser ägget, alltså. Det är huvudbörde Ravad, det är Kolbjörn. Det är på ett sätt jäkka roll, sig låg.
0: Ja. Mutta tällä mei muhtumin tällä on, että on perkka lohkohdasi, läsko positiiva või ei. Näette teidän, mitä tähpäuva maailmassa. Mutta muhtumin tällä on nuu oulu. Että olemassa tapsa vähän vuodi odasi maja, että ei saa mentu negatiiva irlimiin. Ja nyt on aika jähkittää, että tämän maailmassa ei mihinkä voida. Ja tällä on oulu voida, mitä tähpäuva maailmassa maja. Täällä kuultavasti musiikka, täällä score, I Could Miss You Forever.

Ja, det är Unit 5 vähäkätä. Muistulavla Unit 5 hanä leijää Pals Finnmarkku jauhku. Tässä hui farkka, te kuulla hoitasi tässä NRK Säämiradios. Mutta

0: Ja tiedelei döttara suona ja tuleva duotta. Nähän tällä teema kuektia. Irjan, tuus lähti odasat.
1: Kohpa, mas oi nu mun mistä allu buekkela min skadjumangis. Lää voi juhun ollus jäljellä oi kuhta tuo euro. Tai mässä vihtsätä tuo nolgarunnods Suomas. Tän tiedä nähtäkäppi mumi mukit rahaksi mi vuoti kohpa auksunus. Tällä tyylisämmös mummi kohpa mi kvassilla vuodio vuon tiedä aftonbladet. Kohpa ma namalla simhop me snackskall. Tää he bukchala mi skaldjumangis puhtu tuu jais kvekti tuu kuulas. Ja taas kaunis tuu loi kahpalaa. Tät adu ju vetche bargile arabia fabrikas mat puftedekke kopa tiedi ha nähtä käppi. Vihta fala hedge gilvaretche harvenos kopa astit ja voitin chatei mummi chagi davirikan tiedi ha aftonblade. Norrkallat folke av de äppelöhtamors efterhusa samedik presidenta Westa. Se var lä gå rädd i bättre i Admis. Det var strax med gärtsen väl att svåda Gålohan rapport i samedik direktörer deda hos Aschi Mangel. Jag med det går lej vajlevats det han rotiga vem i byrra. Norrkallat folke vittan blå hajre sa dörju äppelöhtamors efterhusa motoda i och John Anelo. Sami filma lägger av det är duiska filmafestivalas. Mila är då var godare kaftsäkerde skapar man en jäljiskitta kaftsäpäve kvekli godas. Internationella Sami filmainstituta ISFI jodi hädji Annelaila Utsi gudni ahti uvu gudni barksjumin Davi Rikalas filmabäivin Lübeckis skapar manus. Dan tjalla ävir. Ja det är läke gudfti jodasetan.

0: Standing Auntie there. Miles from Home. Joo, mä perätän oktiin välillä muistua, kuuntelet. Te sähtäsät mun niiden tietoa aina kun radioäppä pokkita. Toppe, tonoosa, pörveivissä, miä tätilat, sen in puolu. Toppe, kun tänne tätilän teille, kun tjäälistit tiedu ja juus häljällä, nämä kätsitellä ruoddu taas maitessa puolella päälle koko tjäälät. Tosiaan, mä kuuntelin mun NRK Sämi Radios, tälle Sämi App, tämän NRK Appas. Toppe tätilät direkteille NRK Sämi Radio. Ja tälle ilmeko kuuntelit play, kuuntelit mun nuolka. Ja tälle saat mai challi toppe tiedu. Ja Edian, ton häliti kuulla, että mai olu mun tak chakchit.
1: Joo, tässä nyt jo soma.
0: Te mai liikui takka chakchit. Eli chakchit, me ehkä tehty kiesit, tällä mästä jo tekkään standarda. Että tämä aipsi tämä vielä soolu mun lävilok. Tämä on ehkä saattu kättis viina, niitä poikkeli joas. Tuuras oaguihin on viitasi, mutta chakchit. Mai tälle liikkuu. Ja Anjo, täällähän tämä säunjuniskohtana. Täällä on alle säunja täällä, kun olisi säunjuniskohtana. Mai tälle liikkuu taakkaat.
1: Hässä ollut, mä liikkuin tuolostalla. Mulla onkin liikkuun tuolostalla.
0: Mutta fas, älä koitu uskukaan. Älkki tuolostalla liikkuun.
1: No, mutta täällä on mänkin mulla smehtan.
0: Se on förbäftä parkas. Se on förbäkti, täällä on Sofien pärki.
1: Ei alkaa just niin, että mun kun kaljohana vätsän on vielä, oh, tässä nyt jo pöydä tolan sakki ja kääpä vielä vuosit. Teekö, mä mun vaikka parikin tää. Vah, tää on mun nyt muistikaa, että ei nuu pärkuksä eikä. Mutta mun finnen tolostautuminen, kun ehkä alamäen, täällä on Oslo Serku Appshot. I kvällen blir så majstigt kaffe med vår stålar.
0: Åh!
1: Gjort stan! Det här var ärligt!
0: Det ska mycket det här
1: var ärligt. Ja, mycket det här var ärligt. Men du må inte gå här söken som nu är kaffe. Jag bara, wow, det var värdelös kaffe med gossela på smaken.
0: Det är ju kallgan väldigt väl med här såspirku. Ja, den boss i tålen.
1: Ja.
0: Måste, ja, kärlis väl mån i det där du majlikutan takt. Chokchat ja tämän pahte teema mi mun slä. Tämä ei saa, että hei huipuudessa chokchi. Mitä lähdetään kuulla tässä? Sulli kuekte minuutin vihtamalla sekunti kätsin. Aine tahle nukuhkaako ailu suona voi voi pistä.
1: Okei, lausjoula. Okei.

0: Ja det oli ailu voi voi dali suonga naamma. Ja lä tai tai aiki. Tai ku se nyt diskoa tai ja olo kun ja vähä choski dan mai. Tällä juomilla huipuerta. Tällä olumon lä chokkeli suufai ja gehch filmai dahi raittui. Tällä juomilla hui täävälästä jäikki. Mun tietysti mun ei kun teille vähän paltunas filmai. Irjani tehku makkar raittui ton kiehtsitä. Tää näiks.
1: Munin kiehts on ollut TV, jos mä oon mietin tämän kanssa. Mun liikun hui ollut parkettiin kai. Munin liikku teis paltunas filmai. Mun on hui täyjä. Mutta mun saatan oktumaan noita olosta tihkuja. Ei
0: niin, taakka liian mehkä.
1: Taakka liian paljon väärskä.
0: Joo. Mutta tahmilla. Ja teidän filmaide ja raittuide ja kuulla vähä seunjutan olkun. Tällä huipuudemai njälkäi porrat. Tää heibi, njälkäi heibi huipuudis. Ja tjokset, te läpi pahat hoida njälkät.
1: Oi, dalle bara här mycket på att hålla njalli. Dalle tjockt då.
0: Kiitä henne på att hålla isat. Ja det tjockt här på att hålla njallaka henne. Ja där har han gott tjockis än å. Det är fina sikt. Man likar den sikt. Då blir det hujol och däckar i njalli. Då blir det gärtjala. Det är mest något. Det måste inte vara med alla parkta. Gjort det bäst gärtjala i njallaka. Ja det... Ja de challitan pirra. Nähte täsla gähtjalantan hui oli. Ja väsla de kiefsei. Tä hänellä on ollut vuori kiefsakkalma poht tämän tjaafja. Tällä muuttumassa vähämentu koihka. Tämä on tekee vaffelchäkstjöjuta me vaniljekrem. Kostas lohka, että nää, tähän hui koihkis. Ja muistakin, lakon kuasi puolen tein Captain Jacks.
1: Mun ei näin, mä oon fyrtin mietin tunnin kolme. Mun ei näin puhua Kievs, täällä vähän häiritä kuulla täällä. Mun ei puhua Kievsai, mun ei puhua Njälkäi, mun ei puhua Bruusai. Muuttu, mun rähkistä on puhutut kyllä. Täällä aina, mutta mun ei puhua olla Kievsai kanssa, mutta mun fyrtin lohka.
0: Joo, tässä lohka, että teillä kyllä on Captain Jacks ja mun muistin Captain Jacks. Täällä on huikoi kehtaa sinne mihkis mahka.
1: Captain Jacks, lähdä tekemään doddus.
0: Mun vielä sanoo, mun tässä johtaa meidän läpikin vöytiin puhutin.
1: Joo,
0: mun tekee tämä matla.
1: Joo,
0: mun aina. Muuto. Tämä ei munnan fuomassa tälle mangimusjai. Tämä lähtee kukki tinkai. Masla tekee mästä tekee karamella tai ämpusuklaata siste. Tämä saadaan hui taivallassa täällä munnan smähkin takkari, mutta täällä pohtaa kuupmaisin sin kahkuin. Ja mun mielestä, että tällä hävi huitaavia lähenua, että saatte vähemmän tullut sohkar. Ja tässä mai lohka, että täällä juo millä läämäsoutalla, tähän juotsu nuu puori arvosääni. Mutta jos mie tällä manna veidässä sukulaateita, pothoda sukulaat mai. Ja mun kalloa siinä, että tässä kalperi, että kähtsäli hies, tämä ei makka sukulaata ton liikku. Mutta mun ajan tässä tällä reema kähtsälän rahki tekkä sukulaata masla muodjit. Ja mun itse, mun injääkki taas liittyy tällä nuupere, vaikka juuripäärä ja suklaatalla huipuerra, mun mielestä. Tein jälkeen just on, saat vasti tämän puuttas, josta heille nuotta tuonne vältän juuripäärä, millä vaaras ja tämän pitkän suklaati. Tein jälkeen nuun jalka.
1: No, kai jälkeen
0: ja tällä suklaatalla jappala pahtan peänöt jappan. Mii tahkaa, että tässä saattaa mästä ehkä kilvun snickersi. No kaikki kilvalit chokladda oftekka chokladda milja lämmas mankalo ja eldö.
1: No mun aina dala bitch balkstan arvosani tässä ja da my lock my edge lock da lanja alka mutta ei Snickers.
0: No just fall. Dela mun mai smetten. Det är helt jätte vera motto. Det är bara att det som är donne. Lakodan gähtsän täällä ei... Ainut tällä huijo ollut ehkä Ieralan jälkeen maita kommi ja matalla. Joo, tälläkin nehtit. Mä mun, mä saan mun iespäin vähän illutan. Tällä sokku nehti ja maita, det är pea nehtit. Ja ehkä honning nehti, mä saan chili.
1: Mun jalla vaan on lähtä väärä musta tiskaa. Mun ei poron jälkeä kolme. Mutta mun äiti, mä se voin saamaan aina. Mun äiti on kanssa, että
0: Mutta tällä hetkellä kummin jälkeä. Ja tekkä tenk.
1: Mutta ei tuu mielestä saatanut ollut. Mun kanssa on, että mun kanssa saatan, mun tähän hui ollut olemme rähkstit chokladoudu mörkä ditti. Mun en saatan on kuekti kolme välillä. Tällä mun joka allas.
0: Mun äiti poron on ollut tässä. Mutta mun saatan poron. Mun liikon sukulaita ja tehdä, mutta mun innan on ollut porra tässä. Mun länkällä tekee, mun saattaa puuttaa sveinati ja tallella hui järkismielä. Ja asti järkäi. Mutta kun paljon röhtyä, te kalkammat porra määlläsi. Että mun pitäisi kähpi tämän järkäi. Tässä jollain porra tämän määlläsi. Ja tällä on vaeltahtan tämän järkäi jo. Ja sähti toppelee mankavohku. Tätä läävää tiekkä, mutta mun kiehtsän tämän jälkeen, että no jää, tie on ruun jälkeen. Mutta tällä tiekkä mä don't sait liikkuut. Potato chips.
1: No takaa liikkuu mun, takana on hui väimin taas.
0: Liikkuu tikamasala.
1: Joo, mun jää ehkä tuoda sitä puolata.
0: Tällä saa riittää tikamasala, potato chips.
1: No, mun on oinnit
0: tämän. Tämä on oinnit tämän. Leijon niin, että on bara, yes.
1: Mun on ihan härlig piili. Mun on nuo väimillen tikkamasala ja tanduuri. Mun on ihan härlig piili tämän putet kyllä.
0: Mun oinnit tässä mä tästä oktamassa. Intense Mexican Spice. Ja mun on smäkin ofta tekkärä putsokti. Mä stretchy intense juo. Tämä ei ole nuo intense. Tässä ei ole nuo ollut smakka. Mun itse ei kaikkaan kaipis jähkit, tiesä. Mutta on se, että kotsukisannus, fiilä kähtymin puhtain jälkeen jälki plan majonu astat. Shopping listu rakkaita. Mutta täällä me ei kuultele hoftaa suongamman namalla candy.

0: Nanu Baby Candy li suonga namma.
1: Sämedikki en lohku ihäli had travas. Chilgusa dasa manne tiede on äsi. Sämedikki presidentti vasta bidju er. Utsa en lohku jänästi oppositiona kaipadusa vasta. Sämedikki airas Ulf Tore Johansson maihta godjevas tjahkin jodihäji Sandra Maria West och du arvostalla iäjas pelkähteis vuoda. Ja luoppei tiede on äsi Sämedikki presidentti vasta. Väst Bielorsta men och därmed Jauhisvåde, Gärnigasvåden, ja personalas svårtsalåsajn. Arsi Gweska äppnamma delar han arsi Sämedäckepresident av Västa, Maj Olkuldas fitnadat BDO går och hallar. Det var Tjockin Jodhjärgi, Sandra Maria Väst, Datsjason i säte kommentarer Gärn Västa delar han med både.
2: Månin säte kommentarer Gärn Västa att anonyma tipsa både. Mun daken bielalas vuoda arvostallama ja mun oivillin ajattelekin, että mun sähten piydit BDUa takat outa kuorehallama. Ja tanssii dake ja si äikaunan vuodu, että rahkadit tipsa vuodul äsi ja mun talle intro volandan äsin.
3: Mm. Livtsko galgan bitch takker sette leder, ja kiennu iäradan arvostallat.
2: Tämä millä hui kovtas sämedikki, että ihkolas njolkadu sain politiikkari, ehkä tarhaan näe, että nu unnan olomokko veijolad tjakkaalle, että involveri juvot äsäi. Ja tai njolkadu sain meiltä täällä maitte, ei tevas tjakkin määrätän, että lää tevas tjakkin joodi häkkiki kalkadai tjuvulit. Ja munnan tämän äsi tjuvulan tai njolkadu sain meiltä.
3: Livtsko on taktan sama.
2: No, mun on, että hän on aamedovtu meiltä ja tai etihkalas njolkadu sai meiltä Tjovulandan äsi. Ja mun ei lämmäs on tehallas tohtalit tai prinsiippai, mä lähmin njolkadu sai, että kalka lähti kontradiktsuuna, että lähti persoonsuotilus kalka valtohvaara ja mun lämmäittää javohis vuoda kietnäkas vuotta. No, että tällä äsi, mie man virra ilja nu ollu mai mun satan datjat almulas vuodas.
3: Tuvta ko yö satt donna laas presidentti.
2: Mun in satt kommenteret genvästa anonyma tipsa lä ja tanne mun in satt kommenteret den gatsalda.
3: Mm. Nordkolat folk i tjoiko da att silja färdet en media i bokte kulla den del i han är sim. Den taukilämä bedra. Maanin iljettä, että muista luvanta prosessa siitä edä voimel.
2: No min julkaisuus ei meiltä, mä ei tiedäväs tjähkille määrätään. Tällä hui kaara määrätusä taas, että kallekää suotjelit persoondiedui ja mä ei tai vuutti väldit jaavuhis vuoda, kietnas vuoda ja että nu unnan olmakko veijulas tjähkallekä, että involveri huva äsäi. Ja nu kuhka, kun mun nämmas on sämmetikki airas, kun ehkä tuo kolman blok räjäs, teillä kassia takkär äsit tiedihuvon tai muistaluvon tapira tievas tjähkimis. Ja mun oivillaan, että tievas tjähkin hanne Adden fappmodossa tiedävät tjöhkin, joli häkkiäi tjovulli takkär äsi, just tätä niin kuin ilja veijulas takkär större kollegies taimiennudit. Mutta mun län orienteeren äsi birra sämmedikki tärkistan läytökohtai, sillä maittai biudan mus lasse tiedui, mai mun puhutan addit sikkide ja mun puhutan puhtivällisiin miennudemidan äsis.
3: Sjöntäkö sierra chilikuhustus on tievastuähkimistään vaikka?
2: Mun mielestä sillä heivolas chilikä tämän äsipiirä tievastuähkimis, kun onko mun lännaamuhan demus lää javuhis vuoda kietnas vuotta. Mun färti muutti väli persoonsuotjelussa. Ja tahan koska vuotta ei olmoi keitata anonyma tipsa koska nuotta hiljaa veilas mun ja adittakar chilkehusa.
1: Musiikka maanga kuulisi siis kät ovdi tätä jääpylähtämys eftuhusa.

Jälladie tjaktja moji. Ja tässä huifarkadella teima kolma. Ja tälle kuulla hoida siitä sanako Sami Radius. Mutta tämän on tältä kuultavasti Rita Ora, You and I.

0: Ja tietyllä you and I, Rita Ora, ja täältä lähtee teemaa kolme miimiaksat, Edjan, tuossa lähtee otasat.
1: Yes, kohpa mä soinu mun mistä allu Bäkkilämmen skadjumangis, läävuu tyvun olles njäljelöi kuhta tuha öyrui, tähän mästä vihtisötä tuhat Norgarun olts Suomas. Tämä on tietää nähtäkääpi muumi mukit rahaksi, mi vuutii kohpa yksuunnus. Täällä tiedä samus muumi kohpa, mi kassilla vuutivun tiedä aftonblada. Kohpa on mun naamalla simhop me snackskall, tai he bukselä me skadjumangis puhtetu vii jaiskohtua kuudas, ja taas kaunit tuossa loi kahpalaa. Tät alti juuri, että parkite Arabia-fabrikkas. Mii puhtelaa kohpui tietiha nähtäkäyppi. Vihta falahedji kilvarekkika härvinas kohpai astit ja voihtin shatei mummi chagi davirikan tietiha aftonblade. Tunnella Breivika ja Hans Jurnes Buktagask skidju vuo kolma vahkui golkmainus. Tätä tahpa huvo golkmaino viivät, kitta kuhtlu viivä päivä. Sivan lää, att Romsa fylksuokan ja finnut, att mitä vuo Romsa tunnella aikuba iskt ollus tunnella vuogada sikarvuoda kritiklas rustigi. Tämä pohta kodaa tähpöä i säätötoppilä johtudat. Tällä större ja molks voigadat, mitä kallakaa kuulahallat, tätä fylksuokkana huksen osoda jodihäji Eirin Anne Blix. Saamme filma lägovdekis tuiska filmafestivallas. Mi laiduv kuulolle käftsäkärdä skapamannu njäljäkitä käftsäpäivä kohtu kuulas. Internationala Saami Filminstitutta ISFI jodihäji Annelaila Ytsi kutnjahtiuvu kutne balksumin davirikalas filmabäivin Lubeckis skapamannus. Tämä on challa avvir. Ja det är lykke golmålasat.

0: Joo, mikä nyt siellä ähtipään näitä liiesuonga namma. Ja täällä teillä tiimaa vihtävä chill kolma ja donkulta lähtee NRK-säämi radius. Puede vielä viisä. Mia studios, kärä suostan Kolbjörn Nurvan.
1: Ja Oslo, Sirjan Balto.
0: Nu falle ja täällä välillä suurli vihtoli vihtä minusta tämän saatteissa. Ja tätä saatte pistä kiittää neljä raatjai. Ja mä ei kuule tämän, Teimus.
1: Yes, mulla on tässä illuta hyvin kuhkaa. Mun on usupa, että kuessi tässä faagaa Matti minusta kätsin. Näin se on almuhofta skierrupääri ja maassa mun on hyvin kuhkaa vedetään. Sata yeah. Vaikka Emil Carlson vaata mun on usupa.
0: Joo, mä ei rinke ne sunne. Ja tähän liittyy se tahti, että almuhaskin. Tähän skierru ei almuhuva outar pärjätään. Että mä ei chuoje, mä ei pääse chuoje, hei kuekti suonga tämän skierrus. Mä heilet kuessi kuullun raadius, näitä lää vuosikäärdä chuoje huvuit. Nu kohti on premiä.
1: Yes.
0: Yes. Veitä sä, että lää mai nu, että jos Roms ja Finnmark, kun ei vaatju tuore vai faamu pahtaiks, te ei pääde ota fitnuta ja parkusait aasa huvut tämän Chaiha tehdään tätsäidju raportsmaisestin pankku Tavinorka lärrahkalan. Tämän pidän kuulla mai vähä mangelas. Mutta tämän pohtaa mun rinkin tälle Emil Carlsoni te kuullat ofta tai olla suongaintien skierrus. Täällä on tämä vuostas vai maagimus suongan skierrus. Mutta täällä vuostas suongan skierrus. Ja taas lään ammaa pinti ja piernat.
2: Jörn Tong.

0: Emil Karlsen, det byggde jag bernat. Ja, det han lär så ova skerros det albumas med Almohov och tal bergada. Måto, jos ihtin tai nää tuorasta läät romsas. Te saatte Backbeatas väsihit konsertat ja signeringa Emil Karlsenin. Tän som tahka on tän odas kerro nannami almuhemi oktavuodas mi mai mun täs aitulohkina te almuhuvu periada. Justa täällä. Teillä Emil Karlsen telefona giegis. Buri päivi Emil.
1: Mä lähti kolmion.
0: Nää, mä oon Manna.
1: Mä oon Manna puhuris. Mulla on aito Johpalan chippi ja mulla on aito täällä Volkan Tromsi. Mulla on täällä härjähällä missä.
0: Oi niin. Nää, kaljulla hossa täällä uutar, kun skerruu almohat.
1: Nää, tietysti. Tahtan kulla taas. Tää almohan vahkuus, kalkaa vähän hossa lehkit.
0: Joo, mun kuuli, että hän ei tjala seimme tässä ja tänne vähän vaelta tämän kuuden päivillä.
1: Joo, tämä on vahkolla manka järjellä, mutta minä tietysti hui soma, mutta mun fäkki tjalli huulos viisa vai muistan, kiin rinke ja kuas.
0: Nah, en että te munke te ei saada hän mun innafel johkan tarvei kaffe mun jähkin, koton tjalli niin mun jähkin, miten me mangi palkas. Ja mutta tämän skerros mai almuha tälle periaada. Tässä lähmaa, että sun on mä heilät outal kullon ja laitaisikin mä, että mä lähjo almuhan singelin. Ja okta tai odda suongen. Tällä tämän mä aitu kuulemme tässä piyti ja piernät. Ja voisi väitin jäädä, että laudan suongas kulvas vuotta den kuovjouessa teatristuhki. Ja te veräitui.
1: Tässä ille kulvas vuotta juuri tien muistelu siikalla. Mutta no, tämä pieni näillä kuin jovun muu. Riefti meiltä manna vuotta raajis. Mutta erinoa mä tietä manjumus jääkin. Ja te kullen muotta jääkin aiki taas, että toppen päivä tjaalmassa juoikas. Toppi si juike, muotta jäskuudet laajana pieni luudit. Ja me olisin, eikä lyhtse saamaan napitse hokti ämpua pieretnä luulit. Ja nuo mun iskin tai hieskuudekin pieretnä luulit. Mulla on kauna manka, joka arpivirulla spalttu huusait. Ja mun meinnä maita ei rahka, joka Spotify spelilistuu. Mä slee tai spalttu huusait. No ahto olmo sahti te kultali tai luuti te mohta huikea arpivirulla. Ja mulla on mun hui saamassa parku teinä eksperimenteerit ja pitse hokti tai te. Tai
2: pieltä luvit. Emil, mun färdin tosi mieti tämän. Mun kalan vuodet tämän äskerro vara, missä tämä oli bässä. Mun leikkinä ei tuu konserts, kun on tjuehit. Kun ei tukään Skogsberga. Ja on tjuehit ofta luodi, mä sanon mä enna. Ja mulla on nuu vuodet, mun saati filmi. Tämä on musiikin kaajan tjall. Mä sitä leen nuu vuodet. Ja mulla on nuu vuodet tämän tässä. Ja että mun ei saa hui soma. Mun illo on bergakki. Mun on deus piasan vähän kuullut. Mä släädä på NRK-arkivista suunga. Ja tuolla ei soma kuullut. Ja mä en saanut soma kuullut saami musiikka. Mä oon ollut att oudana ja nu. Då vart en kallier. Må du mä sä läkt baragt tän jag skerron?
1: No. Aksverk, kiitti tuulan, tai saa niitä olta, hui sama kullat. Ja no, mun jälleen on Mavsolas Pruseassa. Tälle tietysti chatman okti taas ahte, tälle mun jälleen Pruseassa kella vahpamis. Ja maitai, no, tämä märkysä hui olu, sihki mun ja maitai jäjän perrasi, ahte, no, ahte mulle pitjan luuti taita. Ja luudit myös musiikkaa vielä. No, että tällä lailla myös huidikaa persoonallis matki siihenkin munia ja jäädän verrasi. Jäädän muuta maisarva skerrui. Ja tämä ei ole ikka. Niillä on huisaa. Mä voisin skerrata, kun tämä ei ole skerrus. No, että ja mun toivotan iässä, että mulla on teko kaunan jäädän sound empo tämän skerrus. Ja mulla on tuosta empo experimenteerit studios. Ja tämä tolta hui lahkaa munje, johki lahkai.
0: Lau den nanna mi skerros, dekka ruksessa arappu mi tjattna suonga jokti.
1: No joo, ja röhtymälte ton saht lohka, että tämän skerron naama lee tämä ruksessa arppu. Kun johke lahka ei mulle, tässä on tässä studio-okta vuodessa, mulle teko lahkunan nanna miitä. Ja maitai persoona lätsät niin, että mulle tal mun tostan tal challi saamikilliin tarpas nu tavia ohtsa vähki niin kiela lätsät. Mulla on empo vajjapas niin grammatiikka lätsät mun kalkan challi vajata riakta. Ja maitai niin na identiteetä oktavuolas, että missä stäfkere, naanut voimassa. Naanut saami identiteetta ejan perässä siis maittain. No, että no, tein laakin mille teko ollen nannami fas, että mille teko ohtsan vähä, että mille ta saame vuoda mistä merra kattis. Mutta joo, jälle maittain no, oma ehkä naamuhin prosessalle, mä saan ne ajattelen iskan jäjän soga-historia, koseer, millä puhtan ja nuu ainoa, että no, viisota prosessa leitä, kun annan no, kiehtolaiden.
0: Nä skerrus tällä parkan ohtsike Elina Iäsäin, Ivar Pettarin, Emma Elianen ja Tuomas Ruohkarin. Ja tässä mä nummo naamui hieman, että me leille on muuta, voi mietteli.
1: Ei.
0: Kun mun vaeltahtin muodasli tuu felikki tätä kenesken aamuihit. Kille parka nohtstunja.
1: No joo, enna millä.
0: Joo. Ja tuosta on ollut kenen lähparka nohts. Mä täkkär ohtsparku had tunja.
1: No mun mielestä puhut suhteen, mutta täällä on otsparkat jäädä, kun aktu joihe musiikka kalille kallu persooma. No jos mun teko merkki tihti joihan olta konserta aiks aktu, mun liikun valti melde olta lyypperä, lyypstation, mitä no, teko saattaa kohti saamme kille kertohan masiina. Vai mun on empo jienait parolaanka. No että mun mielestä täällä on suhteen, mutta musiikkassa. Onko Otsparkan ääräartista, kun mun iäs outan on tampokte, ja mun vahpan on ollut siis, ja no, aso musiikka, mun mielestä musiikka iäs alti slääviäkkar, niin atta ennen musa just tällä joita, mä misaht ja Otsparkat.
0: Ja tahti joskin mä ajattelin, että mitä siitä kultalee siitä ennen maikoa, tuosta läkkää rohtsparkkua hiinu.
1: No jos on vaan miskut. Mutta aattaa empo faamu tai musiikka pihtä itse kun.
0: Joo. Nä Emil Karsten Ihtin. Tällä tuossa tekee konsertas ja signering toppe romsas. Voitte lastemme vähän lämpiä?
1: Joo. No naamuhin mulla on just tämän harjahalla, missä just tämän konsertasi. Mus kuakte musiikkara melde vel tokko. Ja no mi choja hit muante suonja toppe backbeat kauppi stale veka vinyla kauppi lappe romsas. No saatta tekar akustisk konsertacha. Ja mun valtan tietysti melde maitalian tan olla skerru. Mus se vinylat ja CD skerrut melde tokko nahte. Talo valle tekar eksklusiivt. Outavuutin toppe. No, että saavan olma pohti ja oppisi pässe, että lehki tai vuostut, jotka pässe osti tämän skerru. Vaan mun ilman huijollu.
2: Ei, minun tämän tuossa huijollu homma ja mun tämän tuossa, että manna huijollu äiki ja ktingen. Mutta tämä on mun lävin smeht, että hui tau ja. Tai mun mielestä, journalist ei jäänyt tau ja tämän kaajutaan. Mutta mun mielestä vähän suomaa tehtään. Mutta tuin kalavaro saadaan nyt Alltså man var dävla stad. Måste nämna av dem märka dit i gå gå du ens tror jag att det ska vara mun det mamma gå all om det. Måste kunna tro det med all om det. Lack och någon bal och ska de man ha lävt alla en.
1: Inle bal och ska. Måla nu man kan jag inte tror jag. Måste man muistan koi toppe gå du gäng spässa svakus. Mun illo den är nog att jag håller den konsert. Det är en gå där sjatta i muftin lacka i det går loppa här. Niin, mun just tämä manjel mun pohtitieli huvujen iätsän. No, että, no, tälle mun sledge ne arvat. Enlän en paljon siinä laki, mutta mun tolten, että tämä merkkasi eronaamatsi huolun munje, kun tämän manjel, mun tihten, että te pohti ohtaa kuhkis pottu. No, että tälle mun tolten, I gjort pressagal mot na musle vara horta musa talsa na att kalken är nu mycket på det choy hit upp ja tuola stod den att man har ju på det ja att det är absolut ett publikum och inte hit upp.
2: Ja, jag måste lägga en melgid var så att alla artist låk mig sen där på er måste tänka lä artist där här choy hit och musik och alla med det. Ja, edge den alltså den kick ja adrenalina. Måste se mas mig någon när allo intervjua en era artisten när jag lågte och ställa veckor här igen en år som jag att August och skona choa i to musik. De har hur balos. Måste då det är en ton choa att det är en alkishadda. Måste se mas mig alltså den då han där har åt så lätt igen. Vad har balo i på en hofta vill det.
1: Jo, tälle porre just hos modden är vad jag håller konserter. Ja, mun laven Aalona jöhki konserts. Mun laven joita pargat. Mä oon mun eillä aipa sihkar. Nuahte, jos mun aalu joihan on aipa semmalla, että se ei kasvata laikki. Mun fette kal varjere kal vähä. Ja lampokte mun teuske tapukta ne arvat. Mun eillä aipa sihkar. Mä oon tallen parka. Mä oon nuun. Mun fette mun kähtsäli joita olla jöhki konserts.
2: Mutta teillä on just läädust, että adrenalin kikkaa täällä många konserter. Oot märkit itse enemmän kuin etukäin, koska lää många tjöt olomöjene.
1: Joo, täällä on tietysti vähän landrukin, että mohta mannalla konserta ja makarokta vuodesta lää, mutta joo, mun laavan kaloit, että tekee adrenalin kikka. Sen kuitenkin konsertissa päässä tjistä lei aipas elämässä ja laa mainjel mun tuolla stolten. Huijoulu adrenaliina. Sihki lauten alta ja maitai Manjelan konserta. Tämä lei hui sooma tuolas.
0: Joo, ja tässä me kalkvel tuoi hitte nuppi suongaa tuu skerrus. Ja mä piytiä piätnä, tämä on vuosi suongaa skerrus. Ja tätä pahti suona me jään anna me skerrus tällä tolvut, koska Emma Elianen tässä parka nouttaisi. Täällä on maagimus suona skerrus. Mä ei saa tämän pira muistelit.
1: Tämän pira saa muistelit, että mä oon tjalli meidän suonja den tolvot kämpas, millä tämä laulu tjallan kämpa. Ja me No, mä kohtaan tein, että mä tein suonja tolvot, niin kuin tämä heivitän teosta. Tällä vähän lekar, no, vähän tommedags laagan teosta, hui seuvis teosta, riutti meldi. Mutta mä tein taas toivu tämän teostas, ja mä tein, tällä vähän lekar progressiv sound, tiesä, niin suhti. Ja tässä vaikka pitää muuten hintaa pohta aika ja te, Nämä on pohtaaikin musiikka saattaa. Svaihto. Mun ei voisi tiedä, mutta mun mielestä kun kultalla tämän skärrui pohtaa suonja manjelaaga, te vähän heivii luohpas pitää tämän suonja. Te saattaa tekar heivolas matki. Ja tämä heivii toppi luohpas tämän suonja. Tekar luohpahan suonja.
0: Joo, näin te kiihtu Emil Karsten, kun sä ehti selvä hänne, kun säämiraatioi onne.
1: Kiitos
0: ja rahalla mautta. Joo, ja tästä tuohon Emil Karlsson ja Emma Eliane tolvut ja muistavat täällä vuostoskärteen, kun tämä kuuluu radiossa.

0: Jo tiedelle Emil Karlsson ja Emma Eliane Dolovote tienne kannatte den nanna miskerus mi anmuhuvu pärjada.
1: Ai. Ja vai pinnapanetsin lenne nuo aluutahkan ja väsihän. Mulla on biljavuksen ja jolla on vuotsan tänne nää. Ja kun pinnapanis parti te, ja te puhuttiin helikopter vetsä suu ja muu. Ja te liuhti nuks, että kränne paasti mun on hiusiki. No, mai? Ja. Tuon pääskeet puhut mun on fjärni. Tjakta manu, oktanam loe päivä.

Pay That Toll, One Republic, laulu die. Nädelän fässä rahvan tälläkki kaarta ja mun saattan lohkaa, että tästä oli viimeinen, millä ne ehkä se mättin. Tämä on ollut vähän taavassa tälle johtajan, tällä ajan siis Finnmarkus ja vuonna paadain Finnmarkus te arvaa ihtin edes. Siksi kärässä olisi kuitenkin säästäisi liemias ja tilmusaltis lähtee arvi, mutta muutoin kanssa saattan lohkaa, että olkulistessa teidän rittus tällä oppa tälläkin ja ferehtu kirkunjärks värkkäin pahtsa vuonna kiilu vuonna honnesväis ja hammerfies lää ferehtu ja muuta ei olisi Finn Markus tällä väille loi lekka graata ties vähän varjelis Finn Markus kun vaat raisa ja romsi tekellä ferehtu ja oppa tälläkin ja tahoudun että siis romsas mai muhtun sain des vaihtaa arvesti vähän maitte romsa filkas mutta odun lähettää ienas ferhtu romsas ja oppa tärki maitte romsa filkas lähväile lui graata lufu tässä des anjan oppa tärki ja ferhtu mutu siskilis ähkänjarks ja tieppikoulus teekal arve. Des arve maittai siskili ja tehku reihkarätsäi. Ja tässä on jämmel reihkaräistis tiivärin reihkaräjäpokti. Des vaihtaa mai muetstit ihtin edes. Tätä arvi millä Nolans tätä jatkamattas kuului mai. Kiitä olkumuksi teidän rittu kuului. Tällä kalla lähes ferehtu kiitä paljon potoitju ja te doppela arvi mai tai olkumuksi rittus. Ja tämä arvi tämä pistää kiitä on paljon, että voidaan tällä tiellä muoffi, musseri, tiedä Arvi, Davi Kehtsin Tröntala, Arvi, Tröntin kauppis on Arvi, ja haluan, että sama temperatura maisu diloi lekka graata. Plus, stoppilla on Arvi, stoppilla kuhta lekka graata, ja te ajan tässä mai myös perra maittai Arvi, mutta te kopata huslui teillä tällä fiilisten fas. Ustuvana perra ferittu oppa tärki ja sulli vihtan blokkraata ihtin edes. Viitä sähtiessä matanorka kodikäht haarental Kristian saan tippikoulustella oppa tärki ja ferittu. Mutta kun ne korinjifas taavaskouluiden arjerittu mel te oinu kohta päivässä ja kun ne paadahti kun stavangeli jotella ienas päivälaht. Veitä sattessa tässä taavaskouluiden lähellä höykysymys peluhakki paljon vai, mutta siskilisti tällä ienas päivällä ihan mästä jo jaalahas. Pärkinis mästä jaalahas ja ienas päivät ja kode pala förtei fluurei tepykölys teekalla jaalahas. Muhto tää heijakalla tässä lähetuksessa tietysti kuobluinko tavallis oli ja moltes Kristian synnys tällä peilohahki palvei. Siis jätä mistä pämättiin teidän väärin ja tuettarin te lää arvuofti muhton sain ferehtu määttelistis jäi lupoktele ferehtu ja tavvekehtsin tai väärin tällä arvuofti että topkas vaihtaa arvit. Tiedelle ihtä tälläkin tässä kultalasti Hanjurit Henriksen vanhis jälleen.